0: Og jeg bestemte ikke. Det er muligt at have arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
1: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
0: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der lærer mig.
1: Nå. Det er det vigtigste.
0: Ja, det er det.
2: Og det var Allan Bo Poulsen, der stod for indslaget. Natten byder på vækstende skydækker, enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Donald Trump er som den første amerikanske præsident i næsten et årti på besøg i Kina. Og om blot en times tid begynder det officielle program, når Trump mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
3: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
2: Og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile, men kineserne står stærkt inden mødet, siger Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
2: Og det er dækker naturligvis de næste to dages store møde tæt. Søren Torpegaard Lund skal i aften forsøge at synge sig videre til lørdagens finale i Eurovision. Og vi har mødt en, der kender ham ekstra godt, nemlig hans mor.
5: Anne Torpegaard Lund er i gang med at pakke til Eurovision.
6: Så.
5: Sammenlignet med hendes andre rejser, ryger der nok lidt mere glimmer med den her gang.
6: Bukser og en blæserjakke, og den der glimmer, og den der taske, der også glimmer.
7: Så den skal bare have all in.
5: Og det er altså både en glitrende og stolt mor, der skal til Wien.
6: Jeg har ventet og ventet 3 måneder, ikke også? Og sådan, hold da op, er det så alligevel lige pludselig nu, ikke også? Men nu bliver det virkelig, ikke også?
5: Men nerverne er der styr på, påstår hun.
6: Han kan det, han skal. Og selvfølgelig er jeg spændt, og jeg glæder mig, men jeg er ikke nervøs faktisk. Ikke på hans vegne, fordi han er så mega dygtig, altså.
5: Sangen, den kan hun også uden af.
6: Skal jeg lige finde den her?
5: Og det er vildt at tænke på, at hendes søn skal synge den foran 16.000 i Wien og op mod 200 millioner seere.
6: Jamen altså, jeg skal jo have tudekiks med, når det sådan går løs, så bliver jeg meget, meget rørt.
2: Og det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. En skoleelev på Trørødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Og også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede nåle onsdag i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vækstende skydækker og enkelte byer, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når vandet fossede ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DCU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Omkring 180 milliarder af dem rammer virksomhederne ifølge rapportens estimater. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, professor og miljøøkonom ved DTU.
3: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
2: Og beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op til 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner på klimatilpasning, som for eksempel diger og højvandsmure.
3: For hver eneste dag, vi ikke laver noget, så taber vi penge.
2: Beregningerne er lavet for tænketanken CIP Foundation, og tallene er blandt andet baseret på et skøn over virksomheders antal af lukkedage som følge af oversvømmelser. Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vincenza de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolas Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
4: Hvor med alting er, der står skyd ulven, det står utvetydigt, så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, det er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
5: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
2: Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Radioavisen her klokken 4 blev præsenteret af Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Militærparaden stod knivskarpt, da Kinas leder Xi Jinping tog imod USA's præsident Donald Trump. Torsdag og fredag skal de to verdensledere tale om deres gensidige forhold, udvikling og verdensfreden, beretter kinesiske statsmedier. Trump, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil tale om samhandel, og mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der lige nu er landet i en form for våbenhvile. Efter Xi Jinping havde budt officielt velkommen, fik præsident Trump ordet, og her var der mange rosende ord til den kinesiske præsident.
3: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done.
2: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder, det siger jeg til alle, sagde Trump umiddelbart inden mødet gik i gang. Og det er dækker de to kommende dages møder tæt. Du kan blandt andet følge med på dr.dk. I aften er det Eurovision-fiber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen Før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolute favoritter, og ifølge bookmakerne har Danmark lige nu den tredje største chance for at hive en sejr hjem. Det fortæller Peter Emmik Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.
4: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
2: Hvis Søren Torbegård Lund ender med at tage sejren, ja, så kan det blive dyrt for Danske Spil. Oddsen er nemlig så høje, at de kan risikere at skulle betale et millionbeløb til danskerne, hvis sangen vinder, fortæller Peter Emmike Rasmussen.
4: Vi estimerer, at det nok kan lande op omkring 5 millioner kroner. Hvis oddset ligger i det her 6-7 gange pengene, som det er lige nu.
2: Og du kan følge med på DR1 DRTV kl. 21. Cuba er løbet tør for diesel og olie, sådan lyder meldingen fra landets energi- og mineminister Vicente de la O ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. Og meldingen kommer under en blokade, som USA er indført mod landet i begyndelsen af året, efter det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Og Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør, og manglen på brændstof har gennem længere tid ført til omfattende strømafbrydelser i Cuba. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der komme byer både med hagl og torden, og temperaturerne et sted mellem 8 og 13 graders varme.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter en enorm klimaregning til danske virksomheder, når der for eksempel kommer stormflod. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer butikker, virksomheder og erhvervsbygninger, viser helt nye beregninger fra DTU. Og det kan Katrine Bjerre, branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv, godt genkende.
2: Jeg tror i høj grad, at det rammer danske virksomheder hårdt, fordi vi jo ligger spredt i hele Danmark. Og fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
1: Rapporten slår fast, at det bliver dyrt, hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund. Cirka 400 milliarder kroner over de næste 100 år. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, ja, så vil vi kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. Men selvom næsten halvdelen af skaderne rammer erhvervslivet, ja, så mener Katrine Bjerre ikke, at de skal bidrage med halvdelen af udgifterne.
2: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os i mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
1: Måske det største topmøde nogensinde. Scenen blev sat med store bogstaver, da USA's præsident Trump og Kinas leder Xi satte sig til rette i folkets store sal for at holde møde om de helt store spørgsmål i verden. For Kinas præsident lød det ifølge BBC, at både Kina og USA har noget at vinde ved at samarbejde og noget at tabe ved konfrontation, og at hele verden følger vores møde. Og Trump fulgte op med lige så store ord.
3: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember.
1: Jeg glæder mig virkelig til vores samtaler. Der er nogen, der siger, at det her er det største topmøde nogensinde. De kan ikke huske noget lignende. Det er i hvert fald det eneste, de taler om i USA, sagde Trump, umiddelbart inden dørene blev lukket for pressen, og mødet for alvor gik i gang. Og inden mødet havde Xi taget imod Trump med stor militærparade. Og de to ledere skal mødes både i dag og i morgen, og DR's korrespondenter i USA og Kina dækker begivenheden på tværs af DR's platforme. Den ukrainske hovedstad Kiev har natten til torsdag været udsat for et større russisk angreb. Det oplyser Kievs borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Fjenden angriber Kiev med droner og ballistiske missiler, skriver borgmesteren. Og videoer fra nyhedsbureauet AP viser massive ødelæggelser i byen. Det bliver en morgen med lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lokalt i Jylland, der kan der dog komme byer med havl og med torden.
0: Du lytter til P4.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen med datoen den 14. maj. Og som du nok har bemærket, så er klokken lige lidt mere end hvad den plejer at være, når vi mødes om torsdagen. Den er nemlig 6:07, og det er jo altså fordi det er Kristi Himmelfarts dag i dag. Og derfor så starter Morgenklubben lige lidt senere, end vi plejer. Og måske så er vi heller ikke helt så mange i klubben, som vi plejer at være. Men udover at det er Kristi Himmelfarts dag i dag, så er det også i dag af semifinale nummer 2 i Eurovision Song Contest løber af stablen. Og det betyder jo altså, at det er i dag, Søren Torbegård Lund, han skal på scenen i Wien i Østrig for at repræsentere de danske farver med sin dansksprogede sang, Før vi går hjem. Og hvis man sådan skal tro jungletrummerne i Wien og bookmakernes beregninger, så ligger Danmark faktisk ret lunt i svinget til det her års Eurovision. Så jeg synes, vi skal lægge ud denne her torsdag morgen i Eurovisionens tegn, og så i øvrigt bare sende masser af god karma afsted mod Søren og hele det danske hold. Og hvad kunne så være mere passende at gøre det med, end den sang, som Søren Torbegård Lund synger på scenen i aften i Wien. Her, der er det, Før vi går hjem. Godmorgen.

Bella Kay, oh, I love it, I love it, I love it. Klokken er 6:15, og du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi skal til at tage hul på dagens 4 faste morgenrutiner. Selvom det er Kristi Himmelfartsdag, og vi lige sender lidt senere, så er alt fuldstændig som det plejer at være. Så vi lægger ud med at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det, og her er valget i dag altså faldet på sådan en lidt storslået ballade fra James Arthur. Her, der er det nemlig Say You Won't Let Go.

Det er altså inderlighed, der er til at tage og føle på, som James Arthur han får leveret her i nummeret Say You Won't Let Go. Og lige præcis inderlighed er rigtig godt til at vække sjælen med, og derfor så havde jeg altså valgt lige præcis det nummer som dagens godmorgennatsang. Videre skal vi så med lidt musik fra The Asteroids Galaxy Tour. Her er det nemlig The Golden Age.

Hosier fik du her med Too Sweet. Klokken er 6:54, og det betyder, at vi skal have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal varmes op og varmes igennem med lidt ekstra dansabelt musik. Og normalt i hverdagen, så er det jo altså her, at jeg lige trækker et bud frem fra den store forslagskasse. Men jeg tænkte, eftersom det er helligdag i dag, og vi måske ikke er helt så mange, som vi plejer at være i morgenklubben, så ville det være lidt ærgerligt, hvis man nu gik glip af et godt bud, man havde smidt ned i den der forslagskasse. Så derfor så tager jeg den i dag og har fundet et nummer frem til os. Men hvis du er interesseret i at være med til at fylde den her store forslagskasse op, sådan, så vi har en masse gode kropslige kickstarter, jeg kan lodtrække frem hver morgen, så skal du altså bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes er godt som kropslig kickstarter, måske lidt om hvorfor, og så kan det jo altså være dig, der får lov til at forkæle hele morgenklubben med dit bud på en god kropslig kickstarter. Mit bud denne her torsdag morgen, det er et bud, der tager os lidt tilbage i tiden, for jeg tænkte nemlig, at vi havde brug for at flytte fødderne lidt til tonerne af Chaka Khan og Rufus. Du får dem her på Ain't Nobody.

bud på en kropslig kickstarter, den her Kristi Himmelfarts morgen. Chaka Khan og Rufus og Ain't Nobody. Og som sagt, så er du meget velkommen til at komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det enten inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program, eller ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Blæst og Elsker dig så meget.

Boulevard of Broken Dreams. Klokken er næsten 20 minutter i 7, og derfor skal vi nu have gang i en omgang musikquiz, hvor vi i dag skal quizze i kategorien dansk musik. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem synger sangen No Promises, som blandt andet kunne opleves på soundtracket til filmen Nynne? Ja. Hvem er det, der synger sangen No Promises, som du altså blandt andet kunne opleve på soundtracket til filmen Nynne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig, som du får lige efter Niall Horan og Miles Smith sammen her på Drive Safe.

Miles Smith og Niall Horan her på Drive Safe lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvem synger sangen No Promises, som du altså blandt andet kan finde på soundtracket til filmen Nynne. Og svaret er, at det gør Brian Rice. Eller Brian Risgaard, som jo altså er Brian Rices borgerlige navn. Brian Rice startede karrieren i talentshows som Stjerne for en aften og Popstars Live, men ved siden af, der tog han altså en uddannelse som tolk, og mens han gjorde det, så indsang han sådan en masse forskellige demoer for forskellige producer. Og på den måde, så stod han en dag i et studie og sang nummeret No Promises, og meningen var så, at det egentlig skulle gives videre til en anden sanger, og altså kun fungere som et slags demobånd. Men så sker der altså det, at Remy, han hører nummeret, og han beslutter sig for, at det skal med på soundtracket til filmen Nynne. Og så stiller Remy så lige det her spørgsmål. Hvorfor bruger vi ikke bare ham, der allerede synger nummeret, i stedet for at gå ud og finde en anden sanger? Og kort tid efter, ja, så blev Brian Rice altså en stjerne med det fjerde mest spillede nummer herhjemme i årtiet nullerne. Siden har Brian Rice så bygget en karriere op herhjemme og i Asien, og samtidig så er han aktiv debattør og bestyrelsesmedlem i Dansk Artistforbund. Så lad os runde musikquizzen af med det nummer, som altså gjorde Brian Risgaard til Brian Rice og til en kæmpe stjerne. Her, der er det No Promises. Hey,

Brian Rice, Oh No Promises, fik du her i Morgenklubben. Og det gjorde du, fordi Brian Rice i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads den her Kristi Himmelfarts morgen, og det får vi lige efter Bruno Mars og Rosé og Apatet.

Rosé og Bruno Mars er på 7:09 er klokken, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage på programmet. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket af Gitte og Claus, Elin og Finn, Tina og Jens. Også måske lidt bedre kendt som løbeudvalget 2019. De har i hvert fald sendt en mail ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre i Morgenklubben. Kristi Himmelfartsdag den 14. maj tager festudvalget 2019 fra Grenå Motionsløbeklub på den årlige øtur. Gitte og Claus, Elin og Finn, Tina og Jens tager i år til Tunø. Og vi glæder os meget til denne lille ø ude i Kattegat. Sidste år var vi på Fur, en uforglemmelig dag og en stor oplevelse. En lang, lang gåtur endte i et lækkert måltid mad og en god øl på den lokale restaurant. Jeg tror, at vi alle synes, at gåturen på Fur var lidt for lang, og derfor har vi i år valgt en lidt mindre ø. Vi glæder os alle sammen og håber, at vi får en god dag på Tunø. Når vi er i bilen på vej til færgen, så vil det glæde os, hvis du kan få vores musikønske opfyldt, nemlig Queen og Don't Stop Me Now. Vi ønsker alle i morgenklubben og i løbeklubben og alle medlemmer af morgenklubben en god dag. Med venlig hilsen løbeudvalget 2019, som altså er Gitte og Claus, Elin og Finn og Tina og Jens. Og hold da op, det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition, det der med, at I hver år lige tager afsted hele festudvalget 2019 fra Grenå Motionsløbeklub. Og forståeligt nok, at I lige vælger en lidt mindre ø i år til en lidt kortere gåtur, selvom jeg vil våge at påstå, at I allerede nu kan varme benmusklerne op med det nummer, som I har bestilt som hjertestartersang, nemlig Queen og Don't Stop Me Now.

Festudvalget 2019 fra Grenå Motionsløbeklub, som består af Gitte og Claus, Elin og Finn, Tina og Jens. De skal afsted på deres årlige tur, og i år går turen til Tunø, og derfor så vil de gerne lige høre en hjertestartersang her, hvor de er ved at være på vej afsted, nemlig Queen og Don't Stop Me Now. Hvilket nummer vil du gerne høre som hjertestartersang, og er der nogen, du synes, der lige skal have en hilsen med, så kan du forsøge at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige minde om, at der faktisk stort set er udsolgt fra nu af og frem til, at morgenklubben går på sommerferie hen mod slutningen af juni. Der er nogle enkelte weekenddatoer tilbage, som er ledige, men ellers så er der altså udsolgt frem til sommerferien. Så du skal kigge i kalenderen og om på den anden side af sommerferien og se, om ikke der er nogen der, der fortjener en lille hjertestartersang. En radioavis er på vej til os alle sammen. Den kommer her, når klokken den bliver 7. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til John Mayer og New Light. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig Kristi Himmelfarts dag. En rigtig god torsdag og en god

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Donald Trump har i nat og her til morgen siddet ansigt til ansigt med Kinas leder Xi Jinping i Beijing. Der er ikke sluppet meget ud om, hvad der er kommet ud af den første samtale under det 2 dage lange topmøde mellem de to verdensledere, men Kinas krav på Taiwan er blandt andet blevet diskuteret. Og efter lange perioder med handelskrig mellem de to supermagter, så er forventningen også, at handel er blandt de vigtigste emner. Og på trods af, at de to nationer altså har kæmpet med hinanden om 12, ja, så var den amerikanske præsident fuld af ros til sin kinesiske kollega, da de før mødet talte til pressen.
2: We're going to have a fantastic future together. Such respect for China.
1: Vi kommer til at få en fantastisk fremtid sammen. Jeg har så stor respekt for Kina og for det arbejde, du har gjort. Du er en stor leder. Det siger jeg til alle, sagde Trump, altså umiddelbart inden mødet det gik i gang. Og her i DR dækker vi de to kommende dages møder tæt, og du kan blandt andet følge med i vores blog på dr.dk. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det hårdt ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser nemlig, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt vil oversvømmelser koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnes, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
3: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner, de kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Beregningerne viser, at omkostningerne kan reduceres med op mod 70%, hvis vi over de næste 100 år bruger omkring 110 milliarder kroner. Og det er en fælles opgave at betale det, det koster, siger Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
4: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
1: Cuba er løbet tør for diesel og olie, så lyder meldingen fra landets energi- og energiminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof, absolut ingen diesel, vi har ingen reserver, siger han. Meldingen kommer under en blokade, som USA har indført mod landet i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med hagl eller torden. Og så får vi i dag temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
5: P4. Du lytter.

0: er P4 Morgen. P4 Morgen. Kristi Himmelfartsdag.
1: I studiet er det Christine Vibe Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og René Sabro. Jeg kan egentlig godt lide de her morgener, hvor... helligdag, som ligger midt på ugen.
2: Ja.
1: Altså, fordi ofte så synes jeg, at helligdag har det med at ligge som omkring en weekend, og det er jo dejligt med en forlænget weekend, men sådan en overraskende fridag for mange midt på ugen.
2: Hvor du lige kan puste ud, tænker du, er det?
1: Ja, og det er sådan set, uanset om man så har været så snedig at tage fri i morgen. Jeg synes faktisk næsten, det er mere snedigt at skulle på arbejde i morgen, for så mærker man jo virkelig, det er en dag, der ligger midt på ugen.
2: Og så har man næsten haft også to fredage på en uge, ikke? Fordi man både har haft fredagsfølelsen om onsdagen, og så får den igen i morgen. Det er jo genialt.
1: Betyder det så også to gange fredagsslik?
2: Ja.
1: Så kan jeg faktisk rigtig godt lide det her med at have en helligdag og en fridag midt på ugen. Godmorgen og velkommen til.

0: Seul og Ed Sheeran på nummeret Camera. Vi står lige og kigger på listen over, hvad der er søgt ekstra meget på det seneste døgns tid. Mm. Og en ting er, at der er Melodi Grand Prix rigtig mange steder på listen. Men der er også pokalfodbold.
1: Lige præcis, fordi der er jo finaledag. FC Midtjylland møder jo FC København kl. 17 i dag. Du kan jo høre det i Liga senere i eftermiddag. Så uanset om du er til vildt sceneshow med glitter en masse, eller til forhåbentlig en spændende kamp, så er det jo en festdag. Uanset om man kan lide fodbold, eller kan lide Melodi Grand Prix.
0: Det praktiske er, at det også ligger i forlængelse af hinanden, ikke?
1: Ja.
0: Betyder så også, at i morgen har man ingen stemme, hvis man har været begge ting igennem.
1: Begge fester forbi.
0: Hvorfor er det egentlig, man søger på det her, inden vi når til pokalfinalen? Altså, hvad har man brug for at vide? Lidt om holdene, eller hvad?
1: Altså, tidspunktet kan jo være meget godt lige at være helt klar over og forestille mig. Jeg må sige, jeg er jo ikke sådan nørdet omkring pokalfinalen, men udover at jeg ved, at den plejer at ligge i dag, ikke? Men det er nok meget godt lige at vide sådan... Hvornår det er, hvis man er i tvivl, så er det måske også lige med at finde ud af, okay, det er i parken, og hvor kan jeg lige se det henne, og hvor kan jeg lytte til det henne, og sådan noget, ikke?
0: Jo, fordi jeg ved, at når sådan noget er i gang, og det er uanset om det er pokalfodbold, eller Eurovision, eller en film, så er det jo mindst det i gang, hvor vi lige pludselig kommer til at tænke på, nå, hvad er det nu lige med den der spiller? Nå, men hvad er det nu lige? Men her har vi jo formentlig bare brug for, er det virkelig på Kristi Himmelfars dag, kampen bliver spillet, og det er det, og det er klokken 17, og man kan lytte med i Liga på P4. Her har vi Styles med American Girls.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Ja.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Kiss Me fra Sixpenny, None the Richer. Nå, altså vi skal jo fejre sådan en 50-årsdag i dag, ikke?
1: Jo, jeg ved ikke, om fejre er det rigtige. Men jeg kan forstå, at du har i hvert fald... du har hele orkestret klar, René.
0: Jo, men du ved, når man er til guldbryllup, det er jo det er jo noget med 50, ikke?
1: Ja, det er.
0: Så er det jo med hornorkester, og folk står og synger, og så tænker jeg, det er da godt, altså 50 dage, godt nok ikke 50 år, men 50 dage uden regeringen kunne da godt lige markeres med, jeg kan se, nu er det en video, der er også harmonika og det hele, det er meget festligt, ja, og folk står med flag, ikke?
1: Og for nogen kan det måske godt føles som år siden, at vi egentlig havde en regering, og faktisk var bare nede og stemme til valget her i... Jamen, jeg kan jo nærmest ikke engang huske, hvornår det har været, vel? 50 dage siden, kan vi jo så ligesom regne ud, ikke?
0: Jo.
1: I marts. Og inde på DR.dk, der er der jo sådan en liveblog, der løbende sådan fortæller os om regeringsforhandlinger, der er i gang. Og der er kommet den her nye tæller, som jeg ret godt kan lide. Så lige nu, der er vi altså på 50 dage, 10 timer og 19 minutter uden ny regering. Den står hele tiden og tæller og fortæller os om seneste nyt. I går var der jo ikke forhandlinger. Det er jo Troels Lund Poulsen, der fører dem i øjeblikket.
0: Mm-hmm.
1: Og så hørte vi lidt fra ham i aftes på hans Facebook-side, hvor han lige sådan ville fortælle om de møder, der havde været, og også at han i dag på Kristi Himmelfartsdag jo faktisk kommer til at fortælle, hvad der nu videre skal ske.
0: Ja, hvilke partier han nu skal forhandle med.
1: Ja.
0: Det kunne jo være sådan en retning i forhold til, hvis det i hvert fald er ham, der ligesom kan få stykket en regering sammen. Hvordan vil den så komme til at se ud? Er det noget rent blot, eller er det sådan ind over midten, ikke? Nå, man prøver, de synger stadig. Det er da også en stor dag. Hvad er vi oppe på nu? 50 dage og hvad mere?
1: 10 timer, og nu er så 20 minutter.

0: The Fear med Lily Allen, og så er det jo i aften. Danmark er med i semifinale 2 ved det europæiske Melodi Grand Prix. Hvor godt har du egentlig styr på sådan især det europæiske Melodi Grand Prix?
1: Okay, godt spørgsmål. Jamen, når du lige stiller det på den måde, så tør man jo ikke rigtig sige meget godt, René. Det kan jeg mærke, fordi jeg bliver fanget af noget her.
0: Ja, jeg bilder mig ind, at jeg selv har nogenlunde styr på det, og derfor...
1: Ja, når vi har snakket om det, så har du virkelig sådan, kan du også lige huske, så sidder man...
0: Ja. Jeg synes i hvert fald, jeg har styr nok på Eurovision Song Contest, at jeg simpelthen har turde lave 3 spørgsmål, som jeg tænker... Jeg kan vise dig og alle lyttere i, fordi alle er jo velkommen til at sidde og gætte med om en 10 minutters tid.
1: Ja.
0: Hvad skal jeg især helst ikke spørge om? Er der nogen af de baltiske lande, du har mindre styr på? Eller er vi i Østeuropa?
1: Der er meget, men mest det der med sådan lige præcis at sige, hvem vandt det år? Det har jeg ikke styr på.
0: Ej, ved du hvad? Jeg kan love, at det er forholdsvis simple spørgsmål. Det gør det jo ikke nødvendigvis let eller svært, men det er forholdsvis simple spørgsmål. Så jeg tænker, med 10 minutter, så er der Eurovision-quiz til alle her i P4 Morgen.
1: Sådan. Du er

0: hjørnet fuld af nuller, men...
1: Det var Mumle og sangen Et for dig. Der er regionale nyheder til dig fra dit eget område om 3 minutter. Men nu er der Level 42.

0: fra slutningen af 80'erne, Level 42 med Lessons in Love. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København i dag spiller pokalfinale mod FC Midtjylland. Hvad økonomien angår, så riser DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl situationen op på denne måde.
3: Det har en helt enorm betydning, for med en eventuel pokaltitel følger også en kvalifikationsplads til Europa League. Det næstfineste, når det gælder europæiske klubturneringer. Og der er stor forskel på at få den mulighed, og så hvis det mislykkes for FC København at skulle spille en playoff-kamp om kun at få Conference League, der er rigtig, rigtig mange millioner kroner til forskel.
2: En sejr i pokalfinalen vil ikke kun skæppe i pengekassen, siger Andreas Kravl. Også mentalt er der meget på spil.
3: Det handler om, at den her sæson på mange måder har været mislykket for FC København. Historisk set endt i nedrykningsspillet i stedet for mesterskabsspillet. Og det kan ikke rettes op på med en pokalsejr i dag, men det kan blive et plaster på såret. Altså et trofæ, der trods alt kan pynte, og så den her efterfølgende og medfølgende Europa League kvalifikationsplads.
2: Pokalfinalen spilles i Parken på Østerbro, og den fløjtes i gang kl. 17 og kan følges på P4. En skoleelev fra Trørød skolen i Rudersdal kom let til skade i munden efter at have tykket på en karamel med nål indeni. Det siger vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi. Hændelsen skete under fejringen af sidste skoledag i går, og politiet tager sagen meget alvorligt, fordi episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold, fortæller vagtchefen. Eleven har kun pådraget sig småskader, men vores budskab er, at vi ser alvorligt på det. Vi er i dialog med skolen og prøver at finde frem til, hvem der står bag, og vi afsøger alle muligheder, siger Jakob Tofte. Flere steder i hovedstadsområdet blev der fundet farlige genstande i karameller i går. Høj sol her til morgen, men efterhånden kan der også komme skyer og enkelte byer. 9-13 grader, vinden er svag til jævn fra sydvestlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Morgen, Kristi Himmelfarts dag.

0: Lad det faktisk ganske udmærket være i dag, for vi gider ikke det der sweater weather, som The Neighborhood sang om her. Og så går det løs.
1: P4 Morgen præsenterer Eurovision Quiz.
0: I aften er der jo semifinale 2 i Eurovision Song Contest, og det kræver, at vi alle sammen er varmet op. Ja. Også dig, Christina. Så jeg er klar med en lille quiz, og alle er jo velkomne til at gætte med undervejs. Mm. Du har lige afsløret, at du er sådan på det jævne i Grand Prix-historien, ikke?
2: Jeg er med på festen, men det er ikke, fordi jeg altid har alle faktaen klar, men jeg er altid med på hæpperen.
0: Ja. Der er jo en ret stor præmie på højkant, og den er endda todelt. Det er selve Grand Prix-æren, der er på højkant, og så retten til at juble med i aften. Så det gælder virkelig noget, ikke? Godt. Danmark har vundet det europæiske Melodi Grand Prix 3 gange, og dermed været vært 3 gange. Alle 3 gange fra København. Første gang var det for Tivoli, sidste gang fra Refshaleøen. Men hvor blev det afviklet fra i 2001, altså året efter Brødrene Olsen sikrede os sejren?
2: Ui.
0: Meget stort sted i København.
2: Jamen, jeg har lidt lyst til at sige, at de omdannede parken, men jeg...
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Ej, godt.
0: Ja, at der kom simpelthen tag på det hele i den forbindelse. Det var jo så smart, og så var der jo tørt, fordi det er 38.000 tilskuere. 38.000
2: tilskuere. Ja, det
0: lyder vildt. Skulle lige have et bonusspørgsmål? Det tæller ikke, men alligevel, ikke? Hvilken sang stillede Danmark op med det år?
2: I 01? Mm. Jamen, det ved jeg 100%, for det var Rollo og King og Sine Svendsen.
0: Lige præcis.
2: For det var det.
0: Og de var jo lige ved at vinde det hele.
2: Ja, det var så magisk at se Sine Svendsen komme gående ind på den scene.
0: Og stadig kuldegysninger, wow, når man omtaler det. Godt, spørgsmål nummer 2. Sverige har vundet Eurovision et hav af gange. Men hvem har egentlig sunget flest af de gange? Er det Loreen eller Carola?
2: Okay.
0: Altså sikret sejr i den europæiske finale. Hvem? Loreen eller Carola?
2: Loreen, hun er der 2 gange. Jeg har lyst til at sige Loreen.
0: Og du er sikker?
2: Nej, det er jeg så ikke, kan jeg se på
0: det
2: ansigt.
0: Det skal du være.
2: Nå, okay.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Loreen har vundet 2 gange. Der var Tattoo. Og så var der jo også den der Euphoria.
2: Ja.
0: Altså, Carola har sådan set været med 3 gange, men hun har kun vundet den europæiske finale 1 gang. Kan du huske den?
2: Ja.
0: Godt. Så langt, så godt. Så er der spørgsmål nummer 3. I år er der Eurovision i Østrig. Mm. Men hvor blev det egentlig afholdt sidste år?
2: Sidste år?
0: Ja, det var jo så ikke i Østrig.
2: Nej,
0: så meget.
2: Det var det jo så ikke.
0: Det var heller ikke i Danmark. Kan vi da udelukke? Det var heller ikke i Sverige.
2: Jamen... Husker jeg forkert, at det var Ukraine, der vandt, men Ukraine kunne ikke holde...
0: Nå, der er vi lidt længere tilbage. Nej, det var i nabolandet. Det var i Schweiz.
2: Nå!
0: Skal du have et bonusspørgsmål?
2: Ja, kom med det.
0: Hvor bliver det afholdt til næste år?
2: Det ved vi først på lørdag. Nå, okay. Du er ikke ked af det, René.
0: Nej.

0: Søren Torbegård Lund med den sang, der skal få os hele vejen, nemlig før vi går hjem. Vi krydser i den grad fingre her ved semifinale 2 i aften.
1: Og du kan godt glæde dig til en fantastisk optræden, når han i aften altså forsvarer de danske farver ved Eurovision. Meldingen kommer altså fra landets største, i hvert fald en af de største Grand Prix-fans, Louise Wilner Jensby fra Silkeborg. Hun har været med til samtlige finaler i de 13 år, eller sidste 13 år, og selvom hun egentlig havde droppet årets tur, så kunne hun ikke holde sig væk. Så hun har været med til generalprøven i går i Wien og holdt øje med, hvordan de andre fans også lige sådan reagerede under den danske sang. Og nu er du med her til morgen, Louise. Godmorgen.
2: Good morning, Danmark. This is Vienna calling.
1: Og det er noget af en stemme, der har ringet op, Louise. Altså, lad os lige høre lidt om, hvordan det gik til den generalprøve i går.
2: Ah, men jeg vil sige, I kunne lige så godt have spillet det, I lige gjorde lige før. Det var fuldstændig magisk. Den var bare lige skabet. Det var så flot.
1: Det kørte bare hele vejen.
2: Ej, det må man sige, det gjorde. Der var styr på det. Styr på vokalen, styr på danserne, hele spillet.
1: Jeg kan ikke, altså vi er nødt til lige at vende tilbage til den stemme der. Du har bare sunget med uafbrudt på Før vi går hjem siden, hvad, i søndags eller hvad?
2: Ja, jeg kom ned i lørdags og var til åbningsfest i søndags, og så har vi ellers festet siden. Så selvfølgelig også været kulturelle og så videre, men ja. En lille sang er det nok blevet til.
1: Altså Louise, du skal jo selvfølgelig ikke afsløre for meget over for os, der skal se med i aften, men kan du lige give et hint om sådan det fedeste ved Sørens optræden? Jeg ved jo, den der kasse, den der kube, var jeg ved at sige, stadig er med, men er der nogle overraskelser til os, du sådan kan løfte sløret en lille smule for?
2: Nej, men overraskelsen er jo bare pakken, fordi det er virkelig, virkelig en fed pakke. Og måske tror jeg egentlig, at overraskelsen, det er responsen fra publikum.
1: Ja.
2: For den er virkelig god.
1: Det er jo også lidt det, vi har jo tænkt os. Du var en form for spion, vi lige kunne have med her i morgenradioen til at fortælle om reaktionen også fra de andre fans. Altså, kunne du høre, de sådan jublede mere under den danske sang, de andre fans, eller hvordan var det?
2: Ja, måske er jeg jo en lille smule farvet, men uden tvivl var der ingen, altså det var det bedste bifald, der var det der.
1: Var det det?
2: Ja, det var det. Det var det.
1: Ah, men altså
2: vil sige, showet starter med et brag, fordi det er virkelig to banger, der starter, men altså Søren, han nailer den bare.
1: Sådan. Du har jo faktisk ikke billet til showet i aften. Du har valgt en endnu bedre løsning. Hvor skal du være, Louise?
2: Jamen, jeg skal være på Euroclub, som er sådan en europæisk klub for medlemmer af de forskellige fanklubber, der er rundt omkring i Europa. Så det er 100% hardcore fans, der er derinde, så det bliver fuldstændig fantastisk, så er der stor skærm.
1: Jamen altså, det er jo en kæmpe fest, der venter dig, Louise Wilner Jensby. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Ja, velbekomme.
0: Ja, god fornøjelse med alt det der. Vi er mange, der er misundelige.
2: Tak for det. Og god fornøjelse også derhjemme. I kan godt glæde jer. Det er fandme fedt.
0: Fantastisk anbefaling fra Louise Wilner Jensby fra Silkeborg, og lige nu direkte med fra Wien. Det er i aften, du kan følge semifinale 2 ved Eurovision Song Contest. Det er kl. 21 på DRTV og på DR1.
3: Du lytter til P4 Morgen, Kristi Himmelfartsdag.

0: Save Me Tonight. David Guetta har mixet, og Jennifer Lopez, hun sang her. Jeg tænker, at vi lige skal se lidt nærmere på vores Grand Prix-sang, som vi jo stiller op med i aften ved semifinale 2, fordi vi har måttet ændre i teksten. Det er ikke meget, men vi har måttet ændre.
1: Faktisk er det bare et enkelt ord.
0: Ja, jeg tænker, nu prøv lige at sætte den i gang. Det her er nogle af de første vers, ikke? Så lige til, når vi er der. Det er 20 sekunder inde eller sådan noget.
1: Ja.
0: Kommer det der.
1: Så begynder vi at nærme os.
0: Nærmer vi os, ja.
1: Er syrlig, det er okay.
0: Det må man gerne synge.
1: Også tunge.
0: Men så kommer det frække ord lige om lidt.
1: Der var den.
0: Fucking, jeg er så fucking dum. Og det må man ikke synge.
1: Det duer ikke, René.
0: Nej.
1: Det duer ikke. Det er byttet ud med freaking.
0: Ja, altså så freaking. Nå, det går da også fint nok.
1: Ja, man jo også godt, ikke?
0: Men det betyder vel et eller andet sted. Det altså, er det ikke lidt voldsomt udtryk alligevel? Men
1: freaking dum.
0: Ja, ja.
1: Men det var vel derfor, at det var fucking til at starte med, fordi det skulle være sådan lidt altså virkelig understrege, hvor dum han var i den situation, ikke? Men og egentlig ret få dage jo inden, at semifinalen jo i aften er, for Sørneholdet jo at vide sådan, det ord der, det kan vi ikke gå med i den sang. Så de er jo nødt til lige at gå hen og lige sådan ændre det hele. Og derfor så er det faktisk også blevet erstattet på streamingtjenester og i den officielle musikvideo til nummeret.
0: Nå. Men du er godt klar over, at han synger på dansk. Der er et eneste ord i hele Europa, de har forstået hidtil.
1: Ja.
0: Og det måtte vi så ikke have med. Altså et eneste sted, hvor du tænker, åh, der kan jeg da synge med. Fuck. Og så synger han alt muligt andet, som man ikke rigtig ved, hvad er. Ikke?
1: Ja,
0: altså, hvis man sidder i Spanien, fatter mange bjælde af det. Men freaking, det forstår man jo sådan set også. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Så vi skal nok få hele Europa til at synge med. Det er altså i aften kl. 21. Og på lørdag, fordi vi er jo pænt sikre på at gå videre til finalen. Hvordan det så kommer til at gå på finaledagen lørdag, det er jo så det, der er spændende.
1: Det,
0: nummer 3,
1: ja.
0: Nummer 2, nummer 1. Altså, alene bare at ligge i top 5 er der sådan set meget godt, ikke?
1: Det er freaking godt.
0: Det er freaking godt. Lis Sørensen med Forvandling.

Lis Sørensen, så må vi være tilbage i 90'erne. Det var forvandlinger frem til Radioavisen. Der får du en af de helt nye, og den er rigtig, rigtig god. Sinclara har lavet, hvad der ikke nok bare kan nås med at være et dansk hit, måske et europæisk, måske et verdenshit. Det er Gosh, I Love It.

0: Sane Clara med Gosh, I Love It. Nu klokken 8.
1: Rød løber, militærparade, orkester og kanonsalver. Ja, det var det, der dannede rammen, da Kinas præsident Xi Jinping i natdansk tid bød USA's præsident Donald Trump velkommen i Beijing. USA og Kina har flere gange efter Trump kom ved magten været i en benhård handelskrig med hinanden, men det var de bløde toner, der kom fra Trump forud for morgens møde mellem de to verdensledere.
2: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
1: Det er en ære at være her med dig. Det er en ære at være din ven. Forholdet mellem Kina og USA kommer til at være bedre som aldrig før, siger han. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen for lidt siden. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
3: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
1: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
3: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
1: Og lige inden mødet, der roste Trump Xi overordentligt meget og kaldte ham for en stor leder. Hvorfor det?
3: Jamen altså, det er jo Trumps måde at arbejde på, og han tænker jo, at han skal have et godt møde, og derfor skal han tale ham op, og de skal være gode venner. Han har udtrykt det den sidste uge her i Washington. Hver eneste gang, han har sagt noget til pressen, har han rost Xi og sagt, at han er en gentleman, som virkelig er hans ven. Og det handler jo om, at Trump er, om ikke desperat, så i hvert fald meget, meget ivrig efter at få resultater med hjem til USA.
1: Lyder analysen altså fra Kim Bildsøe Lassen, og vi følger selvfølgelig topmødet tæt her i Radioavisen. Det er ikke kun boligejerne, der ender med en kæmpe klimaregning, når fremtidens stormfloder og uvejr rammer. Landets virksomheder kommer også til at lide store tab, det viser nye beregninger fra DTU. Næsten halvdelen af de samlede klimarelaterede skader rammer nemlig butikker, virksomheder og erhvervsbygninger ifølge beregningerne. En, der allerede har oplevet konsekvenserne af en stormflod, det er Bo Holm Petersen, der er cykelforhandler i Præstø. I 2023 der væltede vandet nemlig ind, da et dige bukkede under for vandmasserne.
4: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
1: Og det tog et halvt år at få udbedret skaderne, og i den periode, der skulle han både betale sin husleje og også løn til medarbejderne. Og så er det noget, som stormfloder rammer bare virksomhederne hårdt, fortæller Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri i Dansk Erhverv.
5: Fordi det jo både er erhvervsbygningerne, der bliver ramt, men det er jo også i høj grad varelager. Det er produktion, der går tabt, fordi de simpelthen må sætte produktionen på pause. Og så er det jo levende bymidter, vores butikker, som kommer til at miste omsætningen.
1: Hvis vi ikke begynder at klimasikre vores samfund, så vil det koste 400 milliarder kroner over de næste 100 år, fremskriver rapporten fra DTU. Ved at investere 110 milliarder i klimasikring, så vil vi dog kunne begrænse skaderne med 70%, lyder beregningerne også. I aften er det Eurovision-feber for fuld blus i Østrigs hovedstad Wien, når anden semifinale løber af stablen. Når Danmarks Søren Torbegård Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen. Før vi går hjem, hedder den jo. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der stor chance for, at Danmark ender i top 3, fortæller Peter Emike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
6: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmarks bås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
1: Ifølge bookmakerne, så er det kun Finland og Grækenland, der spås større vinderchancer. Du kan følge med på DR1 og DRTV fra kl. 21. Vi får en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyde med byer, der lokalt kan være med havl eller torden, og så temperatur mellem 8 og 13 grader. Kimmel og Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen, Kristi Himmelfartsdag med Christina Vibe Jensen og René Sabro.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at bringe en advarsel nu, for klokken er jo 8:09, og man skal se at få noget tempo på, hvis man skal ud og køre i dag. Så sidder man i morgenmaden og skal måske på en lille miniferie få så for at afslutte den der omgang havregryn, 3 unger ned i en kuffert, og så er det bare at stige afsted.
2: I hvert fald så melder Vejdirektoratet om, at fra formiddag, altså allerede her fra klokken 10 og til 14, der er der altså tæt trafik derude i det danske land, og også risiko for godt nok mindre kødannelser end den eftermiddag, vi så i går, hvor det jo sådan var helt rødt og håbløst, ikke?
1: Jo.
2: Men man skal lige være lidt opmærksom i dag.
1: Ja, jeg tænker, at det er på tværs af landet, det er mod sommerhusområderne, det er sådan de der klassiske steder, ikke?
2: Jo.
1: Ja, du snakker om det der med i går, ikke? Altså, vi skulle bare lige på sådan en ufrivillig eftermiddagstur på en lille smule motorvej eller noget landevej, at du tovlig, vi kørte langsomt. Altså, jeg kender udmærket myldretiden og sådan om eftermiddagen, men det der, vi var nede at køre 30 km i timen, og det var ikke alle, der sådan var lige tålmodige, og de kørte for tæt, og de skiftede baner hele tiden og alt det der, ikke?
2: Ja, jamen det var det samme, jeg oplevede også i går efter en dag på arbejde. Sådan lige kom ud i det trafik der, og tænkte, man kunne lige hurtigt smutte hen og lige købe, jeg skulle hen og købe en børnestol, ikke? Brugt børnestol. Jamen, den kan jeg lige smutte vejen der. Alle andre skulle også den vej.
1: Ja, og hvad var det, GPS'en foreslog? Du så lige lave smutvejen ned omkring motorvejen?
2: Jamen, det, tænkte, det kan man. Det er i Odense området, der hvor man kan køre sådan lige et lille smut motorvejen, for ligesom at spare noget tid. Jeg sparede ingen tid, René. Altså, ja.
1: Nå, men advarslen lyder altså fortykket af munden, og få pakket kufferten færdig, og så bare køre.

0: Sju med Shakira, og så er det faktisk lidt quiz-tid nu.
1: Det er tid til, hvad kom først?
2: Ja, det er med lige at få skruet op for højtaleren derude, fordi du skal have gang i tre ting på én gang. Altså din hukommelse, din paratviden, og musikkendskab, det er heller ikke helt tosset.
0: Den her lille quiz, den går jo i al sin enkelhed ud på, at du skal finde ud af, hvad der kom først. Og vi giver dig en begivenhed, og vi giver dig en sang, og så må du se, om du kan gætte dig frem til, hvad der kom først. Men du skal lytte godt efter, for vi prøver at bilde dig noget ind, og en af os har ikke alt på det rene. Og hvis du har lyst til at gætte med på... Ja, så bare gæt med. Og så skal vi se, om... om du kan lure, hvem af os, der ikke har ren mel i posen, ikke? Mm.
2: Så altså, hvad der kom først, skal vi finde ud af. Jeg har været inde og kigge på, hvad der egentlig skete på datoen i dag, altså 14. maj. Og en af de helt store ting i fotoalbummet fra den dag, det er at se Mary Donaldson komme gående op ad kirkegulvet i Vor Frue Kirke i København med sit 6 meter lange slæb mod sin kommende mand, en kronprins med våde øjne. Og så senere kunne høre de her fine ord.
3: Så tilspørger jeg dig, Frederik André Henrik Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står, til din ægte hustru?
4: Ja.
2: Ja, sådan lød det altså, da de blev gift den 14. maj.
0: Men spørgsmålet er bare, om brylluppet kom før det her store hit fra Toploader. Altså på en eller anden måde, så er det jo sådan en meget oplagt sang at have på playlisten til sådan en aften, ikke? Dancing in the Moonlight.
2: En god bryllupssang til playlisten, det er... Den originale version, vil jeg sige, den er jo før brylluppet. Det her, det er jo bare en kopi.
0: Nå, det er fordi, du tænker på, hvad hed de, Buffalo Longo, som havde en sang, der lød sådan her i 70'erne.
2: Præcis.
0: Jeg må bare sige, at Toploaders version, den er altså fra før Mary og Frederiks bryllup. Det skal vi lige have helt styr på, ikke?
2: Hvem der har ret af os? Hvad der kom først? Det skal vi have afsløret lige om lidt.
0: Ja, for nu kan du lige gruble lidt, og så giver vi dig svar om et øjeblik. Hvad kom først? Er det, som jeg påstår, Toploader, eller er det, som du påstår?
2: Fred og Marys bryllup.
0: Vi giver dig svaret efter Sean Kingston. Say yo!

0: Torso. Beautiful Girls. Det her var Sean Kingston.
1: Det er tid til, hvad kom først?
0: Vi skal jo simpelthen afgøre, hvad der egentlig kom først. Der var to ting at vælge imellem. Man skulle lige se, om man kunne placere det her stykke musik. Nemlig Toploaders store hits.
2: Ja, og så den her begivenhed.
3: Amalienborg Slotsplads ved 18-tiden. National glædesrus. På balkongen det længe ventede kys.
2: Daværende Mary Donaldson. Og kronprins Frederik blev gift.
0: Og kysset og kysset og kysset, ikke?
2: Ja, og der blev jublet. Spørgsmålet er jo bare, hvad kom først?
0: Altså, måske har du hørt det der hit, jeg reklamerede for til nogle fester, og derfra kan jeg placere årstallet. Det kan godt være, at du ved, nej, men det var da lige der, hvor Beaton og John var forbi, og kan du huske med teltet, der faldt sammen, ikke?
2: Mm.
0: Eller måske har du bedre styr på, hvornår du sad kline til skærmen for at se det daværende kronprinspar blive viet præcis på datoen i dag. Sådan har jeg det selv. Jeg kan huske, hvor jeg var,
2: ja.
0: Og så kan jeg på den måde regne frem til, hvornår var det, mine gode venner faktisk boede i den lejlighed der. Jo.
2: Den er skært afsløret.
0: Ja. Det var Toploader, der kom først. Fordi hittet, det var tilbage fra år 2000.
2: Ja, så det vil sige, at...

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

count. Altså, Christoffer er jo tilbage på dansk, men der er jo stadig masser af de engelsksprogede, vi holder af. Blandt andet den her, der hedder One. Og frem til de regionale nyheder, hugorm med hold om mit hoved.

0: Pogrom var det her med Hold om mit hoved, og så klokken 8.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: På Nørreport har metroens hovedelevator kørt op og ned 18 millioner gange siden åbningen i 2002. Men nu bliver flere elevatorer på M1 og M2-linjen opgraderet med ny teknologi, der skal gøre dem mere driftssikre og stabile. Metroselskabet opgraderer elevatorerne en efter en for at forstyrre passagererne mindst muligt, og elevatoren på Nørreport er den første. Efter mere end 20 års drift er det tid til en opgradering, som gør elevatorerne både mere pålidelige og nemmere at vedligeholde, siger Mads Tostrup, der er chef for drift og vedligehold i metroselskabet, i en pressemeddelelse. Der er i alt 27 elevatorer på de 22 stationer på M1 og M2. Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København i dag spiller pokalfinale mod FC Midtjylland. Hvad økonomien angår, så ridser DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl situationen op på denne måde.
3: Det har en helt enorm betydning, for med en eventuel pokaltitel følger også en kvalifikationsplads til Europa League, det næstfineste, når det gælder europæiske klubturneringer. Og der er stor forskel på at få den mulighed, og så hvis det mislykkes for FC København at skulle spille en playoff-kamp om kun at få Conference League, der er rigtig, rigtig mange millioner kroner til forskel.
2: En sejr i pokalfinalen vil ikke kun klinge i pengekassen, siger Andreas Kravl. Også mentalt er der meget på spil.
3: Det handler om, at den her sæson på mange måder har været mislykket for FC København. Historisk set endt i nedrykningsspillet i stedet for mesterskabsspillet. Og det kan ikke rettes op på med en pokalsejr i dag, men det kan blive et plaster på såret. Altså et trofæ, der trods alt kan pynte, og så den her efterfølgende og medfølgende Europa League kvalifikationsplads.
2: Pokalfinalen spilles i parken på Østerbro og fløjtes i gang kl. 17 og kan følges på P4. Sol her til morgen. Efterhånden kan der komme skyer og enkelte byer. 9-13 grader og svag vind. Nyhederne var med John Broby.
4: Du lytter til P4 Morgen. Kristi Himmelfartsdag.

0: Den har faktisk 15 års jubilæum i år, den her fra Foster the People, nemlig Pumped Up Kicks. Altså, du ved, til fastelavn, der spiser vi fastelavnsboller.
1: Ui, ja.
0: Stor bededag, der har vi vederne. Jul, det er jo sådan noget med and og risalamang, og til påske er der chokoladeægne.
1: Ja, faktisk til påske og til jul, der har vi jo de her store frokoster med sild og tarteletter og snaps.
0: Men hvad har vi til Kristi Himmelfartsdag? Altså, vi har jo faktisk ikke rigtig nogen traditioner på den her helligdag.
1: Nej, det er lidt mærkeligt, men det kan jo samtidig ikke sådan være helt rigtigt, vel? Så det er det, vi gerne vil her til morgen. Det er vores mål at få skabt en ny madtradition.
0: Vi kan jo starte med dig, Christina. Hvad kunne være lækkert at spise på sådan en dag i dag?
1: Jeg er meget klar til at spise nye danske kartofler, vil jeg sige. Så hvis vi kunne finde en eller anden form for tradition og pakke det ind i Kristi Himmelfart, så ville jeg være meget tilfreds med det.
0: Det kunne også være spars. Er det da tid nu, ikke? Altså, både
1: ja, de
0: grønne og de hvide.
1: Ja, de på en eller anden måde, så der er måske noget meget godt i det.
0: Det kommer øjne på, hvad farve de har.
1: Ja, det
0: de hvide bliver nede under jorden,
1: ja,
0: ikke? Men de grønne, de vil meget gerne opad. Jo, men de er jo bare, det er jo bare super lækkert. Og når det er højtid, så er det bare med at få dem spist. Og det er jo passet til Kristi Himmelfartsdag, ikke?
1: Ja, så nu åbner vi sms'en, og så skal du byde ind med forslag til mad, der kan passe til i dag i Kristi Himmelfartsdag. Det er ikke så vigtigt, om det er en råvarer, eller om det er en ret bare noget, der på en eller anden måde er oplagt til den her helligdag.
0: Men vi skal være sikre på, at vi sammen finder en ret, som så også kan blive en fast tradition. Det er sådan det, der er målet. Og derfor har vi allieret os med Caroline Nyvang. Hun er historiker, og hun har bare styr på sådan noget med mad og traditioner.
1: Ja, så hvilken råvarer eller hvilken ret kunne godt være en del af en ny Kristi Himmelfarts tradition? Måske har du derhjemme allerede en eller anden form for tradition ved frokostbordet, du kører med. Skriv ind til 1212, start lige beskeden med P4, og så et mellemrum.
0: Og så kan du møde vores overdommer om et øjeblik, for Caroline Nyvang har nemlig et bud på, hvorfor vi ikke har sådan en fast madtradition her på Kristi Himmelfarts dag.
2: P4 Morgen præsenterer Danmarks nye madtradition.
0: Ja, og hvis jeg ellers også lige trykker på den rigtige knap, så er der Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Dejligt samarbejde mellem Mille og Uro og nummeret Drømmefanger.
1: P4 Morgen præsenterer Danmarks nye madtradition.
0: Altså udover de helt gamle og nok mest af alt glemte traditioner om at samle bøgegrene mod trolddom og så lufte tøjet for møl, så har vi jo faktisk ikke de store traditioner, når det gælder Kristi Himmelfartsdag.
2: Nej, men det kunne vi jo godt tænke os at lave om på den her morgen, så derfor så har vi også dig med, Caroline Nyvang. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Caroline, du forsker i traditioner på Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek, og du ved en masse om madkultur og vores forhold til mad. Og vi kan jo godt lide traditioner herhjemme. Det kan vi jo se på mange helligdagene med fastelavnsboller, påskefrokost, hvedeknopper. Hvorfor har vi egentlig ikke en stærk tradition sådan en dag som i dag?
3: Jamen, det er der i virkeligheden tre gode grunde til. Altså helt lavpraktisk, så kommer Kristi Himmelfart i klemme mellem en masse andre helligdage. Vi har jo et meget traditionstungt forår. Og derfor er behovet måske ikke så stort, som det for eksempel er i efteråret. Mm. Og så er Kristi Himmelfart også primært en religiøs højtid, og mange af de andre traditioner, vi markerer og sætter pris på, for eksempel jul, Sankt Hans, påske, har rødder i ældre fejringer fra før kristendoms indførsel. Og det betyder også, at de måske har en relevans for os, også selvom vi ikke opfatter os selv som religiøse. Mm. Og så sidst, men ikke mindst, så er der ikke koblet sådan en stærk mytologi til dagen. Altså, der er ikke nogen særlige madkulturer, der er ikke nogen pynt, der er ikke nogen stærke figurer, der er ikke nogen nisser, nogen påskehar eller nogen hellige konger. Så der skal skabes en folkelig forankring, det ved vi fra forskning, hvis sådan en højtid skal få nogle stærke traditioner.
2: Så det lyder faktisk ikke, som om du er så overrasket over, at vi ikke har en særlig madtradition på sådan en helligdag her?
3: Altså, det overrasker mig på den måde, at mange andre danske højtider og helligdage er knyttet til kulinariske traditioner. Så det er en smule utraditionelt i sig selv. Men når man kigger på de her faktorer, der også gør sig gældende, så er det måske ikke så mærkeligt.
2: Okay, jamen altså, vi har jo tænkt os at ændre på det her til morgen, Caroline. Vi beder jo lytterne om at melde ind med bud på, hvad der godt kunne høre sig til på sådan et bord her på Kristi Himmelfartsdag. Hvad er dit råd til dem, når de sådan skal tænke ind i de baner i forhold til at give os forslag til sådan et Kristi Himmelfartsdagsbord?
3: Jamen, altså, nogle af de andre kulinariske traditioner, vi har i Danmark, de udspringer jo af, at vi sådan er et landbrugssamfund. Det vil sige, at de følger den rytme, der også er et landbrugssamfund. Ja. Så det kunne være, at man skulle tænke i sæsoner, og det bliver en lille smule udfordret af, at Kristi Himmelfart jo kan rykke sig en hel del. Men der er jo ting, der kommer i sæson her i foråret, i den periode, hvor Kristi Himmelfart kan falde. Og så skal man måske også tænke på, at hvis det skal have gennemslagskraft, så skal det være noget, der samler danskerne, både på tværs af alderstrin. Vi har et eksempel med fastelavnsbollerne. Det er noget, man spiser i alle aldersgrupper. Og så måske også på tværs af landet, så det skal ikke være sådan meget regionalt forankret. Det tror jeg er min bedste råd, jeg har.
2: Sådan, okay. Jamen, Caroline Nyvang, vi tales videre, men en times tid, når indbakken den er fyldt op med gode idéer, og så har du lovet, du lige vil udvælge eller sammensætte et bord, som vi jo sådan set godt kunne spise i dag.
3: Yes.
0: Jamen, vi satser på, at det her faktisk kan blive en ny madtradition, så vi tales ved om en times tid, Caroline Nyvang. Og hvis du har et forslag til noget, der kan blive en madtradition, så er det på sms'en, du skal skrive 1212, og du skal skrive P4, og så lave et mellemrum. Jeg kan se, der kommer nogle rigtig gode bud. Samler du nogen sammen, som vi kan kigge på om en 5-8 minutters tid?
4: Jeg tror.
0: Det er godt. Så kan vi andre i mellemtiden lytte til Pet Shop Boys med Always On My Mind. Så hvad skal være en tradition at spise i dag på Kristi Himmelfartsdag? SMS'en 1212, indled med P4 og et mellemrum.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1. Du lytter
6: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen. Kristi Himmelfartsdag med Christina Vibe Jensen og René Sabro.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Friar Sky med Silent Treatment.
1: P4 Morgen præsenterer Danmarks nye madtradition.
2: Og den er der mange, der gerne vil være med på. Inde i indbakken på 12-tolleren, der er I altså så gode til at melde ind med, hvad vi skal spise i dag. Vi har jo ikke rigtig nogen madtradition, men det har vi sat os for her på P4 Morgen på Kristi Himmelfartsdag. Det vil vi finde ud af her til morgen med Caroline Nyvang, som jo vender tilbage i radioen om en lille times tid.
0: Ja, en ingrediens, en råvarer, der er aktuel, eller en hel ret. Mm. Det er sådan set ligegyldigt, så skal vi nok selv få sat det sammen.
2: Ja.
0: Der bliver for eksempel meldt et stjerneskud, og som der står, apropos himmelfart.
2: Oh, ja.
0: Kan du se sammenhængen?
2: Den er meget god.
0: Og et stjerneskud, så er vi to slags fisk, altså både den stegte og den kogte, og vel også nogle rejer og noget pynt og halløj, ikke?
2: Er det ikke også tit på et stjerneskud, man har asparges?
0: Jo.
2: Og det er jo i sæsonen, i hvert fald den her, det er det års Kristi Himmelfart, ikke?
0: Åh, det er mange fluer med et smæk der, ja. Ikke?
2: Så har Jonas faktisk også meldt den, alle kan tage til stranden og fange hornfisk. Kristi Himmelfartsdag er oplagt, det er sæson nu. Og det smager godt med nye kartofler og persillesauce.
0: Ulla peger på alt med rabarber, fordi det er jo en skøn sæsonråvare lige nu. Altså, Caroline Nyvang var inde på, at det skifter jo lidt præcis, hvornår Kristi Himmelfart falder. Men er vi ikke ude i, at der er rabarber, uanset om den falder tidligt eller sent?
2: Der er i hvert fald rabarber nu.
0: Ja.
2: Ja. Lad os tage en særlig en med her også, René, fordi Kristi Himmelfartsdag, det betyder også pokalfinaledag.
0: Nå, ja.
2: Der er altså to FC Midtjylland-fans, en Vejle-fan og en Silkeborg-fan på vej til parken til for at tage pokalen hjem til Jylland, skriver det inde i 12-tolleren, som foreslår...
0: Det er
2: foreslår,
0: i hvert fald det, de synes. Ja,
2: som
0: ja, ja.
2: Foreslår, at sådan en dag som i dag, der er det stadionplatte, der hører til, ikke?
0: Åh, ja. Hvad er det nu? En stadionplatte, det er jo sådan noget, man selvfølgelig spiser, når man er til fodboldkamp. Hvad er der på platten?
2: Jamen, det er pøller og brød, jo.
0: Pøller og brød.
2: Yes.
0: Og hvad får man at drikke til? Er vi noget kakao noget, eller en øl?
2: Ah, må ikke, det er en god fadøl, der hører til sådan en der. Det kunne det godt lyde som om.
0: Det er ret kreativt med stadionplatte, specielt fordi der jo altid er pokalfinale i fodbold. Nå. Altså, vi hører også gerne fra dig, fordi vi skal jo finde de helt rette ingredienser, enten en ret eller nogle råvarer til en madtradition på Kristi Himmelfart. Og når jeg siger, at det skal være det rette, så skal det jo være noget, hvor vi er sikre på, at det her kan blive en madtradition.
2: I hele landet?
0: I hele landet. På tværs af generationer, på tværs af underlige egnsretter og traditioner.
2: Hmm.
0: Og noget, som vi har lyst til år efter år at spise til Kristi Himmelfartsdag. Ikke?
2: Som er landet på 12-tolleren, du skriver P4, et mellemrum, og så din besked med den råvare, den ret, den idé, du har til, hvad vi skal have på bordet sådan en dag som i dag.
0: Altså, og vi synes, selve frokosten i sig selv, den har vi taget til påske og pinse og jul. Og
2: hele det der bord.
0: Ja, så vi søger altså efter en råvare, en ret, vi kan gøre til en madtradition. Vi hører meget gerne fra dig her til morgen.

De klæder hinanden rigtig godt, The Black Eyed Peas, sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love. Radioavisen er klar med nyt fra ind- og udland om cirka 3 minutter. Først den nye fra Erika Jane, den hedder Lige Så Ligeglad.

0: Lige så ligeglad hedder den nye fra Erika Jane. Og her kommer radioavisen, klokken er 9.
1: Så er der radioavis, og vi begynder i Beijing. Ja, for sådan her lød det, da den amerikanske præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping side om side gik ned af den røde løber under en parade til ære for Trump i anledningen af hans besøg i Kina. Besøget er kommet i stand efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Og Trump har forud for mødet her ikke lagt skjul på, at han vil tale om samhandel under hans ophold. Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du er med her. De to præsidenter har i natdansk tid holdt møde. Hvad ligger der så på forhandlingsbordet mellem dem?
2: Det er faktisk stadigvæk en lille smule usikkert. Vi hørte en masse store bevingede ord mellem de to præsidenter, hvor de sagde, at nu skal de have et godt forhold. Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina. Og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham. Og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
1: Men prøv lige at forklare, hvad er det konkret, at Xi vil have, der skal ske med Taiwan?
2: Han vil gerne have, at det bliver en del af Kina. Faktisk så anerkender han og resten af Kina slet ikke, at Taiwan er en uafhængig nation, at det ikke er en del af Kina. Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
1: Trump, han har jo en stor ønskeliste med til Kina, men de bliver formentlig ikke gratis at få indfriet. Altså, kan man forvente, at spørgsmålet om Taiwans selvstændighed kommer på spil?
2: Det er virkelig noget, man frygter, ikke mindst i Taiwan, men også i store kredse i USA, hvor Taiwan har en hel masse støtter. Det ved vi ikke noget om endnu. Problemet med Trump er, at han er ret uforudsigelig, som I godt ved derhjemme. Men det, man fra kinesisk side håber, det er, at han måske er til at rykke på, fordi han har den her transaktionelle tilgang til det at være præsident og verdenssituationen generelt.
1: Lød det fra Philip Rowan, og vi følger selvfølgelig forhandlingerne tæt her i radioavisen. Når vandet fosser ind over Danmark på grund af stormfloder eller skybrud, så går det også ud over butikker, fabrikker og landbrug. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af de klimarelaterede oversvømmelsesskader rammer erhvervslivet. I alt så vil oversvømmelserne koste samfundet omkring 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem, de rammer altså virksomhederne ifølge rapporten. Og det bør vi gøre noget ved, fortæller en af forskerne bag, Kirsten Halsnæs, der er professor og miljøøkonom ved DTU.
3: Næsten halvdelen af de samlede skader, som vi beregner. De kommer faktisk fra det private erhvervsliv. Både på deres bygninger, på deres produktion og på landbruget. Så det er faktisk en kæmpe sektor, som bliver nødt til at gøre noget ved os.
1: Anders Vindeskjold, der er formand for KL's klima- og miljøudvalg og borgmester i Aarhus fra Socialdemokratiet, mener, at der er en stor opgave i at sikre kyster mod oversvømmelse. Og når virksomhederne står for halvdelen af oversvømmelsesskaderne, ja, så skal de også æde en del af regningen, mener han.
4: Men det er klart, at nogle projekter er så store, at staten også skal på banen, vi som kommuner skal på banen. Men i virkeligheden, hvordan vi får fordelt regningen, det er jo en af de ting, som går meget trægt i dag, fordi vi har nogle ugennemsigtige modeller, som er svære at forstå, svære at forklare og dermed også svære at forsvare. Så vi har brug for en mere enkelt model, som gør det lettere og så splice det samme skudgilde, som det skal være at klimasikre.
1: Det er Kristi Himmelfartsdag i dag, og traditionen tro, så er det lige med fight, fadøl og stadionpølser. I eftermiddag, der tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland nemlig sammen i pokalfinalen i Parken i København. Og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. Her til morgen, der sender FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der sætter kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
5: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
6: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
5: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
1: Også Thomas Fiedler håber på, at der skal gøres plads i pokalskabet i Herning.
7: Ja, det håber jeg da. Vi håber da på en lidt så god tur hjem.
5: Alt for meget jyde. Vi tager den pokal med hjem.
1: Ja, og hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4. Opgøret spilles klokken 17. Og her til sidst tager vi også lige et kig på, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig i dag. Vi får en dag med lidt eller nogen sol, og også kun enkelte byer i den nordlige del af Jylland, dog mere skyet med byer, der lokalt kan være med både torden og havl. Temperatur i dag de når op mellem 8 og 13 grader, og så en svag til frisk vind. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen, Kristi Himmelfartsdag med Christina Vibe Jensen og René Sabro.
2: Altså, når jeg ser på antallet af beskeder i indbakken, så er vi alle sammen enige om, at vi mangler en madtradition her på Kristi Himmelfartsdag. Er du tovlig, hvor kommer der mange beskeder?
3: Og I er klar på at sætte den her menu sammen. Det er så dejligt.
2: Vi beder om råvarer eller hele retter, og så har vi jo vores overdommer, Caroline Nyvang, som har været om en god halv times tid.
3: Ja.
2: Prøver at danse et overblik og se, kan vi finde noget her, som vi til gengæld på tværs af land og distrikter og generationer og alt muligt, kan gøre stærkt nok til, at vi kan skabe en ny madtradition til Kristi Himmelfartsdag. Ikke? Nå, jeg kan jo tage Bettina.
3: Ja.
2: Der skriver, jeg synes, man kunne spise videre spars med hollandaisesovs, rejer, og hvis det skal være ekstra godt, stenbiderrogn.
3: Okay.
2: Det skal vi så også være sikre på, er der uanset, hvornår Kristi Himmelfarts dag falder, ikke?
3: Jo, det er selvfølgelig det, men det er måske noget, man bare lige sådan... Der kan det være, det er bare en
2: gode
3: topping, at man, hvis det er godt år, så er der også...
2: Så er der også stenbiderovn, ja.
3: Aniki har skrevet noget vegetarisk, for eksempel. Altså, en forret, det kunne være brændenældsuppe, og brændenælderne, det er der jo. Så det er jo bare med at komme i gang.
2: Jo, også fordi, så får vi startet det der med at rydde op i ukrudtet lidt tidligt.
3: Mm.
2: Bare lige et tip, tage handsker på. Ikke?
3: Og så kan det godt være, at vi har set en del til smørbrød i julen og påsken, men hun byder altså også ind med noget vegetarisk smørbrød. Altså, det kunne være rødbede, æblemadder, avocado hummusmadder med syltet asia, for eksempel.
2: Mm. Rune, han tænker på sin mor, der altid kalder den her helligdag for Kristi flyvedag.
3: Ja.
2: Og så skriver han, ja, så kunne der selvfølgelig være noget med flyvefisk. Men det er jo nok lidt svært at skaffe på den her tid af året. Men hvad med fredsfisk? Det kunne være en oplagt ret. Det er den vegetariske udgave af smørstik, det rødspættefiléer i rasp. Og man skal bage nogle skiver pastinak eller persillerod i ovnen med lidt olie på. Og så panerer man pastinakskiverne i æg og rasp, og så på panden i rigeligt smør. Og så lige op på en rugbrød med citron og remoulade.
3: Hey.
2: Prøv her. Altså uanset om vi lige ender med, at det her bliver traditionen, så kunne man da godt lige prøve det af. Det lyder simpelt,
3: ja,
2: og lækkert.
3: Ja, og det skal det være, ikke? Det skal være simpelt.
2: Det skal i hvert fald være lækkert.
3: Ja.
2: Men prøv at høre, folk er fri. De skal da have lov til at stå i køkkenet 8 timer, hvis det skal være det.
3: Prøv, vi har faktisk plads til lidt flere beskeder, vi sender videre til Caroline, som jo lige danner sig et overblik som en benhård dommer og fortæller os, hvad der godt kunne være en tradition.
2: Ja, så hvis du har et bud på en ret eller en ingrediens, som kunne blive en del af en ny madtradition til Kristi Himmelfartsdag, så er det sms'en, du skal skrive ind på. Det er jo til 12.12. Det er vigtigt, at du lige skriver P4 og et mellemrum inden din besked, og så afsted med den, og vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Og nu skal vi tale Eurovision, men først er der synd og skabt til at være to.

0: Vi er simpelthen begyndt at holde ret meget af den her gruppe. Det er Søn og nummer, der hedder Skabt til at være to. Og så er det i aften, Danmark skal sikre sig finalepladsen ved Eurovision Song Contest. Og bag Søren Torbegård Lund, der står en, der faktisk har prøvet det hele selv.
1: Ja, fordi Sørens manager, det er Tim Skov. Ja, altså den Tim Skov, som jo selv deltog for 15 år siden med Eurovision med A Friend in London. Godmorgen, Tim.
2: Godmorgen.
1: Du er jo i Wien de her dage. Altså lad os først lige høre stemningen i den danske lejr. Hvordan er den efter prøverne i går?
2: Jeg vil sige sådan her. Vi sad ved en halv to-tiden nede i receptionen, da vi kom tilbage efter generalprøve i går. Og fik et glas hvidvin og en stor pizza og kunne lette ånden ud alle sammen, kigge hinanden i øjnene. Der er altså en god holdånd og bare skide god stemning. Jeg kan forstå, at jeg har haft besøg af en fan, der har stemme. Kan fortælle jer, at jeg er godt på vej i samme retning.
1: Vi skal beklage, der lige er lidt udfald på forbindelsen til Wien her, men som Tim jo rigtigt siger, så havde vi jo en super fan med, som var super hæs og super ellevild med showet. Er der også den fornemmelse, du sidder med, Tim, at det kan ikke blive bedre, nu har vi den?
2: Det kan altid blive lidt bedre, ikke? Men, vi er sådan rent dramaturgisk, er vi rigtig, rigtig godt på vej, og det bliver kun bedre og bedre.
0: Ja, og Tim, du har lovet at hænge på, for udover at være manager, så var det jo faktisk hjemme hos dig i det hyggelige bondehus på Stevns på Østjylland. Sangen blev skrevet, og den sang skal vi høre efter, ja, naturligvis Søren selv.

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, og selvom den danske Grand Prix-sang, før vi går hjem, det er sådan et, skal vi sige, storladen pulserende nummer, så er det faktisk blevet til et meget roligt og fredidylt sted, nemlig på Stevnsborg Østjylland. Her havde en gruppe af sangskrivere og producerer spærret sig ind i et bondehus for at skrive på livet løs, for at finde det helt rigtige bud på et Grand Prix-hit.
1: Ja, og med til det var jo så også ejerne huset, nemlig sanger og sangskriver Tim Skov, som vi jo har med her i morgenradioen direkte fra Wien. Du er manager for Søren, Tim. Prøv lige at tegne det her billede for os. Altså, hvad er det, I sidder der og laver, og hvorfor giver det mening at isolere sig på den måde for at skrive det her hit?
2: Jamen altså, ja, vi isolerer os herude i mit eget private hjem med udsigt til marker og solnedgang. Og jeg tror bare, ja, for os og i alt, hvad vi gør i vores lille hus, så handler det om at skabe nogle rammer, der er skabt ud af, jamen, det kan lyde naivt, men kærlighed og tryghed, og så man kan give slip, fordi det er emotionelt at være kunstner og sangskriver. Så for mig er det vigtigt at skabe nogle rammer, der giver lov til at give slip. Og det skal jeg love for, vi har fået gjort med den her sang.
1: Hvornår kunne I mærke, at nu har vi den?
2: Jamen, det kunne vi selvfølgelig mærke første gang, da vi fik lov at vinde med den i det danske Melodi Grand Prix. Det var en meget, meget særlig følelse at se den gå fra gården til gaden.
1: Vi har faktisk et lille klip, Tim, vi lige kan sende dig lidt tilbage i tiden med, nemlig den aften, da I sidder, ja, og skal høre den i rundkreds, og det bliver smidt på. Lad os bare lige høre et par sekunder derfra. Ja, det var bare fedt. Hvad var det for en fornemmelse, du sad med der, Tim?
2: Jeg tror, at den der, hold kæft, det var fedt, den gav rimelig meget af sig selv. Altså, det var sgu sådan, vi havde det. Der kunne man godt mærke, at fordi der blev skabt en del numre i løbet af sådan 3 dage der. Og da den kom på, så der var der gåsehud hele vejen rundt, også på væggene.
1: Har du stadig den reaktion, når du hører sangen, når du har hørt den en del gange efterhånden?
2: Ja, den er sgu, altså det er ret vildt, ikke? Fordi normalt så bliver man pænt træt af, og når man arbejder så tæt med en sang, som man især gør i Grand Prix og Eurovision regi, så kan man godt gå hen og blive lidt træt af den. Men jeg tror, fordi den bare ligesom fortsætter. Mm. Den har ikke ligesom en ende. Det er bare en lang ålig rose. Så der er et eller andet magisk ved den, at man stadigvæk får optur, når den bliver sat på. Og det er selvfølgelig en kæmpe hjælp, når det så også får lov at ske i en stor arena hernede i Wien, ikke?
0: Altså, vi er jo enige om, at semifinalen i aften, det er jo noget, der bare skal overstå.

0: Jeg tror på bedre end plads 3, men lad os se. Held og lykke med det hele.
1: Det er altså i aften kl. 21, der er semifinal i Eurovision, og du kan selvfølgelig følge med på DR TV og på DR1.
0: Ja, Tim Skov med direkte fra hele Grand Prix-lejren, der hvor jeg tænker, der må være nogle nerver på lige nu. Sophie Ellex-Bækster er klar med Murder on the Dance Floor.

0: Monopolet.
1: Kæreste ejer Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her
5: er P4 Morgen. P4 Morgen. Kristi Himmelfartsdag.
7: Det vælter simpelthen ind med beskeder, så vi bliver nødt til at tage nogle flere, fordi ja, vi taler om den der musikkonkurrence, men vi taler altså også om vores forsøg på at lave en ny madtradition til Kristi Himmelfartsdag. Men hvad skal den bestå af?
8: Ja, Claus og Malden, jeg synes, vi skal gøre det til en dag, hvor vi rydder op i køleskabet og får spist rester. Og der kan man sige, så får vi ligesom også alle sammen med på det. Vi har nok dage, hvor vi froser. Min søn Silas synes, vi alle sammen skal på McDonald's. Jeg tror ikke, de har plads til os alle sammen.
7: Nej, det kan godt være. Nå, Hygni skriver en passende drik til Kristi Himmelfartsdag. Det må være en flyversjus.
8: Ja, okay.
7: Det er noget med citronvand. Er der også snaps i?
8: Ja, det er ret overbevist.
7: Altså, vi plejer jo godt at kunne snige snaps ind til hvad som helst.
8: Den skal næsten med her også,
7: noget, ikke? Ja, det er et meget kreativt bud. Vi tager lige en ny runde om 10 minutter, så nu er det

0: Sidste chance, hvis du skal komme med et bud.
1: Du melder ind til 12.12. Du skriver P4, et mellemrum, og så din besked.
0: Vi tager lige en sidste runde om 10 minutter. Så tager vi jo den omgang regionale nyheder om 2 minutter. Men inden vi når så langt, så har vi jo lige 2 minutter. Og dem har vi i selskab med One Republic og Need Your Love.

0: Og så er klokken 9.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Negativ social kontrol skal bekæmpes tidligt. Det mener Andreas Kiel, der er socialdemokratisk integrationsborgmester i København. Han har været på besøg på Ørestad Gymnasium, som er et af de gymnasier i hovedstadsområdet, der har udfordringer med negativ social kontrol. Og efter et møde med gymnasiets ledelse er det hans vurdering, at gymnasiet har de rigtige værktøjer til at løse sine problemer, blandt andet med såkaldte rettighedsvejledere, der har særlig fokus på problemet.
3: Nu er rettighedsvejlederne jo en forsøgsordning, vi har sammen med staten, der kører frem til 28. Vi har som kommune mulighed for at styrke den ordning, og det jeg blev bekræftet i mit besøg ude på Ørestads Gymnasium, det var netop, at den ordning, den har en virkning, at det er vigtigt og godt arbejde, man laver derude. Der har vi som mulighed for som kommune at kunne agere på egen hånd, og det er derfor, jeg ønsker, at vi skal finde midler hurtigst muligt.
2: Da problemet blev beskrevet i blandt andet Berlingske i sidste uge, bad Andreas Kiel sin forvaltning om at se på sagen. Og på baggrund af det vil borgmesteren stille to konkrete forslag.
3: Nu vil jeg prøve at samle opbakning til, at vi kan få styrket den indsats ved at stille ønske om, at det bliver hævet op i vores budgetforhandlinger til efteråret. Og ud over det, så vil jeg også stille et forslag i borgerrepræsentationen om, at det skal være obligatorisk med undervisning i forhold til negativ social kontrol i folkeskolen, fordi det er vigtigt, at vi allerede griber tidligt ind,
2: sagde Andreas Kiel. Det er ikke kun medaljer og en stor pokal, der er på spil i dag for FC København til årets pokalfinale mod FC Midtjylland. Også klubbens økonomi er på spil, når københavnerne går på banen i parken i eftermiddag kl. 17. For hvis FCK tager sejren og pokalen, så er klubben garanteret europæiske kampe i næste sæson. Høj sol, men efterhånden kan der også komme enkelte byer, 9-13 grader og en svag til jævn vind fra sydvestlig retning. Nyhederne var med John Broby.
1: Du lytter til P4 Morgen, Kristi Himmelfartsdag.

0: Limbo med Scarlet Pleasure.
1: P4 Morgen præsenterer Danmarks nye madtradition.
0: Altså, vi kan simpelthen ikke nå at læse alle beskederne op her til morgen, men vi kan udvælge nogle forslag til madtraditioner, der går i forskellige retning.
2: Ja.
0: Sådan så vores overdommer, Caroline Nyvang, hun får noget forskelligt at vælge imellem. Ikke?
2: Ja. Og Caroline er med lige om lidt, så skal vi ikke bare lige tage en sidste omgang, inden vi tager hende med?
0: Ja, vi har bedt om forslag til hele retter, eller i hvert fald bare ingredienser. Det kan være nogle råvarer, som du synes kunne være stærke nok til, at vi husker det hver gang, det bliver Kristi Himmelfarts dag. Fordi vi tænker virkelig meget på mad. Så det er måske det, vi skal starte, når vi skal bygge nogle traditioner op omkring den her dag. Ikke?
2: Ja, Caroline har meldt ind. Til Kristi Himmelfart kan det kulinariske kun bestå af krebinetter, som er Kristi, i skysovs Himmelfart. Så krebinetter i skysovs.
0: Det er da meget sjovt. Charlotte fra Reersø har et forslag til et frokostbord med en masse blinis. Du ved, de der bittesmå pandekage-agtige ting, ikke? Fordi så får man lavet et lille hapsebord, og så en masse lækkert fyld på. Altså, jeg tænker straks talen nytårsaften. Kongens tale. Ja. Der har vi en tradition for det. Men det er da perfekt, fordi der er jo mange friske ting, man kan putte på nu, ikke?
2: Og så bliver det også nemt på tværs af landet og på tværs af generationer, hvad man lige synes er lækkert at spise.
0: Jo, og skal det være vegetar, så kan man det.
2: Præcis.
0: Skal det være noget fisk, kan man det. Og der var nogen, der pegede på stenbiderovn. Og hvad er lækkert oven på blinis? Kan du se det?
2: Der er også nytter, der er meldt ind med pandekager, fordi de ligner lidt ufor, og der er noget himmelfart.
0: Det.
2: Og de kan jo både spises som søde eller som madpandekager, så der er frit valg på den der fyldhylde.
0: Behøver man at vælge? Kunne man ikke først få noget?
2: Sådan træretter med pandekager, ikke?
0: Ja,
2: lækkert.
0: Først noget med fisk i, og så noget med noget kødagtigt noget i, og så syltøj til det sidste, ikke?
2: Sådan.
0: Nå, vi kan også lige tage Christian med. Han bor i Køge, og han mener, at vi skal finde noget, hvor vi sætter gode værdier danske traditioner ind i det. Jeg tror faktisk også, at Caroline Nyvang vil holde af, ikke?
2: Mm.
0: Så hans bud, det er deluxe hotdogs med lokale råvarer lavet derhjemme fra bunden. Og så også nogle pølser, og han foreslår, at de så skal være indkøbt med fokus på dyrevelfærd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jamen altså, vi har virkelig mange gode og virkelig mange forskellige bud på, hvad vi skal spise sådan en Kristi Himmelfartsdag.
0: Ja, vi har prøvet at nå så mange som muligt, men vi har slet ikke kunne nå alle. Men Caroline får en hel masse af dem.
2: Ja.
0: Og skal vi lige give hende 10 minutter? Jeg tænker lige to sange, så hun kan
2: lige kan nå at læse
0: det. Ja, så hun kan nå at få læst igennem, fordi hvis vi skal skabe en ny madtradition, så skal vi altså være rigtig grundige, tænke os rigtig godt om, og det er Caroline, der får den opgave. Så to sange, den første fra Annika, den hedder Livsforladt.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter
5: til P4 Morgen.
4: P4 Morgen, Kristi Himmelfartsdag med Christina Vibe Jensen og René Sabro.

0: Ja, vi taler rigtig meget om Søren i de her dage, men der er jo altså også andre, der møver sig på, når vi taler Grand Prix. Så her fik du Infinity.
1: P4 Morgen præsenterer Danmarks nye madtradition.
0: Altså, vi har jo sådan set kun givet, hvad, en time eller halvanden til det her projekt, og det er jo slet ikke nok tid, men vi er ved at være nået i mål til at skabe den nye madtradition til Kristi Himmelfarts dag, fordi vi synes, lige den her helligdag mangler altså et eller andet, vi kan putte ind i kæften.
2: Og derfor kan vi jo også sige velkommen tilbage til dig, Caroline Nyvang.
3: Tak skal du have.
2: Det er jo dig, der har fået lov til at blive overdommer den her Kristi Himmelfarts morgen på P4, fordi du er jo forsker i traditioner i Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek, og du er skarp på vores madkultur herhjemme, og hvad den egentlig sådan betyder for os. Og du har jo fået et ret godt udvalg af sådan mange af de veje, som man kunne gå på sådan en dag her fra lytterne, når du sådan lige kigger på det overordnede. Altså, hvad ser du egentlig til budene?
3: Jamen, jeg synes, der er nogle rigtig gode bud. Jeg har ikke noget at gå i dybden med alle sammen. Der er jo mange af dem, der går igen, og det synes jeg egentlig også er meget fint. Jeg er lidt overrasket over, at der ikke var nogen, der foreslog radiser. Både fordi, hvis man knipper øjnene sammen, kan det godt ligne Dannebrog en lille smule. Aha. Men også fordi, det faktisk er nogle af de få frilandsgrøntsager, der er. Der helt sikkert vil være i sæson på Kristi Himmelfart, som jo kan ligge fra 30. april hen til starten af juni, ikke? Så det er en meget lang sæson, men lige præcis så dissen kan noget særligt i den forbindelse.
2: Jamen, det kan være, at dommeren giver lov til, at den lige kan snige sig ind på en af tallerkenerne undervejs i dag. Men altså, der er jo rigtig mange, der har nævnt hornfisk, mange, der har nævnt nye kartofler, asparges og tarteletter. Men din top 3, hvordan ser den ud fra lytternes input, Caroline?
3: Altså, jeg vil meget nødig gøre mig til endegyldig overdommer. Det må I hjælpe mig med. Men som forsker kan jeg i hvert fald pege på nogle tendenser, der går igen. Der er helt klart noget sæsonbaseret. Og der kan man sige, der har hornfisken virkelig en fordel. Fordi den er i sæson omkring Kristi Himmelfart. Og der er også et eller andet demokratisk ved, at vi alle sammen i en eller anden udstrækning i hvert fald har adgang til det ved danske kyster.
2: Ja.
3: Så det synes jeg er et rigtig stærkt bud, og der er nok også nogen, der har glemt, hvordan man ordner og spiser hornfisk i dag. Så der er også sådan lidt historisk læring i det. Så synes jeg også, at tarteletterne er et rigtig godt bud, fordi en tartelet kan bare rigtig mange ting. Den kan fyldes med lidt af hvert, så det er også et inkluderende bud. Man kan tilberede den til vegetarer, man kan tilberede det til børn, og vi har faktisk traditioner for at spise tarteletter i Danmark, både som forret, hovedret og dessert helt tilbage fra 1700-tallet. Så man kan faktisk lave en træretters menu alene med afsæt i tarteletten. Det kan altså også noget, synes jeg.
2: Hvordan ville den lyde?
3: Jamen, jeg tror, man i 1700-tallet spiste man tarteletter til dessert med syltetøj, og så efter 2. verdenskrig blev det udbredt som sådan allemandsspise, især som forret. Og så senere fra 60'erne frem efter har vi lært at spise det som sådan en decideret hovedret, især med asparges og høns. Og så synes jeg også, det var meget sjovt, det der eksempel med hotdoggen, især fordi, at lytteren betonede, at det skulle være hjemmelavet. Det er jo også et ideal, vi kan se gå igen i vores madkultur i dag. Men også fordi, vi har sådan en særlig historisk forbindelse til svinekødet og især til pølsen. Så det synes jeg også var et sjovt bud. Så det, jeg tror nok, hornfisk, vi skal pege på sådan en ingrediens. Hvis vi skal pege på en hel menu, helt klart tarteletterne, og hvis det skal være en enkelt ret, så synes jeg også, hotdoggen kan noget.
2: Okay, så hvis det er fuld middag, så er det tarteletten, der tager 3 retter.
3: Ja, det vil jeg sige.
2: Sådan. Jamen altså, så er det jo bare med at komme i gang derude. Der skal bare nogle tarteletter over disken. Caroline Nyvang, tak for at være med her til morgen.
3: Det var så let.
0: Ja, tak for at påtage sig den fuldstændig umulige opgave, som jeg heller ikke helt synes, hun tog at tage på sig, nemlig at være overdommer. Altså, lad det her bare være rigtig god inspiration. Og især det der med at forsøge sig med at lave sådan en hel menu ud af tarteletter.
2: Det synes jeg lyder lidt spændende.
0: Jeg vil bare sige, hvis man skal have 3 til dessert, altså, så et glas syltetøj, der er ikke nok, hvis det var den måde. Nej. The Cure og Friday, I'm in love.

0: sang, der sikrede, at mange flere kom på fornavn med HIV og AIDS der for rigtig mange år siden. Men de var også samlet alle de store Søs Fenger, Thomas Helme, Isanne, Anne, og de har nok også været der et eller andet sted på kor i baggrunden. Det er rigtig mange år siden. Men nu er det Kristi Himmelfarts dag, og man må sige, at det her det kan blive den helt store festdag i mange retninger.
1: Ja. Altså uanset om du vil se pokalfinale, fordi der er FC Midtjylland og FCK jo klar i dag. De spiller kl. 17, du kan lytte med i Liga på P4. Der er jo også Eurovision semifinal 2, altså den rigtig vigtige del med Søren Torbegård Lund i aften. Og så kan du fejre det hele med den nye madtradition, vi har lavet her i P4 morgen med Caroline Nyvang. Det er simpelthen tarteletter til forret, tarteletter til hovedret og tarteletter til dessert.
0: Altså, hvis man er snedig, kan man jo nå det hele.
1: Ja.
0: Fordi så er der fodbold kl. 17, og så har man vel en pause klokken, lad os sige, 20. Så spiser man tarteletter, så det springer ud af ørerne. Og så kl. 21 er man klar til at se semifinal. Så er din dag planlagt. Men hvad skal du så lave til formiddag? Jo, der skal du lytte til Den Lyse Side. Det er med Sanne og Frederik, og de har i dag besøg af Puk Damsgaard. Du har jo nok hørt, at hun efter 15 år som DR's korrespondent i Mellemøsten har sagt jobbet op. Og nu løfter hun sløret for, hvad der så skal ske, og så fortæller hun, hvorfor hun i så mange år har valgt at leve i områder, mange andre flygter fra. Det er Sanne og Frederik, der er klar med Den Lyse Side. Det er de lige efter T-Radioavisen, og den kommer lige efter en dejlig sang fra den danske afdeling. Det er Barcelona og Udsving.
1: God formiddag.

0: Forholdet mellem verdens to supermagter er igen under lup, når USA og Kina i dag mødes i Beijing. Donald Trump er rejst til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping i et forsøg på at dæmpe spændingerne efter flere års handelskrig. Derfor så er forventningen blandt andet, at handel er blandt de vigtigste emner på møderne. Det første møde er allerede begyndt med markante ordvekslinger mellem de to ledere, der hver især forsøger at sætte retningen for forhandlingerne, fortæller Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Så hørte vi fra amerikansk side, at man kan måske få lov til at sælge nogle flere bøffer til Kina, og så hørte vi fra kinesisk side, den kinesiske præsident Xi Jinping, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for ham, og det vigtigste for ham er, at USA ikke blander sig i Kina og Taiwans forhold.
0: Det er særligt den amerikanske støtte til Taiwan, som den kinesiske præsident vil forsøge at få Trump til at ændre kurs på, fortæller Philip Rowan.
1: Så det, han godt kunne tænke sig fra amerikansk side, det er, at Trump siger, at amerikanerne stopper med at sælge våben til Taiwan, og måske, at de på en eller anden måde ændrer ordlyden i, hvordan de omtaler Taiwan. Så for eksempel siger, at Taiwan må ikke løsrive sig fra Kina. Det lyder banalt med sådan små ordlyd, men det betyder enormt meget i Kina.
0: Så er det i aften, at Eurovision-feberen for alvor rammer danskerne i Østrigs hovedstad Wien. Det er nemlig i aften, at den anden semifinale løber af stablen. Og Danmarks Søren Torpegaard Lund bliver spået gode chancer for at gå hele vejen med sangen, før vi går hjem. Det danske bidrag er blandt de absolutte favoritter, og ifølge bookmakerne, så er der store chancer for, at Danmark ender i top 3. Det fortæller Peter Emmike Rasmussen, som er oddsætter hos Danske Spil.
2: Danmark har rigtig gode chancer for at vinde og få en flot topplacering. Danmark spås lige nu til at ligge og kæmpe som anden tredje favorit.
0: Ifølge bookmakerne, så er det Finland og Grækenland, som Danmark skal slås om topplaceringerne med. Du kan følge med på DR1 og DR TV kl. 21 i aften. Finalen, som forhåbentlig bliver med den danske sang, ja, den afvikles på lørdag. Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 andre er blevet såret, skriver nyhedsbyrået AFP. Vi har en Kristi Himmelfartsdag, der byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger. Lidt mere skidt ser det ud i den nordlige del af Jylland, hvor der er mere skyet og også byer, der lokalt kan være med både havl og torden. Temperatur mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. P4.

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.
2: Og vi byder velkommen indenfor her på en formiddag, hvor vi jo ser lyst på tingene. Noget, jeg tænker, der er ret let, når kalenderen den sådan er ryddet for arbejde og produktionen af madpakker til børnenes skoledag er sat på standby.
3: Vi har sendt formiddag på firens faste hold på en miniferie i dag og i morgen. For det er helligdag i Danmark. I kirken bliver det i dag fejret, at Jesus han stiger til himmels for at sidde ved Gud Faders den almægtiges højre hånd. Men
2: ja, her i programmet der er vi trods alt lige lidt mere jordnære end det. Men vi fejrer da gerne, at vi er sammen lige her på P4 de næste 2 timer. Først har vi noget Louis Henderson. Gør det hele forfra.
3: Velkommen til den lyse side.

0: Noget, der kan få mig til at hyle som en sirene, er, at Puk Damsgaard holder i DR. Jeg elsker hendes reportager. Respekt. Hilsen, far til fire i hår.
1: Ja, sms'en med den her ordlyd, den landede i P4's indbakke. Kort efter, at det i sidste uge blev sådan meldt offentligt ud, at DR's korrespondent har sagt op efter 15 år i Mellemøsten.
0: Og faren til fire i hår, han er altså langt fra den eneste, der har været ved tasterne for at beklage sin nød over at skulle undvære Puks journalistiske dækning fra et af verdens mest betændte områder. Og det er altså uanset, om det har været fra det arabiske forår, krigen i Syrien, Afghanistan før og efter Taliban, og som her befrielsen af Mosul i Irak.
2: Krigen er foregået midt mellem rigtig, rigtig mange civile, så når jeg har besøgt Mosul, så har jeg også oplevet, hvordan soldaterne har skulle tage sig af alt muligt andet end bare at bekæmpe fjenden. De har også skulle håndtere alle de mange flygtninge, som er kommet ud midt i kampene om, og som skulle hjælpes videre ud af byen.
1: Ja, horn i bund og udrykningskøretøjer, det har jo nærmest været sådan et fast lydtapet til mange af Puks live-indslag. Det vil blive savnet, men vi skal jo se det fra den lyse side, så... Sådan et er der så heldigvis også knyttet til Damsgaards opsigelse.
0: Ja, for hun fortsætter nemlig med at fortælle historier. Det bliver bare som selvstændig og med fokus på længere formater i form af både dokumentarer og bøger.
1: Ja, og endnu bedre, så er Puk Damsgaard altså dagens gæst her i Den Lyse Side, hvis du ikke allerede sådan havde lugtet lunden. Hun er med lige efter de regionale nyheder. Vi skal nemlig høre, hvordan det er at arbejde som kvinde i et område kendt for at undertrykke netop det køn.
0: Og vi skal altså også høre om de der sprækker af håb og lys, der kan være i krigens skygge. Og så skal vi selvfølgelig have Puks uddybende svar på jeres spørgsmål, som I allerede nu kan sende afsted til 1212. I skal bare huske at skrive på 4 og så et mellemrum før beskeden.
1: Og så skal vi også huske at høre noget god musik, ikke? Ja, det er Mariah Carey og oh,

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: TV-prisen for dækningen af Talibans sejr og en kavling, altså den fornemmeste pris, en dansk journalist kan modtage for sine reportager og bøger. Det er bare nogle af de udmærkelser, som dagens gæst har modtaget for sit arbejde i Mellemøsten. Efter de regionale nyheder, der er Puk Damsgaard nemlig med her i Den Lyse Side. Spørgsmålene til hende, ja, de er allerede godt på vej ind i vores indbakke, og du kan jo selvfølgelig også være med. Du skal bare skrive en besked, der begynder med P4, så laver du lige et mellemrum og skriver dit spørgsmål, og så sender du den afsted til 12:12.
3: Frederik, kunne du egentlig altså arbejde og bo i et område, som mange de flygter fra? Altså områder, hvorfra vi dagligt hører om diktatur og væbnet konflikt og undertrykkelse?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg blev faktisk stillet det spørgsmål, da jeg tog min optagelsesprøve til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ja. Altså, hvordan ville man reagere, hvis man i fremtiden blev spurgt om det? Og jeg sad og tænkte, jeg tror det rigtige svar er, at man siger, I er vel her, kaptajn, og klapper hælene sammen og siger, book mig en flybillet.
3: Jamen, hvis du havde et valg?
2: Jeg svarede, at det ville jeg lige skulle overveje. Fordi på det tidspunkt var jeg jo en ung fyr uden kone og børn og så videre, men det vil jeg ikke være sikker på, at jeg var i fremtiden. Og så vil jeg jo nok gerne lige tage dem med på råds, fordi er det overhovedet lige fedt at komme derud, hvor det buller og brager, og man ikke ved, hvornår man lige kan komme hjem igen, om man overhovedet kommer hjem igen. Men det lykkedes mig at komme ind, så det var måske det rigtige svar lige at tænke sig om. Men som min livssituation ser ud lige nu, så tror jeg altså godt, jeg vil blive hjemme med mine børn og mit hus og min have.
3: Altså, jeg har jo faktisk været i en del af de der konfliktramte områder efterhånden. Også nogle af dem, som Puk, hun dækker både som skrivende journalist og tidligere i mit arbejdsliv. Og privat på rejser, fordi jeg er røvnysgerrig, ikke? Og så selvfølgelig som udsendt for P4. Altså, blandt andet i forbindelse med Danmarks Indsamling. Jeg har været i Mosul, hvor der stadig var sovende celler i området, og danske udsendte og miner i jorden, ikke? Og Sydsudan, hvor lokalt de sultede, og FN-soldater, de blev dræbt få kilometer fremme. Og senest i Somaliland, hvor de lokale myndigheder, de krævede, at alt udefra, de havde væbnet vagter med, så snart de forlod hovedstaden. Altså, jeg synes selvfølgelig ikke, det er skægt, at min søster, hun ved, hvad hun skal spørge om, hvis eventuelle kidnapper, de skal stille mig et spørgsmål, og hun skal have tegn
2: det
3: på liv.
2: Spørgsmål, ja.
3: Men prøv at høre, nogen skal jo fortælle de historier fra lande, som dem Puk, hun lever og bor i. Og det tror jeg faktisk, jeg til enhver tid vil gøre.
2: Du er jo åbenbart sådan en Puk Damsgaard Light, vi har med i studiet.
3: Jeg
2: tænker nok,
3: jeg
2: du skal have masser
3: af... Det er kun Puk, der kan det. Men altså, prøv at de allermest sårbare har ret til at blive hørt.
2: Ja, det har de nemlig. Og, men du, min pointe med det var også bare, at du har garanteret en masse gode spørgsmål til den gode Puk. Ikke? Så kan jo stå og bonde lidt over de der oplevelser, I har haft derude. Har du derude også et spørgsmål til Puk? Jamen, så fyr det afsted til 12-12'eren. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver dine ord, sender afsted. Det koster altså 1 krone plus almindelig sms-takst.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

We Are Young her fra Fun og Janelle Monáe. Og så har vi fået en sms fra Jan, altså til Puk Damsgaard. Det er ikke lige noget spørgsmål, skriver han. Blot en rose og den største. Respekt. Du er velkommen til gengæld at skrive ind med spørgsmål til DR's mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard, som er med lige efter de regionale nyheder. Her er det Self Control og Laura

0: nyheder fra DR København.
1: Der skal sættes tidligere ind mod negativ social kontrol. Det mener Andreas Kiel, der er socialdemokratisk integrationsborgmester i København. Han har besøgt Ørestad Gymnasium, som er et af de gymnasier i hovedstadsområdet, der har udfordringer med negativ social kontrol. Og efter et møde med gymnasiets ledelse, er det hans vurdering, at gymnasiet har de rigtige værktøjer til at løse sine problemer, blandt andet med de såkaldte rettighedsvejledere, som har særlig fokus på problemet.
2: Det, jeg blev bekræftet i mit besøg ude på Ørestads Gymnasium, det var netop, at den ordning, den har en virkning, at det er vigtigt og godt arbejde, man laver derude. Der har vi som mulighed for som kommune at kunne agere på egen hånd, og det er derfor, jeg ønsker, at vi skal finde midler hurtigst muligt.
1: Da problemet blev beskrevet i blandt andet Berlingske i sidste uge, bad Andreas Kiel sin forvaltning om at se på sagen. Og på baggrund af det vil borgmesteren stille to konkrete forslag.
2: Nu vil jeg prøve at samle opbakning til, at vi kan få styrket den indsats ved at stille ønske om, at det bliver hævet op i vores budgetforhandlinger til efteråret. Og ud over det, så vil jeg også stille et forslag i borgerorganisationen om, at det skal være obligatorisk med undervisning i forhold til negativ social kontrol i folkeskolen, fordi det er vigtigt, at vi allerede griber tidligt ind.
1: Andreas Kiel forventer også at gå i dialog med den kommende regering, når den engang er blevet dannet. På Nørreport har metroens hovedelevator kørt op og ned 18 millioner gange siden åbningen i 2002. Og nu bliver flere elevatorer på M1 og M2-linjen opgraderet med ny teknologi, der skal gøre dem mere driftssikre og stabile. Metroselskabet opgraderer elevatorerne en efter en for at forstyrre passagererne mindst muligt. Og elevatoren på Nørreport bliver den første. Først sol, men efterhånden kan der også komme skyer og måske en enkelt by. 9-13 grader, og vinden er svag til jævn. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
3: Den lyse side.
4: Med Sanne Nyland Christensen.

0: og tænker på...
1: Åboulevarden her fra Skins. Efter sådan 15 år som korrespondent for DR i Mellemøsten, der har Puk Damsgaard sagt sit job op. Hun er her i butikken ind til sommer, og lige nu også med her på kanalen i Den Lyse Side. Velkommen til, Puk.
2: Tak skal I have.
3: Altså, Puk, lad os lige få en hurtig top 5 over de vildeste begivenheder, du har dækket for danskerne i den her 15-årige periode.
2: Og der har været så mange monumentale øjeblikke. Jeg begyndte jo midt i det arabiske forår, og kort tid efter så blev Libyens diktator gennem mere end 4 årtier. Gaddafi blev dræbt. Så var der jo hele revolutionen og borgerkrigen i Syrien, hvor jeg rejste rigtig meget. Så havde vi et godt stykke tid, hvor Islamisk Stat, altså terrororganisationen, spredte sig i Syrien og Irak, og også som jo havde tråd til Danmark med alle fremmedkrigerne, der tog til Syrien. Og så for ganske nylig egentlig, så var der jo terrorangrebet mod Israel den 7. oktober, og de krige, der har fulgt efter det, både i Gaza, i Libanon og nu også i Iran. Og så synes jeg også, det er værd at nævne sådan i særklasse, helt historisk øjeblik, det var der Assad-regimet i Syrien faldt i december 2024.
1: Puha, jeg står her og bliver helt forpustet bare over at tænke på de overskrifter, du allerede bare trækker der, og det var lige en top 5, 6, 7 stykker, jeg ved ikke, hvor lang tid vi blev ved her. Men det kan jo også for mange være nok til, at man sådan bliver midt af det her, men mange vil nok også spørge, hvorfor er det, du stopper? Er det sådan noget der, eller hvad er det, der har fået dig til at sige, nu skal vi lige finde på noget andet?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg elsker jo mit stofområde. Jeg er vokset ind i Mellemøsten, og det er jo ikke mit stofområde, der ændrer sig, fordi jeg vil blive ved med at dække og være i Mellemøsten. Men jeg kommer til at gøre det på nye måder. Jeg har lyst til at udfordre mig selv. Jeg vil dyrke storytelling mere, komme mere i dybden med historier og gøre det på andre måder. Det kan jeg gøre på skrift, det kan jeg gøre i dokumentarer og i bøger, som jeg jo har gjort over årene, og det får jeg nu mere tid til.
3: Altså, mens nogen jo så spørger, hvorfor du stopper, så er der nok andre, der undrer sig mere over, hvordan i alverden du har kunne klare at være i det område i så mange år. Hvad er grunden?
2: Jamen, det er fordi, at jeg har egentlig oplevet det og oplever det som meget privilegeret at få lov til at være lytternes og seernes og læsernes øjne og ører og sanser ude i verden. Og som journalist synes jeg, det er fantastisk at kunne få lov til at stå i de her meget monumentale øjeblikke og få lov til at bringe det liv, mennesker lever i Mellemøsten på godt og ondt. Det hele er jo ikke krig og konflikter, men at bringe det hjem til mennesker i Danmark, så det også bliver muligt måske at spejle sig selv i andres liv. Jeg er gået meget op i at komme nært på mennesket, fordi at der er selvfølgelig altid nogle forestillinger omkring, hvordan livet er andre steder end i Danmark. Og jeg synes, det er spændende at gå ind i de der rum, hvor man også godt kan, hvor jeg selv, men forhåbentlig også lytteren, nogle gange også kan blive overrasket.
3: Altså, vi kan jo se i indbakken, både nu, men også da din beslutning den blev meldt ud i sidste uge, at DR's lyttere og læsere ser, at de er rigtig kede af den exit. Er den også vemodig for dig?
2: Lidt, altså det har jo været fantastiske 15 år, men jeg føler egentlig, at jeg mere er på vej mod noget nyt, end at jeg forlader noget, altså, og jeg er jo heller ikke død. Jeg bliver ved med at gøre det, jeg elsker, og jeg bliver mere fri til at vælge, hvad der er, jeg kaster mig over, og hvem ved, det kan jo sagtens være, at det kan komme DR's lyttere til gode også.
1: Det kan det helt sikkert, og det kan også komme dem til gode, at du er her, i hvert fald det næste sådan times tid. Vi vender tilbage til dig på den anden side af et nummer fra Adele.

0: Den lyse side har Puk Damsgaard med som gæst i dagens program. Det er korrespondent i Mellemøsten, og indtil din kontrakt i hvert fald udløber den her sommer. Og så bor du lige nu i Berlin. Nej, slår jeg ikke i Berlin. I Libanon, Puk. Og tidligere har du også haft adresse i Egypten. Du dækker jo hele regionen. Hvordan er det at bo og arbejde egentlig i Mellemøsten?
1: Mellemøsten er fantastisk mangfoldig. Det angår både landskaber, hvor du har ørkner, du har de grønne bjerge, der møder Middelhavet, og det gælder mennesker og kulturer og mange forskellige religioner, så det kan ikke sættes på formel, og det elsker jeg. Jeg har godt nok været på nogle risikofyldte rejser, men jeg lever jo ikke i en bunker, altså til hverdag kører rundt på min motorcykel i Libanon, jeg går på stranden, jeg ser mine venner, jeg går til alle mulige kulturarrangementer. Så det at bo i Mellemøsten, bo i Beirut, det er fantastisk, fordi det også er et rigt kulturliv. Og så kan man vandre ude i bjergene og trække vejret og lige finde tilbage til mig selv, efter jeg har været på en, hvad kan man sige, mere risikofyldt færd.
2: Altså lige før, der nævnte du jo nogle af de her virkelig monumentale begivenheder, som du har dækket. Og du bor jo, som du også nu siger, i Beirut i Libanon. Hvad betyder det egentlig for dig at være kvinde de steder?
1: Jeg har kun oplevet det som værende en fordel. Nu har jeg selvfølgelig heller ikke prøvet at være mand, men som kvinde er der meget få steder, jeg ikke kan befinde mig. Og i de mere konservative miljøer, det har også gældt for, i Afghanistan for eksempel, så får jeg adgang til kvindemiljøer, som mine mandlige kolleger ikke vil have adgang til. Jeg oplever ofte, at jeg bliver opfattet som ufarlig, og vi er også mange kvinder, lokale, internationale, der dækker Mellemøsten. Og for eksempel tror jeg, det er nemmere for mig at træde ind, jeg oplevede en gang at træde ind i en mors sorg i Mosul, efter hendes 3-årige datter lige var blevet dræbt. Og som kvinde falder jeg der meget naturligt ind. Og uden at generalisere, så tror jeg faktisk også, det er vigtigt, at vi har kvinder, der dækker den her region, fordi jeg tror, vi er meget optaget af det at være menneske, måske nogle gange lidt mindre optaget af strategi og taktik og storpolitik, og jeg oplever virkelig kun at blive taget positivt imod som værende kvinde.
2: Så er der jo de der checkpoints, du skal igennem en gang imellem, altså, og vi hører meget om tørklæder og om niqabs og den slags i Danmark. Er det ligefrem en fordel, du kan hive sådan ind overhovedet?
1: Det har det været nogle enkelte gange. I Yemen for eksempel var jeg på en lang tur en gang, og hvor at jeg skulle igennem nogle kontrolposter, som faktisk ikke måtte opdage, at der sad en fremmed i bilen. Og der har jeg jo den fordel, at jeg kan være en kameleon, og jeg kan tage en fuldstændig heldækkende niqab på, således at de ikke opdager, at der sidder. De troede, det var en yemenitisk kvinde. Altså, det er jo kun noget, jeg gør for min sikkerhed i den situation. De fleste andre tidspunkter har jeg jo ikke tørklæde på, men ja, jeg kan ligesom skifte, hvad kan man sige, identitet, fordi hvis en mand tog det på, så vil de måske opdage de lidt store fødder, der stikker ud, eller hvad ved jeg. Så ja, så det har også været en fordel, ja.
0: Ja, det har der til, det kan jeg godt kun forestille mig, det faktisk er ligefrem en af de største fordele ved at være dernede. Vi har jo en masse spørgsmål til dem, det har vores lyttere jo altså også, Puk, skal vi ikke finde nogle af dem frem på den anden side af et stykke musik?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Det er jo. Godt. Så får du lige lidt Burhan G og noget Medina til at varme dig på her. Det er Gem, dit nummer.

0: Hej Puk. Først vil jeg takke dig for, at vi har sådan en som dig. Og for det andet, hvor har du egentlig kræfterne og modet fra? Det er Peder fra Sorø, der skriver sådan til dig, Puk Damsgaard. Kan du svare på det?
1: Ja, tak for det, Peder. Jamen, det ved jeg jo egentlig ikke helt. Men for eksempel er det vigtigt for mig at lade op og holde pauser og gå rundt ude i min have, når jeg ikke lige er på en rejse. Og så tror jeg, at jeg får kræfter af alle de fantastiske mennesker, jeg møder, og dem, jeg arbejder sammen med, fordi jeg rejser jo ikke alene, og det tror jeg er rigtig afgørende. Jeg rejser jo ofte med en fotograf og en lokal producer, og vi sørger faktisk for os at kære os for hinanden og have det sjovt.
0: Altså, roserne står simpelthen i kø i vores indbakke på 12-12'eren. Mette fra Rørby, hun skriver: kære Puk, tak for dine respektfulde og fine reportager. Jeg glæder mig til at høre mere fra dig. Du er så dygtig. Og så spørger hun: hvordan bearbejder du egentlig de voldsomme oplevelser, når du er midt i dem? Altså, har du nogle tips og tricks til, hvordan man klarer den?
1: Jeg holder meget fokus på det, jeg er der for. Fordi jeg er der jo ikke bare for at være turist. Jeg er der for at skal give historier videre til lytterne og seerne, og det er vigtigt, fordi ellers så tror jeg, det vil være svært at være der. Så i øjeblikket, så holder jeg fokus på det, der er opgaven. Det er, hvordan fortæller vi den her historie rigtigt, præcist og vedkommende. Og så er det først bagefter, at jeg ligesom kalder tingene synk ind, og så bearbejde dem. Og det har jeg selvfølgelig også nogle tricks til, som jeg har fundet ud af gennem årene.
0: Men nu nævnte du før, at en mor, der har mistet sit barn, altså, går du ind i den sorg? Altså, græder du nogle gange, når du er i det?
1: Jeg kan jo godt blive rørt, når der sidder mennesker over for mig, som lader mig komme ind i deres allermest private og sårbare øjeblik. Men jeg er jo også meget bevidst om, at det er jo ikke mig, der skal overtage scenen, eller det er jo ikke mig, det handler om. Det er de mennesker, det handler om. Og så er sådan et øjeblik jo også en mulighed, både for at lære noget omkring sig selv ved det her møde, men jo så sandelig også, at det er det, jeg er der for at andre også skal kunne lære af det, og ture, når andre mennesker tør at tage os som ser og lytter ind i det rum.
2: Og jeg tror, det du sådan fortæller her, Puk, det er nok også noget af grunden til, at vi får så mange sms'er også lige nu, der simpelthen bare sender roser afsted til dig. Så vi fletter lige noget af det ind her for at få plads til det alt sammen. Det er Birgitte her, der skriver: kære Puk Damsgaard, havde ikke hørt, du stopper. Det er jeg ked af, for du bliver savnet. Måske bliver det så til en eller flere bøger. Så må vi se, hvem der kan give os beretninger med lige så stor indsigt og saglighed. God vind. Og når vi nu lige er ved det her emne, du sådan, så beskriver her med at lave et form for skjold, så er der også en besked fra Christina her, der spørger: hvordan sikrer du dig så, at du ikke tager det her med hjem? Altså, hun tænker slet ikke, man kan rumme alt det her. Altså en efterbehandling på en eller anden måde.
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er vigtigt, fordi at oplevelser, alt hvad vi oplever i livet, det handler jo også hjemme i vores egne familier eller vores dagligliv, oplever vi jo traumatiske oplevelser. Vi kan ikke gå igennem et liv uden at opleve de her ting, og derfor så finder det en hylde hos mig. Det er noget, jeg arbejder meget aktivt med. Vi har jo faktisk også i DR, har vi jo en, vi kan søge psykologhjælp, vi kan have samtaler, hvis vi har haft svære situationer. For mig handler det meget om at finde fra battle mind til home mind, som man siger det. Altså at komme hjem, komme ind i nogle rutiner. Det er vigtigt at holde sig i form. Jeg løber, jeg dyrker yoga, jeg tegner, jeg kobler fra. Og det har jeg ikke altid været god til, skal jeg hilse at sige. Men det er jeg blevet tvunget til at blive bedre til, for ligesom at kunne blive ved med at være et helt menneske i det her.
2: Det forstår man i den grad godt. Vi har masser af flere spørgsmål til dig, vi gerne vil stille dig. Vi skal nok lige forbi en radioavis og så videre, før vi kommer så langt. Så hæng lige på og hør noget god musik. Her er det Kryd og Ikke Nogens Mere.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Ja, yeah, drop dead her fra Olivia Rodrigo. Du kan stadigvæk nå at stille spørgsmål til Puk Damsgaard, DR's mellemøstkorrespondent. I hvert fald lidt endnu. Hun er med på den anden side af radioavisen. Den kommer lige nu og her. Klokken, den er gået hen og blevet 11.
1: Topmødet i Beijing mellem Kinas præsident Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump begyndte i nat. De to lande skal forsøge at forsone sig efter flere år med en hård handelskrig. Jeg talte med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen tidligere. Der spurgte jeg, hvad der indtil nu er kommet ud af mødet mellem de to præsidenter.
2: Det eneste, der indtil videre er sluppet ud, er, at de har været omkring Taiwan, eller i hvert fald, at Xi har nævnt Taiwan og ovenikøbet sagt, at det var vigtigt, at Taiwan blev håndteret korrekt, fordi hvis det ikke bliver det, at så kunne det føre til en konflikt mellem Kina og USA. Det er det eneste konkrete, vi ved. Udover det, så har parterne bare sagt, at det har været et godt møde, men jeg er sikker på, at vi får flere detaljer lidt senere på dagen.
1: Og tror du, at Donald Trump er villig til at give sig på spørgsmålet om Taiwan?
2: Jeg tror, at der er mange her i hovedstaden Washington, som frygter lidt, at Trump er parat til at give sig for at få noget af det, han rigtig gerne vil have. Altså noget handelsaftale, noget om sjældne jordarter, og så ikke mindst hjælp i forhold til Iran. Og hvis han får det, jamen, så vil jeg ikke udelukke, at der kan komme visse indrømmelser på Taiwan-området.
1: Og du kan følge med i forhandlingerne. Vi dækker dem i en liveblog på DR.dk, i vores TV-aviser og selvfølgelig også her i vores radioaviser. I eftermiddag tørner fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland sammen i pokalfinalen i Parken i København, og det bliver med masser af fans på lægterne fra begge hold. I morges har sendt FC Midtjylland mere end 100 busser afsted mod hovedstaden med fans og sponsorer. En af dem, der har kurs mod København, det er Morten Bækgaard, og han er ikke i tvivl om, at kampen ender med midtjysk sejr.
3: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem, så det bliver bare fedt.
4: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
3: Ja, det gør det, men altså, mesterskabet, det, vi har allerede glemt den sæson der, vi er videre, du.
1: Ja, hvis du vil følge kampen om pokalen, så kan du gøre det på P4, og kampen den fløjtes op klokken 17. Endnu en person er blevet anholdt og sigtet for at have medvirket til en brand ved en tidligere synagoge i East End i London den 5. maj. Der taler om en 31-årig mand, oplyser politiet i London. Brandstiftelsen er bare en af et stigende antal hændelser mod jødiske mål i hovedstaden den seneste tid. Stigningen har fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente. En 45-årig mand og en 52-årig kvinde er allerede anholdt i sagen. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte regnbyger, men i den nordlige del af Jylland dog mere skyet med byer, der også lokalt kan være med hagl eller torden. Og så temperatur i dag mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Frederik Gatzwiller.
1: Velkommen indenfor. Vi har besøg af Puk Damsgaard, mangeårig korrespondent for DR i Mellemøsten. Og Puk, nu hedder programmet her jo Den Lyse Side. Er der egentlig glemt af lys og sprækker af håb og måske ligefrem krigen i de konflikter og krigsramte områder, du dækker?
2: Ja, der er masser, og ellers så tror jeg heller ikke, det vil være til at holde ud faktisk. Der er som regel rigtig god humor. Så er der ofte et fællesskab. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg er blevet inviteret ind til et måltid mad af vildt fremmede mennesker, fordi jeg egentlig bare lige tilfældigvis kom forbi. Og det her med fællesskabet, det er jo virkelig sådan centralt, fordi det er der, du kan gøre noget aktivt i en ellers ret magtesløs situation.
1: Hvordan for eksempel?
2: Jamen, ved ikke at overgive sig til magtesløsheden. Man kan lave et måltid mad til hinanden. Man kan lege med børnene. Man kan forsøge at gøre noget ved det, man sådan i sin umiddelbare nærhed, som man kan gøre noget ved. Det tror jeg ofte er sådan, folk overlever. Eller man kan spille musik, man kan synge en sang. Man kan fortælle hinanden røverhistorie.
3: Altså, du taler nærmest om det her med sådan en form for smil i stemmen, Puk. Er det også noget, der får smilet frem, altså selv i de mest pressede situationer, når man oplever de der sprækker igennem krigens tåger?
2: Ja, absolut. Og jeg tror, vi har måske noget at lære, fordi nogle gange så, det har jeg i hvert fald tendens til, så kan jeg nogle gange mere leve i fortiden eller i fremtiden og være bekymret for noget der, enten noget, jeg ikke kan gøre noget ved, eller noget, der jeg heller ikke kan gøre noget ved i fremtiden. Men det her med at være til stede i nuet, det tror jeg har noget kørende for sig faktisk.
1: Og det er jo så din måde at leve på, det har påvirket at være i det område. Men har det også påvirket dit syn på os, der går i krise, når der ikke lige har frisk mælk til morgenkaffen i køleskabet?
2: Men alt er jo relativt. Det kan sagtens være irriterende, at der ikke er mælk til kaffen. Det kan jeg sagtens forstå. Men, og vi kan jo ikke hele tiden gå og sammenligne vores liv med andres og tænke på en flygtningelejr, hvis hver gang du tænder en lampe, og der så er strøm. Men der er jo også, jeg tror, der er noget i forhold til den fleksibilitet og omstillingsparathed, jeg oplever, at folk har i de her regioner. Det er selvfølgelig måske på en lidt trist baggrund, at man skal være så omstillingsparat. Men det kan noget, at man ligesom også kan indstille sig på nye, foranderlige situationer, faktisk.
3: Og du er om nogen omstillingsparat, kære Puk Damsgaard. Vi har flere spørgsmål fra vores lyttere. De er klar til dig lige om et øjeblik. Så må du se, om du kan svare på dem.
2: Først, jeg skal gøre mit bedste.
3: Nej, jeg tænker godt, du kan. Det her, det er Dry Spell fra Kacey Musgraves.

0: Ja, vi har stadigvæk en forbindelse til Puk Damsgaard, så længe det varer, Puk, fordi du skal jo ud af DR-butikken på et eller andet tidspunkt, og det kommer Bodil Lerke jo også lidt ind på her fra Mørke. Jeg tror, hun taler på vores allesammens vegne, når hun siger, vi kommer der til at savne dig.
1: Tak skal I have.
0: Og så skriver hun også, at hun har ofte tænkt på, om du har været bange, når du har stået og rapporteret fra verdens brandpunkter.
1: Ja, selvfølgelig har jeg været bange, fordi jeg er jo et menneske midt i det der. Og jeg tror faktisk, det er vigtigt at være bange, fordi det har også min frygt har fungeret som sådan et barometer for, hvor man skulle tage hen eller ikke. Hvis man befinder sig i en krigszone, så er det fyldt med valg og fravalg. Og der har min frygt betydet meget som sådan et barometer for, hvad vi kunne gøre.
0: Altså kan du give et eksempel på, hvornår du har tænkt, okay, nu er vi faktisk lige lidt over grænsen her?
1: Jamen det er, hvis du ikke kan styre det, der kommer ned ovenfra, hvis du står i en krigszone, og der er morterangreb, eller der er luftangreb, eller, og du skal fra punkt A til punkt B, og hvor du bare tænker, den der gade, den tror jeg ikke, jeg har lyst til at løbe over, hvis der er snigskytter. Og så vælger vi ikke at gøre det. Og så er det bare generelt utrygt at være i en krigszone. Det er ikke noget, jeg bryder mig om som sådan, ja, skal jeg lige hilse at sige.
2: Det gode ved, at der er helligdag i Danmark, det er, at skolebørnene har fri, så Laura, hun har været ved tasterne. Hun er snart 13 år, skriver hun. Og så skriver hun også, hej Puk, har du nogensinde været i en situation, hvor du har ydet førstehjælp i forbindelse med dit arbejde?
1: Og tak for det spørgsmål. Det har jeg heldigvis ikke. Men det er klart, at hvis der var en situation, vi rejser altid med førstehjælpskit. Hvis der er en situation, så vil vi selvfølgelig hjælpe, hvis vi kunne i sådan en situation. Og selvfølgelig også hinanden, når vi rejser sammen.
0: Kasper, han skriver også og spørger, hvad er egentlig de personlige omkostninger ved sådan at rapportere så mange år fra krige og konflikter?
1: Jamen nu er mit liv ikke sådan et regnskab, hvor jeg vil stille det op i sådan det gode og det dårlige. Altså jeg lever ofte sådan ved at stille mig til rådighed i livet og i det jeg sådan godt kan lide. Men meget af tiden er jeg jo ikke i en krig eller konflikt. Det kan måske godt se sådan ud, men jeg har jo lavet masser af andre historier, og ofte, altså, som ikke handler om krig, og ofte rejser jeg jo ikke med mit sikkerhedsudstyr. Så det skal man lige have med i ligningen. Der er ikke nogen, der kan holde ud at være og rejse i krig og konflikt frivilligt hele tiden. Man bliver nødt til at skal have pauser.
0: Ole, han skriver, jeg tror næsten ikke, han kan forestille sig, at der ikke har været en eller anden form for omkostning, for han skriver, savner du overhovedet ikke Sydsjælland?
1: Jo, selvfølgelig savner jeg Sydsjælland. Og jeg elsker at være i Danmark, og jeg elsker at besøge min familie. Jeg elsker at gå ture og være hjemme også. Men så går der noget tid, så vil jeg gerne tilbage til det, der også er mit hjem i Beirut.
2: Jakob har et spørgsmål. Han skriver, jeg har syriske venner og følger meget med i dine skriverier og skarpe analyser. Men hvordan ser du egentlig fremtiden for Syrien? Er det overhovedet realistisk, at der bliver stabilt i den der fremtid?
1: Syrien står jo over for et kæmpe bjerg på baggrund af 50 års diktatur og 14 års borgerkrig. Og jeg synes, at det går bedre end forventet. Er der fyldt med udfordringer? Ja. Er der håb i forhold til det syriske civilsamfund, som simpelthen er så sejt og egentlig også organiseret og gerne vil fremtiden? Ja, så det vælger jeg at fokusere i dag på i den lyse side.
0: Dejligt, at du hjælper os med at holde det fokus her. Vi runder af med dig om et øjeblik. Vi skal bare lige have lidt mere god musik, så holder vi på dig lidt endnu.
1: Det er så fint. Yes.

0: Ja, det var Katinka og tømmermænd. Og jeg føler også, at vi har sådan en eller anden form for sådan følelsesmæssig tømmermændsfornemmelse lige nu, Puk Damsgaard, fordi du stopper jo som mellemøstkorrespondent i DR Nyheder. Det er lige om lidt, så er det slut med at se dig på tv-skærmen på den måde, vi er vant til. Og lige om lidt er du også færdig med at være med os her i dagens program. Så jeg føler, måske sådan et afsluttende form for spørgsmål kunne være, om du kunne sætte ord på en af de oplevelser, der har stået dit hjerte sådan mest nært i løbet af de sidste 15 år.
1: Åh, der har været så mange, men jeg elsker jo de her øjeblikke, hvor jeg har kunnet sammen med mine kolleger forsvinde i dagevis og komme hjem med vigtige historier. Og for eksempel var jeg og havemand Søren Ryge, vi var engang i Gaza, og det var faktisk fantastisk, fordi at vi inviterede os selv på besøg i folks haver og i deres landbrug, og det var sådan et andet blik ind i Gaza. Jeg kan også huske en gang, hvor jeg var i Afghanistan, hvor vi var dækket var punkteret på bilen ved Helmandfloden. Vi sad fast ude i den her opiumsmark, og så endte vi med at overnatte i den her talibaners lærhytte. Og den der aften, hvor vi ligesom sad og havde en samtale med ham, og i øvrigt fik en bragende god idé til en historie, som var ikke så langt derfra, fordi det viste sig, at der havde været en dansk bygget skole, som så havde været et seminarium for grandvoksne talibaner. Det er sådan nogle tider, jeg husker, fordi vi kunne forsvinde i dagevis. Der var ikke noget internet, og så kunne vi komme hjem med spændende oplevelser, overraskende oplevelser og ikke mindst vigtige reportager.
2: Egentlig så burde vi jo ikke spørge, for programmet her hedder Den Lyse Side. Så nu formulerer vi os lige en lille smule kryptisk. Hvilken oplevelse fra de seneste 15 år glæder du dig mest til en dag at glemme, hvis du kan?
1: Jamen, jeg kommer ikke til at glemme det, men der er nogle oplevelser, som helt sikkert jeg bærer med mig. Altså, og et helt forfærdeligt øjeblik, jeg husker, var faktisk på et felthospital i den irakiske by Mosul under krigen mod IS, for 3 sårede børn blev båret ind, og den ene den døde, og så filmede vi simpelthen, at faren stod der i hjørnet med sin datter i armene, og han hulkede, og han rystede hende, og jeg kan huske de her arme og ben, der sådan dinglede fra hans favn uden liv. Og vi filmede det selvfølgelig på respektfuld afstand, men vi stod også, masser af jeg, der var der, med tårerne løbende ned af vores kinder, og det er der jo ikke nogen af os, der glemmer den situation, og hvad det betød for den far i det øjeblik.
2: Men der er mest, du gerne vil huske fra dine 15 år, ikke?
1: Absolut. Langt det meste.
2: Tænker du nogle gange, Puk, at vi får sådan lidt et forvrænget billede af det område, du bor i, og det område, du dækker? Altså, vi får jo oftest konflikterne i nyhederne.
1: Ja, det gør jeg faktisk, fordi at nyhedsstrømmen er jo sådan, at den dels bevæger sig ekstremt hurtigt fra det ene til det andet, men også, at den sådan har hyperfokus på konflikter og krige. Selvfølgelig er det også noget, vi skal dække, men den er sådan lidt, hvad kan man sige, en guldfisk engang imellem, fordi så, når bomberne stopper med at falde, så er den allerede videre til noget andet, en anden brandslukning et andet sted. Men så sker der jo alt muligt der i mellemtiden. Men det er vi så knap så interesseret i. Så for eksempel, da krigen den sluttede, nu er den så i gang igen, men da krigen sluttede i Libanon sidste år, så var jeg til sådan en opera, en Carmen-opera i et område af Libanon, hvor der indtil for kort tid siden havde været bombardementer, og det synes jeg var en fantastisk oplevelse, det her liv, der pibler frem lige efter. Men der er nyhedsstrømmen som begreb, eller som hvordan det fungerer, det er jo allerede videre til noget andet, fordi så er der sket noget andet i Ukraine, eller Venezuela, eller hvad ved jeg. Ja, så det er sådan the nature of the beast.
0: Det tror jeg efterhånden alle, der ser nyheder, er med på. Puk Damsgaard, det har været en sand fornøjelse at have dig med i programmet, og jo også i DR i det hele taget, selvom du så stopper nu her første sommer. Et sidste lille nagende spørgsmål, som jeg ved, Sanne, hun rigtig gerne stille dig.
2: Flytter du hjem nu til Danmark?
1: Nej, jeg flytter ikke hjem til Danmark nu. Jeg bliver i Libanon. Men jeg skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, fordi jeg lever heller ikke.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København i dag spiller pokalfinale mod FC Midtjylland. Hvad økonomien angår, så viser DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl situationen op på den måde.
2: Det har en helt enorm betydning, for med en eventuel pokaltitel følger også en kvalifikationsplads til Europa League. Det næstfineste, når det gælder europæiske klubturneringer. Og der er stor forskel på at få den mulighed, og så hvis det mislykkes for FC København at skulle spille en playoff-kamp om kun at få Conference League, der er rigtig, rigtig mange millioner kroner til forskel.
1: En sejr i pokalfinalen vil ikke kun klinge i pengekassen, siger Andreas Kravl. Også mentalt er der meget på spil.
2: Det handler om, at den her sæson på mange måder har været mislykket for FC København. Historisk set endt i nedrykningsspillet i stedet for mesterskabsspillet. Og det kan ikke rettes op på med en pokalsejr i dag, men det kan blive et plaster på såret. Altså et trofæ, der trods alt kan pynte, og så den her efterfølgende og medfølgende Europa League kvalifikationsplads.
1: Pokalfinalen spilles i Parken på Østerbro og fløjtes i gang kl. 17. Den kan følges på P4. En skoleelev fra Trørødskolen i Rudersdal kom let til skade i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det siger vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi. Hændelsen skete under fejringen af sidste skoledag i går. Politiet tager sagen meget alvorligt, fordi episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold, fortæller vagtchefen. Eleven har kun pådraget sig småskader, men vores budskab er, at vi ser alvorligt på det, og vi er i dialog med skolen og prøver at finde frem til, hvem der står bag, og vi afsøger alle muligheder, siger Jakob Tofte. Flere steder i hovedstadsområdet blev der fundet farlige genstande i karamellerne i går. Først sol, men efterhånden kan der også komme skyer og måske en enkelt byge, 9-13 grader. Vinden er svag til jævn fra sydvestlig retning. Ved kysterne kan den være op til frisk. Nyhederne var med John Broby.
3: Den lyse side.
4: Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Miley Cyrus her, og Malibu.
1: Din dag på den lyse side.
0: Yep, så er det altså bare med at finde ja-hatten frem, hvis den altså ikke allerede sidder sådan helt solidt plantet oven på hovedet. Det er nemlig lige nu, vi slår et slag for de små positive ting i livet, sprækkerne af lys og selvfølgelig også de helt store glædelige begivenheder.
2: Det kan jo være, at du skal til nevøens konfirmation i dag og har skrevet en tale, som du næsten ikke kan vente med at fyre af.
0: Ja, det kan også være, at du bare er vågnet af dig selv her til morgen, helt uden vækkeur og helt udhvilet.
2: Måske har du en aftale om en god tur med en savnet ven senere på dagen, eller lagt champagne på køl, fordi du regner med, at dit hold vinder pokalfinalen i dag.
0: Find telefonen frem og send os en sms, hvor du fortæller om din dag på den lyse side. Du begynder med P4, så laver du lige et mellemrum, og så sender du hele muligt vidt afsted til 12:12.
2: Frederik, hvorfor er din dag i lys?
0: Jamen, jeg er jo en simpel mand. Og vi var faktisk lige inde på det i vores opbremsning her. Det handler om søvn.
2: Det handler om søvn? Du har små børn, er det
0: jeg
2: derfor?
0: Jeg har små børn. Og de vågnede først, da far han skulle op.
2: At det er jo en lykkelig begivenhed i sådan en børnefamilie.
0: Det er en simpel, men stor lykke.
2: Og så skal du være sammen med dem her i eftermiddag.
0: Ja, det skal jeg. Og tilføjelse. Mm-hmm. Min meget morhungrende lille halvandenårige søn, hans favorit i morges, det var lige mig. Og han skulle sidde over på mit skød og spise morgenmad.
2: Ej, det er altså også dejligt.
0: Ja, det var godt.
2: Det er dejligt at blive valgt til.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes faktisk, det er en skøn dag. Også den er rigtig lys, fordi jeg har købt høfebermedicin.
0: Altså, det kan man ikke mærke på dig. Fordi hver gang vi har slukket for mikrofonerne, så nyser du.
2: Ja, men altså, jeg er også en af dem, der er hårdt ramt. Inde på DR.dk, der kan man i dag læse, at nu går den store sæson i gang for dem, der synes, at græs er en hård nyser. Men jeg har købt medicinen, den ligger derhjemme, og så skal jeg skoven løbe senere i dag.
0: Så skal du virkelig ud og teste, om den virker, den der. Okay, held og lykke med det, vil jeg sige. Men det er godt, at du ser det på den lyse side, Sanne. For der er jo masser at være taknemmelig for, og det skal vi jo alle sammen bare glæde os over. Det kan man jo skrive ind til os og bidrage til den her ja-hats-stemning.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og send din besked til 1212. Det koster en krone plus eventuelt takst.
0: Så hører vi lige noget Sabrina Carpenter her. Nummeret Tears.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Lækkert.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalen med Danmark i aften kl. 21 på DR TV og DR1.

0: They Don't Care About Us fra Michael Jackson.
1: Jeg skal på vandløbsbanen med 5 veninder. Jeg har vundet 6 billetter, 6 fadøl og 1 flaske vin, så jeg har i den grad vedløbs ja-hatten på, så han skriver Helle. Vi er nemlig i gang med at se på din dag på den lyse side.
0: Ja, og så skal jeg da lige hilse og sige, at Kenneth han gør os alle sammen misundelige, siger, skal ligge ved poolen hele dagen på Kyberen, 26 grader.
1: Annemettes dag begyndte klokken 8 med hundetræning. Næsearbejde med mine 2 tøser, skriver hun, Tessa og Cassie. Det er altså hunden, jeg taler om her. Okay. Engel springer, spaniel, det bedste energibus for resten af dagen.
0: Ja, så er der også, Mikkel fra Slagelse, der skriver, min dag, den er god for min mor. Jane kommer, og hende skal hænge ud med hele dagen. Det bliver dejligt.
1: Ej, hvor er det altså dejligt. Signe, hun har brugt hele morgenen på at afrime fryser, suk står der i parentes. Ja. Men det er ikke så skidt, at det ikke er godt for et eller andet. Hun siger, desværre var der slet ikke plads til alt, da vi så skulle have det ind i fryseren igen. Så nu skal vi leve af is resten af dagen.
0: Det var der kom den. Okay, yes. Selvfølgelig, det bliver da en fantastisk dag, når man kan få lov til at leve af is. Jeg har altså ønsket mig at få, hvad hedder det der, mandler, halsbetændelse, hvad hedder
1: det? Når jeg får fjernet mandler, så man skal spise soft ice.
0: Så skal man bare leve af soft ice, jo. Det kunne man jo også godt lide.
1: Jens i Næstved, han skal gå tur med hund og en god ven i Forskoven og ved stranden, og han har en hel masse at fortælle, så det skal altså være en lang tur, tror jeg. Han siger, jeg er nemlig stået op efter en ægte opturs onsdag. Sønneke er optaget på gymnasiet, i fald hans karakter er til det med et snit over 10, håber han lige det går. Ja. Så har han haft et godt besøg af en vurderingsmand, da han overvejer omlægning af lån, og ikke mindst har han fået besked på, at han er optaget på noget, der hedder MPO. Det er master i organisationspsykologi efter sommerferien.
0: Hold da op, altså en hel onsdag, der spiller hele vejen ind i en torsdag.
1: Så det smitter jo af, det kan jo fortsætte. Der kommer de der efterdønninger der, det er så lækkert.
0: Der er også lige en god en her til sidst. Jeg har høfeber, der er muldvarper i haven.
1: Det er ikke så godt.
0: Men er dog på vej mod Djævleøen for at drikke øl og se ulvene vinde guld. Det er altså fodboldpokalfinalen, der snakkes om her. Skål fra Vinter og Mickey fra Midtjylland. Tusind tak for alle de fede opturs sms'er. Vi sætter i den grad pris på dem. Her er det Summer med Homewrecker.

0: Prøv lige at høre her, Sanne. Der er simpelthen for meget optur den her torsdag her. Vi bliver simpelthen nødt til at tage noget mere optur ud i radioen, fordi det vælter ind med gode sms'er om folk, der simpelthen har hævet ja-hatten helt ned over ørerne. Prøv nu bare lige at høre her. Det er altså endnu en af vores unge lyttere.
1: Mm, det er Frode på 8, ja.
0: Det er Frode. Frode på 8 år. Han skriver ind, at vi skal bruge hele Kristi Himmelfartsferien på at lære vores hundevalp at kende og måske give på det. Ej, det kunne altså være godt. Og det er altså en hilsen fra Frode på 8 i Værløs og hunden Momo på 9 uger.
1: Så er der altså også godt nyt fra Jens. Han skriver, jeg har været pollenallergiker og allergisk over for hunde, siden jeg var dreng. Nu har jeg altså fået en behandling, og min allergi er væk.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Altså, det lyder altså som en solstrålehistorie. Sten, han har også skrevet, han siger, jeg synes, det er en lys dag i dag, fordi jeg sammen med en gruppe lokale ildsjæle åbner for forhåndstilmeldingen til et nyt tværkommunalt fællesprojekt om energi. Lokal grøn energi til borgerne.
0: Mere af det, og mere ildsjæleri, det kan vi lide. Så er der også en her, jeg synes, vi lige skal have sendt et skud ud til Moster A, der skriver, solen skinner, kaffen er indtaget på terrassen, og vigtigst af alt, så er jeg vågnet op til endnu en dag, ædru og stoffri med 1549 dage clean. Ej, hvor er det godt gået derude, og endnu en gang, tusind tak for at bidrage med alt den her solskinsende. Du kan næsten ikke være i det, når
1: jeg
0: du får sådan nogle gruppesteder.
1: Det er rørende.
0: Det er mega rørende.
1: Jeg er så glad, når vi kan dele den her gode energi med hinanden.
0: Og det er mega sejt. Keep on, keep it on. Tusind tak for det. Her er The Bangles og Eternal Flame.

0: Den lyse side
1: på P4
2: er sådan lige ved at være slut for i dag, men vi skal da lige nå at høre, hvorfor Nikolaj fra Hundested synes, at den her Kristi Himmelfarts torsdag er absolut fremragende.
3: Han skriver, det er da en lys dag, da vi garanteret oplever, at Søren kommer videre i Melodi Grand Prix i aften. Selvfølgelig gør han det. Altså, selvfølgelig gør han det. Og det er også noget, der kommer til at fylde i den lyse side i morgen, hvor vi igen står her i studiet i stedet for formiddag på 4'eren. Vi har nemlig besøg af en vaskeægte Eurovisionsekspert, når vi sender det program. Og hun slår altså slag for, at det handler om meget mere end musik.
2: Det gør det nemlig. Og jeg vil også bare sige, at selvom jeg er næsten lige så ukuelig optimist, som du er, så lige meget, hvorvidt han går videre eller ej, så er det program her jo sat i verden til at se på den lyse side. Lige meget hvilken situation vi rammer.
3: Ja.
2: Og vi er tilbage. Dig og mig, Frederik Gatsviller, Sanne Nyland Christensen, tilbage i morgen.
3: Og lige efter 12 radioavisen her, der er der P4 Play med Sofie Bobbikoni, så bliv endelig hængende her på kanalen.
2: Så slutter vi lige med lidt Jonathan og alle hans tanker.

0: Når stormfloder eller skybrud rammer, så tager virksomheder mere vand ind, end herre og fru Danmark gør, viser en ny rapport.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand.
0: Fortæller en uheldig cykelhandler fra Præstø. Så nu rejser spørgsmålet sig, hvor stor en del af den danske klimasikring skal virksomhederne betale. Efter en lang og bitter handelskrig, så er Donald Trump på besøg i Kina til et meget vigtigt topmøde med Xi Jinping. Og på trods af de to landes interne bagl og bøvl, så roser Donald Trump den kinesiske præsident.
2: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
0: Og hvad de to lande så forsøger at få ud af topmødet, det undersøger jeg om lidt. Og så er det jo i aften, at det går løs i Wien. Ja, Søren Toppegaard Lund skal forsøge at synge Danmark videre fra aftenens semifinale til finalen på lørdag. Heldigvis så har han tid til at varme op sammen med os i Radioavisen. Det er lidt senere, at jeg taler med den danske sanger, der er blandt favoritterne til den samlede sejr. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark, så er det ikke kun boligejerne, der skal have gang i spande og affugtere. Også fabrikker, caféer og butikker bliver hårdt ramt. Nye beregninger fra DTU viser, at næsten halvdelen af regningen fra klimarelaterede oversvømmelsesskader i Danmark rammer erhvervslivet. Hvis der ikke bliver klimasikret bedre, ja, så vil oversvømmelser koste samfundet knap 400 milliarder kroner over de næste 100 år, og omkring 180 milliarder dem rammer ifølge rapporten virksomhederne. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent. Det er ikke første gang, at vi hører om oversvømmelser, og at de koster penge, så hvad skal vi bruge rapporten her til?
3: Det nye er, at forskerne nu har lavet den her mere detaljerede beregning af, hvordan omkostningerne for oversvømmelser rammer vores samfund. Det er selvfølgelig estimater, men konklusionen er alligevel tydelig, altså næsten halvdelen af omkostningerne rammer det danske private, eller det private erhvervsliv. Og det er interessant, for det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, for først så skal vi møde en cykelforhandler i Præstø, der er en af de erhvervsdrivende, der altså er blevet hårdt ramt af stormflod.
4: Men det er så vores nye butik.
5: Under stormfloden i 2023 blev Boholm Petersens virksomhed og dermed hans levebrød ødelagt på få timer.
1: Det er jo hele familien, der bliver ramt af, at min indtægt går væk, mit levegrundlag forsvinder.
5: Vand fra fjorden brød gennem et dige og fyldte butikken med 1 meter vand.
1: Alt, hvad jeg har i forretningen, bliver ødelagt af vand. Alt inventar suger vand. Alt jern bliver rustent. Alle gulve, alle computer, alt bliver simpelthen ødelagt af fugt.
5: Der gik et halvt år, før cykelforhandleren kunne åbne igen. I den periode skulle han stadig betale husleje og løn til ansatte.
1: Så jeg har jo alle omkostningerne, som ligesom hvis forretningen var fuldt kørende. Dem har jeg jo fortsat, selvom jeg ingen forretning har. Altså det belaster en ekstremt meget.
5: Cykelforhandleren er en af flere virksomheder, der bliver hårdt ramt af oversvømmelser, fortæller Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi fra DTU.
6: Næsten halvdelen af alle oversvømmelsesskader, det kan komme i det private erhvervsliv. Og det er jo både sådan produktionsvirksomheder og servicevirksomheder, det er landbrug og turisme.
5: Beregningerne fra DTU bygger blandt andet på et skøn over, hvor længe virksomhederne må holde lukket, fordi der ikke findes konkrete tal for det. Og Kirsten Halsnes erkender, at det skaber en usikkerhed i tallene.
6: Selvfølgelig er der det. Jeg synes egentlig, vi har sat tallet ret lavt.
0: Det var Allan Nisgaard, der stod for anslaget, og du er stadig med, her i studiet, Maria Andersen. Altså beregningerne viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre nu. Hvor stor en del af den regning er virksomhederne klar til at æde?
3: Det er jo lige præcis den store politiske varme kartoffel. Hvordan skal regningen fordeles, og er virksomhederne klar til at tage en større del af det økonomiske ansvar? Og det har vi spurgt Dansk Erhverv om.
0: Ja, det er Katrine Bjerre, der er branchedirektør for byggeri Dansk Erhverv, vi lige kan høre her.
7: Vi skal simpelthen finde en model, hvor både stat, kommune, forsyningsselskaber og danske virksomheder bidrager til den regning, det er, og klimatilpasser os mod stormflod og oversvømmelser i fremtiden. Så det er selvfølgelig en samfundsmæssig opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab.
3: Det er tydeligt, når man hører de her svar også til andre brancheorganisationer, at det bliver nogle meget runde og sådan overordnede formuleringer. Og det er fordi, vi i Danmark opererer med det, vi kalder et nytteprincip. Det vil sige, at når det kommer til klimasikring, så er det dem, der får nytte eller gavn af klimasikring, der også skal være med til at betale regningen. Og med denne her rapport i hånden, som jo viser, at virksomheden bliver hårdt ramt, så rejser det jo altså også spørgsmålet om virksomhederne skal betale en større del af regningen.
0: Men der er jo også forskel på, hvad man kan betale, når man er en lille cykelhandler, som vi hørte før, kontra en stor virksomhed. Altså, hvordan løser man den udfordring?
3: Det her er kernen i problemet for, hvorfor det går så langsomt med klimasikring i Danmark lige nu. For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden. Så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Lyd det fra Maria Andersen. Og ikke mere om klimasikring. Nu skal vi videre til store møde. Lederne fra verdens nok 2 mest magtfulde lande, USA's præsident og Kinas præsident, har i nat siddet ansigt til ansigt i Beijing. Det er Donald Trumps første officielle besøg i Kina i næsten 10 år. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med toldkrig og så situationen i Mellemøsten. Så der er rigeligt at tale om for de to præsidenter.
8: Men før samtalerne gik i gang, fik USA's præsident den helt store velkomst. Ceremonien bød blandt andet på håndtryk, rød løber og marcherende soldater. Og så stod jublende børn med kinesiske og amerikanske flag klar til at tage imod Donald Trump. To ledere gik så op ad trapperne til Folkets Store Hal, hvor de første samtaler blev indledt ved det lange mødebord. Pressen var med i begyndelsen. Og de fælles interesser mellem Kina og USA vejer tungere end uenighederne, lød det fra Xi Jinping.
9: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
8: Ifølge Trump har de to ledere et fantastisk forhold, og når der har været problemer, har de løst dem.
9: So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever.
8: Og så sagde han, at han har stor respekt for Kina og mener, at Xi er en stor leder.
9: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: Ja, det var min kollega Sofie Skødt, der havde set på mødet. Men selvom det er meget forsonende toner, vi også hører her, så er der også uenigheder mellem de to lande. Særligt spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Kina anser øen, som ligger ud fra den kinesiske kyst, som en del af sit territorium, men Taiwan fungerer i praksis som et selvstændigt land. Xi Jinping kalder altså øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina, og han vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil og ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Rasmus Sinding Sørensen, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Er det realistisk, at USA vil give sig i spørgsmålet om Taiwan?
10: Det kan man ikke afvise. Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Men hvorfor er Taiwan egentlig vigtig for USA?
10: Altså, jeg vil sige to overvejende årsager. For det første så står Taiwan for en meget stor del af de her mikrochips, som vi bruger i al vores teknologi. Altså, det laver 60% af verdens produktion og 90% af de mest avancerede chips. Så hvis Kina får kontrol med det, så er det et stort problem for USA og egentlig også for alle de andre. Og det andet, det er selvfølgelig den militære balance i regionen, altså som bliver rykket markant i Kinas favør, hvis de får kontrol med Taiwan.
0: Så her til sidst, hvad skal der til, før Trump så vil efterkomme de kinesiske krav?
10: Jeg tror, han har fokus primært rettet på det økonomiske, så det, han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, soja, bønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Lød det fra Rasmus Sinding, Søndergaard. I aften er Danmark favorit ved Eurovision-semifinalen med sangen Før vi går hjem, og danske Søren Toppegård Lund har næsten hele familien med sig til Wien. Men på en gård ved Holstebro, der bor Sørens bedstefar, 82-årige Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
11: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
12: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
11: Samtlige børnebørn De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
12: Også Grand Prix-stjernen Søren.
13: Kunne han have været blevet en god landmand også?
11: Nej, det tror jeg ikke.
12: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
13: Er det noget, han har for dig?
11: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at jeg har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
13: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den succes?
11: Ja, der er så mange, der spørger, om jeg er stolt og alt det her. Jeg ved, jeg har en god dreng, og det er det, der kan lære mig.
13: Nå. Det er det vigtigste.
11: Ja, det er det.
0: Ja, bedstefar Ove Lund blev interviewet af Allan Bo Poulsen. Og så er det altså om cirka 9 timer, at du, Søren Toppegaard Lund, går på scenen i Wien. Velkommen til. Som vi hørte i indslaget, så har du opbakning fra bedstefar ved Holstebro. Men familien er også rejst med dig til Østrig. Hvad betyder det for dig at have familien med, når du går på scenen?
14: Åh, jeg sidder lige her og prøver at komme mig over min søde bedstefar. Jeg synes, det er det vigtigste for mig at have nogen i salen, som jeg ved ligegyldigt hvad og hvordan det går, og om det går godt eller dårligt, at de stadig bare holder af mig og kender mig helt inde bag ved det hele. Så det betyder enormt meget.
0: Og så er du jo ifølge bookmakerne en af favoritterne, altså man mener også, du er stensikker på at gå videre i aften. Hvordan takler du de her høje forventninger før showet?
14: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu, og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Ja, og så er der jo nok mange, der glæder sig til at skulle se dig i aften. Hvad kan de forvente?
14: Jamen, de kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som vi så i Frederikshavn, bare med lidt toptuning på. Så vi er mega klar.
0: Så hvor stort vil det være at komme videre til finalen på lørdag?
14: Ja, det vil jo være kæmpestort. Altså, det er jo... Jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale, som jeg har set, siden jeg var lille.
0: Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, Søren Toppegaard Lund, Danmarks deltager til Eurovision. Og det er altså i aften kl. 21, at du kan se den anden semifinale til Eurovision, og du kan se den på DR1 og på DRTV. Der er meget på spil, både sportsligt og økonomisk, når FC København og FC Midtjylland senere mødes i pokalfinalen i fodbold. Det er den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, og for begge hold er det den eneste chance for at tage en pokal i år, efter at AGF allerede er løbet med mesterskabet i Superligaen. Over 100 FCM-busser er kørt fra Midt- og Vestjylland med kurs mod hovedstaden og til et totalt udsolgt Parken. Men selvom det risikerer at blive endnu en skuffelse for FC Midtjylland, der var helt tæt på at vinde Superligaen, så er det ikke noget, Midtjylland-fan Morten Bækgaard lader sig mærke af.
15: Jeg er overhovedet ikke spændt. Jeg er stensikker på, at vi hiver noget med hjem. Så det bliver bare fedt.
16: Nu glippede mesterskabet, det var ikke efterløb, men det gør det den her finale endnu mere vigtig?
15: Ja, det gør det, men altså mesterskabet, vi har allerede glemt den sæson der. Vi er videre, du.
0: Ja, så er der jo også dem, der håber, at pokalen ender i københavnske hænder, reporter Sara Yassin.
17: Ja, det er der nemlig. Der er mødt flere tusinder af fans op i blå og hvide trøjer herinde marchen. Og Søren Olsen, du skal med og gå den her march og se kampen. Tror du, I vinder pokalen i dag?
18: Ja, vi vinder 2-1. Det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og Midtjylland, de er nogle sårede efter, de tabte mesterskabet til AGF sidste weekend. Så de er presset.
17: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
18: Den er rigtig god. Den er høj. Solen skinner. Alt er godt. Folk, de glæder sig.
0: Ja, du kan høre kampen på P4. Det er klokken 17, at den bliver spillet. Og der er pæne chancer for, at man kan få sol på næsetippen, hvis man skal se noget bold, men der er også byer i luften rundt omkring. I Nordjylland der er der både skyet, men også byer, der lokalt kan være med havl og torden, og så ligger temperaturen et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
19: Det her... RP4. Jeg skal

0: Madonna og Sabrina Carpenter her på Bring Your Love.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
2: Velkommen til P4 Play.
3: Med Sofie Bobbikoni.
0: På sådan en Kristi Himmelfartsdag skal du altså ikke snydes for at blive opdateret på noget af det helt nye musik. Så selvfølgelig er der en omgang P4 Play til dig her frem til kl. 14, og jeg har hele 4 forpremiere med til dig. Vi skal altså høre ny musik, der først udkommer i morgen. 4 styks. Så er der jo en masse alt andet. Vi skal have endnu et lyt på ugens hit-tip, endnu et lyt på ugens album. Og så er der altså også ugens musiknavn, som vi skal høre endnu en sang fra. Det er jo Sebastian, som vi hylder og tæller ned til hans nyeste albumudspil, der kommer her i slutningen af maj. Men det er altså først i næste time. Lige om lidt, der skal vi nemlig lytte på en helt ny single fra Mathias Rank. Velkommen indenfor.
2: P4 Play.

Du kender måske den danske sanger og sangskriver Mathias Rang fra DR-programmet Oddbjergs Popmanifest, hvor netop den her sang, En Stor Lykkelig Familie, blev lavet, mens vi ser og kunne følge med i hele sangskrivningen og hele processen. Nu har Mathias Rang så slået sig sammen med en anden sanger og sangskriver, færøske Frida Sejer, og sammen har de lavet en helt ny popsingle, hvor det her sådan lidt mere drømmende nordiske popunivers fra Frida møder Mathias Rangs lidt mere rå og umiddelbare sangskrivning, som vi altså lærte at kende på den her En Stor Lykkelig Familie. Sammen har de skrevet en ny sang, og den opstod faktisk temmelig hurtigt, da de mødte hinanden i studiet til sådan en session for at finde ud af, om der var kemi, og om de skulle lave noget sammen. Og det viste sig altså hurtigt, at det skulle de. Det blev til den her nye sang, som altså udkommer i morgen. Vi får en smug premiere på den i dag her i Play. Den hedder altså To Lanterner.

Et nordisk samarbejde mellem færøske Frida Sejer og danske Mathias Rank. En helt ny sang, der udkommer i morgen, men som vi altså allerede fik lov at lytte på i P4 Play i dag. Den hedder To Lanterner. Og jeg har altså yderligere tre snipremierer parat til dig her frem til kl. 14. Alt muligt andet er der altså også. Lige om et øjeblik, der skal vi lige gøre klar til en omgang regionale nyheder. Det er 12.30, men frem til dem, ja, der kan vi da lige få en færøsk kollega til Frida Sejer. Det her, det er Bejne, vi skal høre med Roses.

0: nyheder fra DR København.
1: Der skal sættes tidligere ind mod negativ social kontrol. Det mener Andreas Kiel, der er socialdemokratisk integrationsborgmester i København. Han har besøgt Ørestad Gymnasium, som er et af de gymnasier i hovedstadsområdet, der har udfordringer med negativ social kontrol. Og efter et møde med gymnasiets ledelse, er det hans vurdering, at gymnasiet har de rigtige værktøjer til at løse sine problemer, blandt andet med de såkaldte rettighedsvejledere, som har særlig fokus på problemet.
2: Det, jeg blev bekræftet i mit besøg ude på Ørestads Gymnasium, det var netop, at den ordning, den har en virkning, at det er vigtigt og godt arbejde, man laver derude. Der har vi som mulighed for som kommune at kunne agere på egen hånd, og det er derfor, jeg ønsker, at vi skal finde midler hurtigst muligt.
1: Da problemet blev beskrevet i blandt andet Berlingske i sidste uge, bad Andreas Kiel sin forvaltning om at se på sagen. Og på baggrund af det vil borgmesteren nu stille to konkrete forslag.
2: Nu vil jeg prøve at samle opbakning til, at vi kan få styrket den indsats ved at stille ønske om, at det bliver hævet op i vores budgetforhandlinger til efteråret. Og ud over det, så vil jeg også stille et forslag i borgerrepræsentationen om, at det skal være obligatorisk med undervisning i forhold til negativ social kontrol i folkeskolen, fordi det er vigtigt, at vi allerede griber tidligt ind.
1: Andreas Kiel forventer også at gå i dialog med den kommende regering, når den engang er blevet dannet. På Nørreport har metroens hovedelevator kørt op og ned 18 millioner gange siden åbningen i 2002. Nu bliver flere elevatorer på M1 og M2-linjen opgraderet med ny teknologi, der skal gøre dem mere driftssikre og stabile. Metroselskabet opgraderer elevatorerne en efter en for at forstyrre passagererne mindst muligt. Først sol, men efterhånden kan der også komme skyer og måske en enkelt byge. 9-13 grader lyder temperaturen på. Vinden er svag til jævn. Ved kysterne kan den være op til frisk. Nyhederne var med John Broby.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Katinka har netop debuteret som soloartist med sit første soloalbum, og det hedder Ved du, jeg er en snærle. Her var det Tømmermænd fra det album, vi lyttede til. Og med det, velkommen tilbage til P4 Flag her på en torsdag. Ikke en helt almindelig torsdag, Kristi Himmelfartsdag, men alligevel er der altså fuld fokus på den nye musik. Den næste halvanden times tid, jeg har endnu tre snipremiere på helt nye sang, der altså først udkommer i morgen, som vi helt eksklusivt har fået lov at lytte på i P4 Play i dag. Jeg har selvfølgelig også et lyt på ugens hit tip. Det skal vi have i næste time. Og lige om et øjeblik, ja, der står den altså på et lyt på den nye plade fra Kacey Musgraves. En sang fra den plade. Det gør vi altså lige efter Jungle og Carry On.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi har hele denne uge lyttet til musik fra det nyeste Kacey Musgraves album. Det syvende i rækken, og et album, der i det hele taget handler om at være i den periode af livet, som Kacey Musgraves er i øjeblikket. Lige blevet single, og albumet, det hedder Middle of Nowhere, og i dag, ja, der skal vi høre titelmelodien, så den hedder sjovt nok det samme som albumet. Og den handler, og i det hele taget handler albumet jo så om det her med ensomheden, og det her med at have valgt ensomheden, at det ikke nødvendigvis er en trist tilstand at være i, at være bevidst om, at være ensom, og at det også er et styrkende valg, at man selv har valgt at være alene. Det er det, som sangen handler om, den her følelse af at være in the middle of nowhere i sine følelser.

Hun er vendt tilbage til country rødderne. Hun er jo født og opvokset i Texas. Og den her, ja, det var altså en hymne til selvstændighed og uafhængighed. Titelmelodien på det nye album, som var altså ugens album i P4 Play den her uge frem. Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. Og nu skal vi have musik fra Niall Horan. Den her hedder Little More Time.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Sharon og Cyril her sammen på camera. Lige om lidt er der endnu en helt ny sang til dig, som først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte til i dag. Vi snupper den efter Jakob Dinesen her, Wake Up Call.
1: Det er

0: Hun er måske den danske sangerinde og sangskriver, der har allermest fat i den sådan helt traditionelle R&B-lyd. Den der sound af 90'erne og 00'ernes R&B, den har Betty Bass altså virkelig fundet frem, og hun har det både på den, som vi lyttede til for et øjeblik siden, den der hedder How Does It Make You Feel, vi fik en snas af. Men nu er hun altså aktuel med en helt ny sang, som kredser lidt om de her forbudte følelser, man nogle gange kan have, når bitterheden og den der følelse af, at bæren af, den overtager. Det er noget, der måske er lidt tabubelagt, men i den her sang, at der giver Betty Bass altså fuldstændig slip på det og siger de her forbudte følelser højt. Lad os lige høre, hvad Betty Bass selv fortæller om den her nye sang, der hedder Shame on You.
1: Hey, Betty Bass her. Jeg synes jo ikke, at jeg er sådan et særligt hævngerrigt menneske, men Shame on You er sådan en sang, hvor jeg har prøvet at give mig selv plads til alle de der lidt grimme, smålige følelser, som også kan fylde enormt meget, især i et breakup. Og det har været mega sjovt at lave den, og jeg håber,

Ny single fra Betty Bass, altså på gaden i morgen. Den hedder Shame on You. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, og så er der altså meget mere ny musik på den anden side. Frem til radioavisen, ja, der er der en ny single fra gruppen Turbo Weekend, den danske gruppe her. Den her, den hedder Virvel.

0: Verdens øjne er igen rettet mod forholdet mellem USA og Kina, som mødes i Beijing i dag. Besøget kommer efter en turbulent periode, blandt andet med toldkrig og så også situationen i Mellemøsten. Et af de sprængende punkter for besøget er spørgsmålet om Taiwans selvstændighed. Xi Jinping kalder øen for det vigtigste problem mellem USA og Kina. Og den kinesiske præsident vil have USA til at stoppe sine våbenleverancer dertil, ændre ordlyden omkring Taiwans selvstændighed. Og det er utænkeligt, at Trump vil ændre det amerikanske syn på Taiwan, det fortæller Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS.
1: Der er mange, i hvert fald hjemme i USA, der er nervøse for, om Trump netop vil give sådan en mindre retorisk indrømmelse, der kan synes af lidt, men faktisk betyder meget for Kina. Altså det er jo ikke sådan, han kommer til at sige, at Kina bare kan overtage Taiwan, men måske kan man forvente, at USA rykker sig fra, at man ikke støtter, at Taiwan bliver uafhængig, til at man i stedet modsætter sig. Det er sådan noget, som Kina vil være interesseret i at få.
0: Det er særligt den økonomiske handel mellem de to nationer, som Trump har i fokus, fortæller han.
1: Det han er ude efter, det er en eller anden form for handelsaftale, hvor amerikanerne kan få en lovning på fra Kina, at Kina vil købe flere amerikanske produkter, sojabønner, oksekød osv., som han kan tage med hjem og sige til sine vælgere, at han har opnået noget. Og så tænker jeg, at man også er interesseret i at sikre, at Kina ikke lukker ned for eksport af sjældne jordarter, som de gjorde i efteråret sidste år.
0: Rusland har de seneste døgn skruet op for angrebene fra luften mod Ukraine. Over 1.500 droner har de seneste døgn haft kurs mod Ukraine, fortæller landets præsident Volodymyr Zelensky. Bare i nat blev der ifølge ham affyret mere end 670 angrebsdroner og 56 missiler. Nattens angreb har kostet en person livet, og 16 er blevet såret, skriver AFP. Det er Danmarks vigtigste fodboldkamp, der skal spilles i dag, når der er pokalfinale mellem FC Midtjylland og FC København i Parken i København. Og begge klubber har meget på spil efter en hård sæson med enorme skuffelser, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
0: Og ifølge Andreas Kravl, så er det længe siden, at en pokalfinale har været så tæt, når man har skulle vurdere chancerne.
2: FC Midtjylland har i den her sæson været et bedre hold, men FC København har hjemmebane og har også haft en stigende formkurve på det seneste, hvor FC Midtjylland har haft en stik modsatte retning. Så på mange måder er det to mandskaber, som jeg tror står rigtig godt til hinanden i forhold til at få en dramatisk finale.
0: Og kampen den spilles kl. 17, og du kan høre den på i Liga på P4. Den står på lidt eller nogen sol i dag, og enkelte regnbyer i de nordlige egne af Jylland mere skyet og med byer, der kan være med havl og torden. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Der var det Muna Dancing on the Wall.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og du kan altså bruge den næste times tid af din Kristi Himmelfartsdag på lige at blive opdateret på noget af den helt nye musik. Jeg har stadig endnu to nye singler, der først udkommer i morgen til gode. Jeg har også til gode at spille ugens hit-tip for dig, og lige om lidt, ja, der skal vi altså høre en sang fra denne uges danske musiknavn, som jo er Sebastian.
2: P4 Play.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra en legende til en anden, fra Elizabeth Taylor til Sebastian. For Sebastian har været ugens danske musiknavn, eller er ugens danske musiknavn i P4 Play i denne her uge. Det er han, fordi han i slutningen af maj måned, den 29. maj, udsender sit, hold nu fast, 39. album. Albummet, det hedder Den Omvendte Verden, og her i Play, der har vi altså talt ned hele ugen til det nye album. Så vi skal høre en hel masse nye sange fra legendariske Sebastian, der altså har givet sig sindssygt meget til dansk musik. Så i dag, ja, der skal vi altså høre en sang, som er en af de mange, han har skrevet til os musicals eller teaterforestillinger. I 1986, der var det jo Skatteøen, der blev skrevet musik til. Og i dag, der skal vi altså høre sammen med Lis Sørensen, den der hedder Fuld af Nattens Stjerner.

Vi tæller ned til det nye Sebastian-album, der udkommer den 29. maj 2026, Den Omvendte Verden. Derfor lyttede vi til musik fra hans bagkatalog i P4 Play den her uge. Fuld af nattens stjerner fik vi her. Nu er det Macy Peters, vi skal lytte på. My Regards. God.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er

Fra det nye album fra Rikke Thomsen, Zeitgeist, fik du her den, der hedder Corolla 94. Der er ny musik på vej til dig. Lige om et øjeblik skal vi nemlig høre musik fra den danske gruppe Absurd. Jeg spiller den for dig lige efter et tidligere hit-tip her fra Mette Lindberg. Den her, den hedder Take Me Home.

Hvis du har siddet og doomscrollet lidt på TikTok, så kan det være, at du er stødt på denne her sang. Den er fra det danske femmandsband Absurd, og den hedder Anna. Den blev et kæmpe hit på TikTok, og sammen med en anden tidligere succes single, nemlig Måneskin, ja, så har drengene altså for alvor fået gang i den musikalske karriere. Der er blevet booket 23 koncerter på en turné, de skal på her i efteråret 2026, og nu er de så også klar med en ny single, som helt sikkert kommer til at være en del af setlisten. Den udkommer i morgen, men allerede i dag kan vi altså få lov at høre den her i P4 Play. Den er altså som sagt fra Absurd. Den hedder Minder lidt om dig.

Ny single fra den danske gruppe Absurd, den hedder Minder lidt om dig. Den udkommer i morgen, men du fik den altså i dag i P4 Play. Nu er der mere musik på vej til dig. Den her, det er det nyeste udspil fra Teddy Swims. Den hedder Mr. Know It All.

De hedder Babies, så var det sent. Nu kommer sommeren igen. Lige om lidt er det tid til ugens hit-tip. Endnu et lyt på den. Det gør vi efter Sofie 1998, Berg og Ovens Sverige sammen her på Slå Op. Jeg tror, jeg

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Der er sket meget med Sys Bjerre, og sikkert også med os alle sammen, siden Sys Bjerre hittede med Malene, Kejle og alle mine veninder. For Sys Bjerre selv, ja, så er hun blevet mor et par gange, og derfor har hun altså lavet en sang, der ligesom er dedikeret til den tid, og hvordan man har det. Og jeg tror, at alle os, der har prøvet det der med at blive forældre, kan spejle os lidt i sangen, og også drømmen om det der med at lige komme ud og have en voksen aften. Men så har man det, og så finder man ud af, at det er jo overhovedet ikke det samme, som dengang man ikke havde børn. Der er både noget fuldstændig fantastisk, men der er også noget helt absurd og helt akavet skævt ved det. Det er det, som den her sang handler om, altså fra Sys Bjerre, som er ugens hit tip, den sang, vi har lyttet på allermest i programmet i den her uge. Den hedder Mamas Are Going Out.

Man er sådan halvt i et voksenunivers, halvt i et børneunivers, når man først har fået børn og godt kunne tænke sig en voksen aften ude. Det bliver sådan lidt akavet, lidt absurd og helt vildt sjovt. Det tager noget tid at lære at komme tilbage på floor igen, når man først har fået sat de der børn i verden. Mamas are going out hedder den her sang, altså ugens hit-tip fra Sys Bjerre. Nu skal vi have musik fra Lana Del Rey, First Light.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Den danske sanger og sangskriver Amy White har over de senere år udsendt flere singler, Walk Away blandt andet, som vi fik en lille snas af her, og Delusional. Og nu er hun så klar til at samle det hele på en EP, en EP, som udkommer i morgen. Den hedder Big Shark Club, og sammen med EP'en, ja, der udkommer selvfølgelig også en helt ny single fra hende. En single, som er med stor inspiration til nogle af de helt store piger i klassen, kan man sige. Taylor Swift og Sabrina Carpenter, som har inspireret til en poppet banger, der ligesom trækker trådet tilbage til nogle af de her ikoner. Den handler om forelskelse og kærlighed og nogle af de forandringer, der sker med en, når man udsættes for det. Den her, den hedder Hold On, altså fra Amy White.

Tsunami her på Safe Space. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på mandag der er Andrew tilbage i din radio om lidt. Hot med Nickelbacker efter Shakira og Bailey. I'll go to.

0: Det er ikke kun boligejere, det går ud over, når stormfloder og andre oversvømmelser rammer Danmark. Erhvervslivet bliver faktisk hårdere ramt, viser en ny rapport fra DTU. Og det er vigtig viden, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
1: For det rykker altså lidt ved den her fortælling om, at oversvømmelser er noget, der primært rammer sommerhuse tæt på havet og husejere, som står med våde papkasser og ødelagte kældre. Og grunden til det er jo, at det ikke bare er bygninger og inventar, det er også deres omsætning, de mister, det er lukkedag osv.
0: Beregninger viser, at samfundet kan undgå den helt store klimaregning, hvis man går i gang med at klimasikre bedre hurtigt. Men det er et politisk spørgsmål, hvordan regningen så skal fordeles, fortæller Maria Andersen.
1: For selvom hver eneste gang, vi bruger 1 krone på at klimasikre, så sparer vi 2-3 kroner på skader i fremtiden, så er der masser af uenighed om, hvordan at regningen skal fordeles. Men det sidder der altså en ekspertgruppe lige nu og kigger på, og vi får deres anbefalinger inden længe.
0: Dødstallet efter nattens russiske angreb mod Ukraine stiger. Nu meldes mindst 5 personer dræbt i den ukrainske hovedstad Kiev, som følge af de russiske angreb, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig så er omkring 40 personer blevet såret i hovedstaden, mens der også er meldinger om såret i andre ukrainske regioner. Zelensky skrev tidligere i dag på X, at Rusland har sendt mere end 1560 droner mod Ukraine de seneste dage. I aften går det løs i Wien til den anden semifinale i Eurovision. Det er Søren Toppegaard Lund, der repræsenterer Danmark med sangen Før vi går hjem, og ifølge bookmakerne så er der 99% sandsynlighed for, at Danmark klarer den videre til finalen blandt de 10 bedste fra aftens show. Og de høje forventninger forsøger Søren Toppegaard Lund at takle sådan her.
2: Jeg takler dem på den måde, at jeg prøver at takle dem væk, og så prøver jeg at fokusere på mine egne forventninger til mig selv, og det er at gå ind og gøre lige præcis det, vi har øvet os på i så mange måneder nu. Og så vil jeg gerne gå ind og have det sjovt, fordi ellers er der ikke så meget mening med galskaben.
0: Siden starten af maj har han været i Østrig for at forberede sig og øve showet, og det bliver genkendeligt for dem, der så ham til det danske Melodi Grand Prix, fortæller Danmarks Eurovision Håb.
2: De kan forvente at se en Søren og 5 dansere, der er i topform, og som bare er mega spændte på at gå ind og vise, hvad det er, vi har øvet os på. Og så bliver det jo det samme koncept, som I så i Frederikshavn, bare med lidt top-tuning på. Så vi er mega klar.
0: Du kan se Søren Toppegaard Lund i semifinalen i aften kl. 21 på DRTV og på DR. Finalen, hvor Danmark forhåbentlig er med, sendes lørdag den 17. maj kl. 21. Lidt sol og enkelte byer i dag i det nordlige Jylland. Mere skyet og byer, der kan være med torden og havl. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og så blæser det en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen. Hot.
4: Hot på P4.

0: fik vi her med 1000 timer.
1: Det her er Hot. Hot. Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og selvom sangen lige hed 1000 timer, ja, så kan vi godt nøjes med lidt mindre. Jeg er i hvert fald sat til at være din vært her de næste 2 timer, skulle du lyst til at blive indenfor her på P4. Det håber jeg jo selvfølgelig meget. I løbet af dem, ja, der kan du finde en herlig masse god musik. Et par sange, hvor jeg er lidt i tvivl om noget er hot eller not. Og som altid, så er det jo dig, der lytter med, der kan afgøre, om du synes det ene eller det andet. Men inden vi når helt så langt, så lad os tage lidt mere musik. Her er det Lucas Graham og en sang, der hedder To Know a Girl. Velkommen.

0: another girl. Banjo og Lucas Graham her på To Know a Girl.
1: Hot på P4.
0: Altså, hvis nogen kan gøre Banjo hot, så må det næsten være Lucas Graham. Og nu hedder det her program jo hot. Vi taler om ting, som kan være hot eller not. Måske er han ikke længere den helt store internationale superstjerne, som han jo har været. I det ligger der også, at der er jo en historik. Der er én sang, hvis man tænker på Lucas Graham, som bare stikker helt vildt ud. Seven Years er naturligvis tale om. Det er jo også den første danske sang, som opnåede mere end en milliard streams på streamingtjenester. Der er så sange, der sidenhen har gjort det samme, men Lucas Graham var altså den allerførste, som opnåede den altså bemærkelsesværdige milepæl. Et band, som i hvert fald hvis de sang på engelsk, måske også godt kunne opnå det, ja, det er de næste. Er de hotte? Det tror jeg nok. De har faktisk lige nu det mest populære album herhjemme, der er tale om Apaka. Okay, så siger jeg Apaka.

en drøm om et menneske, og i særdeleshed også ikke bare en drøm, men også en virkelighed om et utroligt succesfuldt band. Ja, faktisk det band, der er det mest populære herhjemme lige nu, det er jo altså blandt andet historien om Apaka og deres nye album, Vild Ungdom, der altså ligger nummer et på den samlede hitliste herhjemme. Et band, som også har nyt utrolig meget succes, både i England, men så sandelig også her i Danmark, måske ikke gør det helt i samme grad længere, ja, det er de næste. De er sådan set allerede i gang med deres sang, What Have I Done To Deserve This? Du skal da naturligvis få Pet Shop Boys her.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Banana Eats her fra Olivia Dean. Vi skal til en sang, hvor vi lige tager og åbner guitarkasserne, lige flår dem ud et par minutter her i selskab med Pulp og deres Disco 2000.

radio-tv, kan vi vel godt tillade os at sige. En butik, som... altså det der 2000, det var jo sådan et... Wow, det er lige om lidt. Det er fremtiden, det er et nyt årtusind. I dag virker det jo helt opsondst overhovedet at bruge tid på at tale om noget, der er sket for så lang tid siden. Men jeg kom også i tanke om, at det der år 2000, det havde jo også alle mulige bekymringer indbygget. Vi var bange for blandt andet, om fly overhovedet kunne blive i luften, fordi at de var så meget bundet op på computer allerede dengang. Hvad skete der, når computerne de blev nulstillet der nytårsaften fra 1999, så det lige pludselig blev år 2000? Og sådan som jeg husker det, så var de fleste fly, de var altså grounded, det vil sige, de måtte ikke flyve, mens år 2000 skiftede. Det skete, fordi man var simpelthen, man var oprigtigt bange for, hvad der egentlig ville ske, når computerne lige pludselig fandt ud af, at det var et, ikke bare et nyt dato, men simpelthen et nyt år og et nyt år 2000. Ja, der var andre bekymringer dengang, end der er i dag, og jeg ved egentlig ikke, om der er en point med historien andet, end jeg bare kom til at tænke på Fona 2000, da vi her hørte Disco 2000.

Et råd, man ikke kan give for ofte, nemlig drive safe eller kør forsigtigt, det her, det var Miles Smith. Og selvom der jo ikke på samme måde er myldretid i dag, så er det jo også en dag, hvor der er ret mange, der benytter hele dagen til at rejse andre steder rundt, så der er selvfølgelig en masse trafik her på vejene. Men lige her og nu, der har sådan en sang, som forhåbentlig får dig til at lige sænke skuldrene bare en lille smule. Et rigtigt, i min verden, feel-good-nummer. Et nummer, som jeg kan høre igen og igen på alle tidspunkter og døgnet, fordi det bare er sindssygt behageligt at lytte til. Det er Coco og hendes Hardest Thing.

0: Hot på P4. Hot.
1: Er du typen, der bor på hotel, og så aldrig nogensinde vil lade rengøring komme ind på dit værelse? Personligt så er jeg sådan et, nej, prøv at høre, jeg har da brugt 4 håndklæder allerede. De skal da løftes op, det kan jeg jo ikke selv finde ud af. Så kom endelig ind og gør rent på mit værelse. Men den næste artist, vi skal høre om lidt her på P4, hun var simpelthen så bange for, at rengøringspersonale kunne finde ud af, eller finde på snarere, alt muligt mærkeligt med hendes person og egen del. Så når hun boede på hotel, så satte hun det røde skilt, altså do not disturb, kom ikke ind. Det her, det er mit domæne, fra hun kom til hun gik. Der skulle bare ikke komme nogen ind på hendes værelse. Fordi at hun havde simpelthen en eller anden tvangstanke om, at rengøringspersonalet, ja altså af uvisse årsager, de ville simpelthen bare tage hendes tandbørste og så proppe den ned i toiletkummen og køre den rundt, og så sætte den tilbage i hendes, tandkrogsglas, for ligesom, og ja, jeg tænker, vi mangler bedre ord, fuck med hende. Og det var sådan en tanke, hvor jeg sådan, da hun sagde det, der tænkte jeg, det der er en sjov historie, og lol, og grinede. Og så havde jeg alligevel lidt svært ved at slippe den, fordi, hvad nu hvis de gør det? Det er da også sygt ulækkert, men hvorfor skulle de gøre det? Og det blev måske ligesom bare min pointe, at der er jo ingen, der kunne finde på at tage en tandbørst, og stikke den ned i toilet, og køre den rundt, og så stikke den tilbage i tandkrogs. Eller kunne de?
0: Hot. Hot på P4.

Speed of Sound her fra Coldplay, et af deres mange rigtig, rigtig gode numre. Vi skal til en artist, som jeg først har opdaget sådan for relativt nylig. Hun har lige udsendt et nyt album. Det har hun valgt at kalde for Kelane. Det er også hendes kunstnernavn, så på den måde så er det i hvert fald ved at blive rimelig etableret. Det er altså et album, som trækker tråde og referencer til 90'erne og R&B'en sådan i min verden guldalder. Derfor så, altså, knus elsker jeg det nummer, det hedder Folded.

Kehlani, og fra hendes nye album, der altså blot hedder Kehlani, der fik vi her Folded. Du lytter til Hot her på P4. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfart, at jeg får lov til at boldre mig her på kanalen. Og om lidt, ja, så gør det hele forfra igen, lidt ligesom Louis Henderson.

0: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Den 86-årige dronning vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. For kort tid siden meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Det skriver han i et opslag på det sociale medie X. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er tilbagetrækningen første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour og landets politiske leder.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien, ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og premierminister Keir Starmer har gentagne gange sagt, at han ikke vil træde tilbage. Danmark bliver spået til at kunne nå rigtig langt i aften i den anden semifinale i Eurovision i Østrig. Ifølge danske bookmaker er det 99% sikkert, at Søren Torpegaard Lund med sangen Før vi går hjem ender blandt de 10 lande, der klarer den videre til finaleshowet. Det er dog odds hovedpersonen selv forholder sig ydmyg til.
2: At det ville jo være kæmpestort. Altså, det er jo, jeg har jo set det her program, siden jeg var helt, helt lille, så det er stadig rimelig surrealistisk at tænke på, at jeg kan ende i den finale.
0: Siden starten af maj har Søren Torpegaard Lund været i Østrig for at forberede og øve sig på sit show på scenen i Wien. Og Fabio Tauderer fra den østrigske Eurovision fanklub tror også, det danske bidrag kan nå langt.
3: I think top 3 will be for sure. Maybe the first place. I hope so.
0: Jeg tror på top 3, måske en førsteplads. Den er cool og sjov. Jeg kan godt lide den, fortæller den østrigske fan her. Og Søren Torpegaard Lund skal altså på scenen for Danmark i den anden semifinale i aften, og den sendes kl. 21 på DR1 og DRTV. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, der drejer til mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4.

0: Ida Laubær og Andreas Oddbjerg her med Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det her er Hot,
2: Hot
1: med Mikkel Bagger på P4.
0: Jeg står lidt i et dilemma. Er den næste artist hot eller not? Kan man stadig være hot, selvom man ikke længere er her, man er taget herfra i tide eller i utiden? Der taler Michael Jackson. Han har lavet ufattelig mange store musiske, altså uudslettelige sange. Vi vil ikke kunne skrive popmusik, altså vi kan ikke skrive historien om popmusik uden at have Michael Jackson som nærmest, altså magiterningen. Han betyder så meget for moderne musik. Ja, han er super kontroversiel. Der er rigtig mange ting, som er uafklaret omkring ham, og alene den grund er det lidt bemærkelsesværdigt, hvad der sker lige nu. Fordi den film, som jo er blevet sablet ned af kritikerne, men som bliver elsket af en stor del af publikummet, har jo gjort, at Michael Jackson igen er blevet super aktuel og, må jeg konstatere, populær. Blandt andet i England, hvor der sidste uge på deres album Top 10, alene inde i Top 10, der lå der altså tre Michael Jackson-album. Og det betyder bare, at hans musik lever i bedste velgående videre. Personligt så synes jeg, at Thriller naturligvis er hans jo, altså det kan slet ikke diskuteres, mest kommercielle album og også det virkelig, virkelig gode album. Men jeg har altså en favorit, som ligger på albumet før, nemlig på Off the Wall-pladen. Der finder vi den her Don't Stop Till You Get Enough. Velkommen til Hot.

Mens vi her i baggrunden siger farvel til Michael Jackson med hans Don't Stop Till You Get Enough, ja, så vender vi blikket tilbage, kan man vel tillade sig at sige, til dansk musik. Det her, det er Søn, og det nummer, der har skabt

med dig. Det var Søn, og det her det var nummer, der hedder Skabt til at være to. Hvad ser du til, at vi tager til 80'erne? Altså ikke permanent, bare de næste par minutter. Og vi gør det i godt selskab, sammen med Cutting Crew og deres helt store hit, I Just Died in Your Arms.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

nordiske store hits. Den næste sangen har vi måske lidt en tendens til at glemme. Hun er måske også hårdt presset op i et hjørne og bliver kaldt for en one-hit wonder. Ligegyldigt hvad, så kan vi ikke tage fra hende, at All About The Money var et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit for Mia. Og det er lidt interessant, at lige præcis den her sang, der er den her linje, som vi alle sammen kan synge med på. It's all about the money, it's all about the dum dum dum dum dum dum. Den linje, ja, den var slet ikke tiltænkt at skulle være med i sangen, så hvad det egentlig er gået på, det fortæller dig om et øjeblik.

Det her, det var All About the Money fra Mea. Og som sagt, så er der jo altså den her ikoniske sætning, it's all about the money, it's all about the dum. Og hvis man, som i Meas tilfælde, synger væsentligt bedre end mig, så står man også i et pladestudie. Og når man gør det, så er det måske ikke al teksten, der er på plads. Og det var nemlig lige præcis det, der var tilfældet her. Hun havde skrevet noget af sangen, og så er der den her linje, som ikke har nogen tekst på det tidspunkt, hvor de indspiller det, der hedder cue vocals, eller man kan også kalde det for en maskvokal. Altså, man lægger en vokal, man ved godt, at den bliver senere hen byttet ud med noget rigtigt, men i det her tilfælde, så sidder produceren og gør sangskriveren Douglas Carr, og så siger han, nej, det er lige præcis, den skal lyde. Så det der dem, som er udefinerbart til at starte med, og egentlig bare sådan noget fjollet, kan man vel tillade sig at sige, det tænker, det er det, der er hele hooket, det er det, folk vil huske sangen for. Og det var det jo, det var faktisk hele grunden til det. Så når hun skulle sidde og forklare, hvad det egentlig var, at All About The Money handlede om, og hvad der lå i den der anden sætning, jamen så var det simpelthen bare så simpelt, at de havde ikke noget bedre at finde på, og så fandt de ud af, at det fungerede vældig godt.

Ja, det var Drømmefanger, en sang fra Mille og Uro. Og nu skal vi til en sang, som jeg måske ikke helt har styr på, hvor mange gange jeg egentlig har hørt. Fordi det er bare sådan et nummer, man kan høre på repeat. Jeg skal nok undlade at spille den mere end den her ene gang i dag. Men alligevel, så får du altså her Billie Eilish og Birds. Og hvad fatter du?

Det var oprindeligt Humørexpressen, der havde lavet en sang, der hedder Solværv, og så deres gode ven, altså Lov TV her, som tænkte, det der nummer, det vil jeg gerne have og lige gøre til mit eget. Og det skal der love for, at det var en god idé, at det gav mig lov til det, for sikke et hit Solværv, det blev. Nu til Arcade Fire.

Vi var i selskab her med Arcade Fire, og det her, det var altså Everything Now. Og nu skal vi til dansk musik og en mere følsom Thor Farlow, end i hvert fald i hans tidlige år, og udgivet sig sammen med resten. Ja, den anden halvdel kan vi vel tillade os at sige. Anton, det var City Boys. Men nu er Boys splittet op, og nu synger Thor om vind.

Er du klar på en lille associationsleg? Det her, det var altså Thor Farlow. Og nummeret her, det hedder Vind og Vejr. Vind og Vejr. Hvad tænker du umiddelbart, når jeg siger titlen? Vind og Vejr. Tænk du ikke det samme? Tænk du ikke, at nu skal vi høre Earth, Wind and Fire? Fordi det kan jeg i hvert fald, og det kommer vi til. Og ikke bare til at høre Earth, Wind and Fire, men at ovenikøbe også deres boogie Wonderland.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Her var det One Direction og Night Changes. Der kommer også til at ske ændringer lige her på P4, fordi om få minutter, så er der radioavis. Efter radioavisen, ja, så er der altså Liga, og i Liga, der kan du i dag følge med i pokalfinalen i fodbold mellem FC København og FC Midtjylland. Men allerførst, så vil jeg gerne have lov til at sige tak, fordi du lød med til HOT. Mit navn er Mikkel Bagger, og min sidste sang for dag, den kommer fra Shaka Loveless og hedder Tomgang.

0: Dronning Margrethe er her til eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skriver Kongehuset i en kort pressemeddelelse. Dronningen vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser, lyder det videre. Hendes Majestæt er træt, men ved godt mod, skriver Kongehuset, der vil melde mere ud, når der er nyt. Hjertekrampe kaldes også angina pectoris og skyldes forkalkning i hjertets kranspulsåre. Og selvom det kan lyde alvorligt, er der ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
1: Fuldstændig ro på. Hun er selvfølgelig træt oven på den her oplevelse. Det er der ikke noget at sige til. Sådan vil det være, når man er 86 år gammel. Hun er i de bedste hænder overhovedet inde på Rigshospitalets hjerteafdeling. Og der laver man nogle undersøgelser nu her for at finde ud af, de her to, det er i virkeligheden to store blodkar, der forsyner hjertet med iltrig blod. De her to store kranspulsårer, hvor forsnævret er de, og hvor sidder forsnævringerne henne? Måske er medicinen nok, måske går man ind og laver en ballonudvidelse og sætter en stent ind samtidig. Og så kører det iltrig blod ud i hjertet igen, og så er det væk med de symptomer.
0: Kunstmuseet Aros i midten af Aarhus er blevet evakueret, efter brandvæsenet har konstateret røgudvikling på flere etager. Det oplyser operationschef for Østjyllands brandvæsen, Anders Ratske. Der er konstateret røgudvikling flere steder i bygningen, men han afviser, at der er tale om decideret brand. Der kommer tryk på kedlerne om en time, når fodboldklubberne FC Midtjylland og FC København spiller pokalfinale i Parken. Det bliver den største enkeltstående fodboldkamp i Danmark, hvor vinderen, ud over pokalen, også kommer i kvalifikation til turneringen Europa League. Og derfor er der meget på spil for begge klubber, der har haft en hård sæson. Det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: FC København har haft en forfærdelig sæson i Superligaen med nedrykningsspil, og FC Midtjylland har lige smidt det danske mesterskab, føler de, i forhold til AGF. Så begge hold skal ligesom reparere på noget.
0: Det er et totalt udsolgt Parken, spillerne løber ind på om en lille time, og Søren Olsen, der er FCK-fan, fortæller min kollega Sara Yassin, at han føler sig sikker på en sejr til hovedstadsklubben.
3: Vi vinder 2-1, det er jeg helt sikker på. Vi er klar. Og FC Midtjylland, de er nogle sårede efter, de tabte mesterskabet til AGF i sidste weekend, så de er presset.
4: Så hvordan er stemningen mellem jer fans?
3: Den er rigtig god. Den er høj, solen skinner, alt er godt, folk de glæder sig.
0: Og du kan høre kampen i Liga på P4. Og en vejrudsigt, det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest, der drejer mellem syd og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du

0: Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Human.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4.
3: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
1: Med sidstnævnte placeret i den nordlige del af Aarhus i SK7 og Thomas Loft på plads i parken, fordi det er Kristi Himmelfartsdag. Syrenerne er sprunget ud, det dufter, og der er naturligvis pokalfinale i fodbold hos dig, Loft.
4: Og for 71. 20. gang skal vi have fundet ud af, hvem der vinder den største af de enkeltstående fodboldkampe for herrer i Danmark. Det foregår, som traditionen ofte foreskriver, i parken, men mellem to hold, der aldrig har mødt hinanden før i den her pokalfinale. FC København og FC Midtjylland, der altså møder hinanden her kl. 17 til at kommentere det. Den ene af dem er Nilo Mlinović, dejligt at have dig med heroppe på pladserne også. Klar til en spændende kamp mellem de her to hold, der jo har utroligt meget på spil.
1: Ja, vi mangler ligesom at kunne høre Anela. Det går ikke for godt.
4: Nå. Jamen altså, men jeg kan jo godt
1: høre, vi hører dig Anela. Fint. Kan du ikke bare lige pludselig overtage rollen?
4: Jo, jeg kan, vi kan gøre. Vi kan tage et stykke musik, og så lige kan vi Anela med. Men det, jeg bare lige vil sige, var, at det er jo to hold, som... Det, Anela ville sige, var, det er to hold, som ikke har vundet trofæer den her sæson, og som gerne vil sikre sig en ekstra god Europa-plads. For der er en plads på spil ud over trofæet og medaljerne om at komme med i kvalifikationen til Europa League. Så det er ikke, fordi der er nogle af de her hold, der skal holde sig en hyggelig torsdag eftermiddag og få sig en øl i solen. Det er klart fansen, og i stedet for, så handler det om, at det er en masse europæisk hæder, der er på æreforholdene i aften. Vi prøver med en mikrofon til Anela om et øjeblik, og så er vi tilbage igen i parken.

0: Annika med livsforladt. Det er jo med kampstart kl. 17, at pokalfinalen ruller derudad på det sådan rent sportslige plan, men der er selvfølgelig også meget, der foregår uden for parken, hvor du befinder dig i øjeblikket, Simon Søndergaard. Fælleparken er vel sådan et naturligt sted at samles for folk, der skal ind og se den her pokalfinale.
1: Ja, og det summer af liv her uden for parken, hvor vi er jo gået ind i den afsluttende fase af det her fan-event, der har været frem mod den her pokalfinale, hvor at Fælledparken lidt ligesom er blevet delt op i to. Vi har sektionen med FCK-fans, og så har vi sektionen med FC Midtjylland-fans. Jeg står lige nu i sektionen med FCK-fans og kan se en masse hvide trøjer og børn, der render rundt og spiller fodbold, mens de voksne de tager sig en velfortjent fadøl frem mod den her kamp. Og så har jeg fundet jer, Anders og Mikkel. Det er vel tæt på den perfekte optakt til en fodboldkamp at være her.
2: Det er klasse. Det er super. Vi glæder os så meget til at gå ind og slå ikast i dag, så det skal nok blive rigtig stort.
1: Ja, hvad er forventningerne egentlig til den pokalfinale, I skal ind og se lige om lidt?
3: Ja, det er jo med blandede følelser, når man tænker på den historik, vi har her de sidste halve år. Men altså, selvfølgelig skal man tro på det, og det gør vi. Men det er med næverne ude på tøjet, det er det helt sikkert.
1: Jeg kan jo stå og kigge på den her flotte trøje, KB's jubilæumstrøje. Normalt så er det jo rimelig, tænker jeg, at man er stolt i FCK, når man bærer den her trøje. Det har måske ikke helt været i den her sæson. Hvor vigtig er den her kamp egentlig for sæsonen som helhed som FCK-fan?
2: Den er sindssygt vigtig, men jeg tror også godt, vi nubber den i dag. Og hvis vi skulle være så heldige at gå i straffe, så tror jeg heller ikke, IKAS skal jo ikke finde noget at sparke straffe, så det tror jeg også. Så napper vi dem der, hvis det endelig er. Hvis ikke vi kan tage dem på 90, men det tror jeg helt sikkert, vi gør.
1: Fornemmer jeg også lidt, at en ting er, at I selvfølgelig gerne vil vinde den her pokalfinale som FCK-fans, men at det måske i virkeligheden også kunne være meget sjovt at drille de der FCM-folk.
3: Det er bare sådan en ekstra icing on the cake. Altså, det er Midtjylland, vi kan slå, og de på en uge kan blive frarøget to pokaler. Det er jo fantastisk, altså.
1: Der er omkring 3 kvarter til kampstart, og I fortalte mig lige før, I er på vej derind. Er sangstemmerne også smurt?
2: Ja, det kan jeg love dig for, det er. Den får gas i dag.
1: God kamp til jer.
3: Tak for det.

0: Lady Gaga sammen med Cobel, Colby Adonis. Kom den rigtig ud af halsen. Nummer Just Dance.
1: Traditionen er nærmest også på Kristi Himmelfart, at solen altid skinner, det er altid smukt vejr, når vi er samlet her. Oftest i Parken, altså til pokalfinalen for herrer. Det er mellem FC Midtjylland, som så har hjemmebane i dag mod FC København, kampen starter her kl. 17. Du vil lige skulle til at rappe med det her, Kravl. Er det omvendt?
2: Er det, FCK? Det er faktisk omvendt.
1: Nå, det er FCK, der har hjemmebane. Ja. Ja, jeg synes bare, at Midtjylland opfører sig lidt, som om de har hjemmebane. Ja.
2: Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor har FC København ikke bare hjemmebane, når de er i Parken? Men det er jo faktisk, fordi det er en neutral bane i pokalsammenhæng, det her, så har FC København tilfældigvis også hjemmebane her normalt. Så man trækker lod om, hvem der er hjemmehold, og det er, altså FCK har vundet lodtrækning, så de har deres eget omklædningsrum og må stille op i deres normale hvide trøjer.
1: Jeg var med metroen i dag for at komme herhen af til Trianglen, så står man af, så går man turen ind til Parken, så sætter man sig på sin plads og hygger sig. Og der er folk i hvide trøjer, der er folk i sorte trøjer, der kommer også en enkelt AGF-fan lige løbende for lige at markere. Det er altså også der vandt guldet. Det viser måske også meget godt, der er noget at kæmpe for, som vi også lige prøvede at snakke om lidt før, Arnele og Kravl. Hvad er det, de kæmper for? Hvad er det, der gør, at den her kamp er så meget større end en normal pokalfinale?
3: Jamen, det er jo to hold, der går ind til en sæson efter sæson for at vinde det danske mesterskab, og ingen af dem formåede det. I den her sæson, FC Midtjylland var selvfølgelig tættest på, men de har jo stadigvæk ikke vundet nogen titler, så der er pres på Midtjylland for at vinde den her pokaltitel, og selvfølgelig også at komme i Europa League, som den her pokaltitel giver. Og så det samme for FC København. Det her med at komme i Europa League i stedet for Conference League, det betyder meget mere for dem. Sådan er det i hvert fald, når man også snakker med FCK-fans. Det betyder altså rigtig meget. Og også det her med, at de har spillet nede i nedrykningsspillet. Det har ikke været vant for dem. Så det her med, at man kan komme ind og sige, okay, så har det været en godkendt sæson, når man vinder en titel, både for FC København og FC Midtjylland.
1: Ja, det man kan høre lige i baggrunden, og det der lugter af nytårsaften, det er de københavnske fans, som har tændt romerlys og også taget lidt ekstra krudt med, og så er der en speaker, der uden der sår entusiasme prøver at fortælle det, må man altså ikke. Kravl, kan du ikke lige prøve at sætte et ord på det der med FC København og den derude, der har været i løbet af den her sæson for dem med at spille nedrykningsspillet, og så måske kunne jo en trøstepokal hjem? Jo.
2: Ja, altså det har været en meget speciel sæson for FC København, fordi den startede virkelig godt. Og FC København opnåede en gigantisk ting ved at kvalificere sig til ligafasen i Champions League. Og gjorde det godt. Var med helt frem til sidste spilledag. Førte faktisk på udebane mod Barcelona. Så i den europæiske del, der kørte det fint under Jakob Næstrup. Og så blev det bare dårligere og dårligere i løbet af efteråret i Superligaen. Og til sidst så klubben jo så ikke anden løsning end at afbryde samarbejdet med Jakob Næstrup. Og så kom Bruce Svensson til et nedrykningsspil, som FC København aldrig har været i tidligere. Så må man sige, så er de så også smadret det nedrykningsspil og forberedt sig på den her pokalfinale. Men skal FC København bare, kan man sige, have en lille smule ud af den her sæson, der peger fremad også, så skal de vinde den her kamp mod FC Midtjylland. Så der er sindssygt meget på spil. Altså, vi kan sidde og kigge på FCK-fans, det er også de der FCK-medier, der er herinde og sådan noget. De er jo nervøse, som man aldrig har set før, altså.
1: Det skal handle lidt mere om ballade og også en træner, der ikke er til stede i dag. I hvert fald ikke nede på trænerbænken, så skal vi tilbage ud til Simon Søndergaard i optakten frem mod pokalfinalen, og kampen starter altså kl. 17.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Elsker, når du smiler. Her var det Tobias Rahim. En god halv time til pokalfinalen mellem FC København og FC Midtjylland begynder. Der er jo det her med startopstilling, men vi ved jo allerede på forhånd, at i forhold til bemandingen på trænerbænken, der er der i hvert fald en markant ændring.
1: Ja, han har faktisk været på banen. Ham, der måske er det store omtale på omdrejepunkt i parken her i dag. Bo Svensson har vi talt om, ny træner i FC København. Gud, hvor går det godt. Men så er der træneren, der ikke er der i dag, men så er alligevel alle med på sidelinjen. Mark Thulberg, der har karantæne, træner for FC Midtjylland, er ikke med til at træne kampen i dag for midtjyderne, men alligevel Andreas Kravler og Nilo Minovic. Hvor stor forskel gør det, for han har jo været med på træningsanlæg. Han har taget bussen herover, han er der jo til at lave pep-talk. Han kan ikke stå og skifte ud, men det er jo stadig hans taktik.
2: Ja, altså reglerne siger, at han fra en time inden kampstart, det er jo så nu her, der må han ikke være omkring holdet, så pep-talken skal også være lidt tidligere, end den er.
1: Der er en lang bustur, heldigvis.
2: Der er en lang bustur, de har også været på hotel i København her. Bella Sky blev vækket i nat af fyrværkeri. Jeg talte lige med FC Midtjyllands pressechef. Det havde været noget af et show. Han havde overvejet at takke de FCK-fans, fordi det havde været så spektakulært. Der var to tårne på det her hotel, så ind imellem tårnene havde der været
1: fyrværkeri. Flot. Ja. Altså, Tivoli ville være helt personligt.
3: Ja. Så
2: man får mange oplevelser, når man er i pokalfinalen. Altså, jeg talte med både Mike Thulberg i går, og også et par FC Midtjyllands spillere. Og det, altså, det er sådan lidt... Selvfølgelig ville de hellere have, at han var nede på siden, og han ville hellere selv være der. Men lige præcis også sådan en kamp som den her, det er jo meget svært at coache i løbet af kampen. Så det der med ligesom at coache der, men der er altså noget omkring pausen, og så er der noget med det, som med et flot ord kalder in-game management, altså sådan i løbet af kampen. Altså, hvem er det, der skal tage beslutningen der? Det er jo så ikke Mike Thulberg der. Der er jo grund til, at han er cheftræner normalt. At det er ham, der ligesom kan sige, nu skifter vi ud, eller vi er nødt til at gå over i en anden presformation, eller sådan et eller andet.
3: Jeg vil sige, at det er der, hvor forskellen er. Nu, jeg har aldrig været cheftræner, men jeg har været assistenttræner i nogle forskellige klubber. Og det er faktisk en meget nemmere rolle at være assistent, fordi du kan have dine meninger, du kan sige det til cheftræneren, men det er ikke dig, der skal tage beslutningen, og det er ikke dig, der skal stå til ansvar for beslutningen efterfølgende, hvis det går galt. Så det der med, at du faktisk har en assistent, der lige pludselig skal agere cheftræner i så stor en kamp, i så vigtig en kamp for klubben, det er bare noget andet. Det er fra trænervinklen. Hvis jeg sådan tænker på det fra spillervinklen, jamen så er der altså nogle situationer i en kamp, hvor du bliver nødt til at kigge ud på sidelinjen, fordi du har brug for hjælp. Der er ledere på det her hold, især en Mads Bæk nede i forsvaret, en Philip Billing inde på den centrale midtbane. Men selvom de er så erfarne og dygtige til også at selv tage nogle beslutninger, så er der bare nogle gange en kamp, især sådan en pokalfinale, hvor du kigger ud og gerne vil have, at det er den normale cheftræner, der står derude.
1: Og der kommer ikke til at være noget kontakt. Altså, nogle gange så ser man jo dem der sidder på bænken, sidder med som AirPods i hovedtelefoner, sidder og snakker telefon. Altså, han skal være helt væk. Det skal være helt lukket af. Han må heller ikke sidde og give signaler et eller andet sted på en tribune, vel? Fordi så kunne de bare kigge op på B-tribunen, eller hvor han nu skulle være henne af.
2: Nej, altså, reglerne siger, at han må ikke være i kontakt i løbet af kampen. Det er jo en karantæne. Altså, ligesom hvis du havde karantæne som spiller, må du heller ikke ligesom gå ind 10 minutter før tid og så lige tage et hjørnspark.
1: Giver det FCK en fordel, det her? Altså, det er jo også en Bo Svensson træner, som jo heller ikke har været der så længe på posten, og heller ikke har prøvet måske så vigtig en kamp før.
2: Det er jo lidt specielt faktisk, fordi de to trænere har gået på trænerkursus sammen. Altså, da de tog deres P-trænerlicens, så var de på samme hold. Så de kender hinanden rigtig godt, stod også og hyggesnakkede rigtig godt til pressemødet i går. Altså, jeg tror heller ikke, vi skal tillægge det for meget betydning, altså sådan i forhold til, det er trods alt, må man sige, de spillere, der er inde på banen, der spiller det, så det er en lille omstændighed omkring kampen, og så sagde Mike Thulberg også, at sidste gang, hvor han havde karantæne, og Allan K. Jepsen var cheftræner, der gik det rigtig godt.
3: Ja, der var jeg faktisk, ja, var det OB, hvor, ja. Eller OB var han faktisk syg, Mike Thulberg, så der var han heller ikke med, og... Der udraderede de OB første halvleg og førte med 4-0, så jeg tænker bare, at de kan tage den taktik med, så skal nok gå fint.
1: Startopstillinger på vej herinde fra parken, og også et smut ud til vores supporter Simon Søndergaard, snart i liga.

0: Fever Dream. Her var det Alex Warren uden for parken. I Fælledparken er der stadigvæk tilskuere, der er på vej ind. Vi havde jo dig, Simon Søndergaard, til at tale med et par FCK-fans tidligere. Jeg antager, der vel også er folk, der skal ind for at hæppe på FC Midtjylland.
1: Også i den grad. Jeg står lige nu i det sorte og rødt menneskehav, retter bestemt i køen på vej ind mod parken, hvor jeg har fundet dig, Jakob. Du har iklædt din FC Midtjylland, tror jeg. Der er ret voldsom kø herude. Jeg har lyst til at sige, har I været nervøs for, om I overhovedet kunne nå ind til kampstart?
2: Og lige når vi så køen, så kunne vi godt blive nervøse, men jeg tror lige, vi når med noget af næppe. Lige når vi finder vores plads, og så er det kampstart.
1: Og der har jo været FCM-fest, og her lige over ved siden af nærmest hele dagen. Simon Kjær har blandt andet været forbi vores tidligere landsholdsanfører og dedikerer sin kærlighed til FC Midtjylland, har jeg lyst til at sige. Hvordan har det været som faner at være en del af den her gode stemning?
2: Vi har lige været hurtigt ind og tjekke den ud, men det er sådan, så vi har været sent ude oppe i går, så vi nåede ikke at nyde så meget af den, men en hurtig øl kunne vi lige nå, men der har været rigtig god stemning herinde og rigtig godt vejr.
1: Men I håber på endnu en fest i dag så måske?
2: Ja, for pokker da. Det skal da ikke være en løgn. Altså, nu var stemningen lidt trykket i søndag, så vi håber på kæmpe forløsning i dag.
1: Og lad mig fortælle, at der faktisk er en familiær relation for dig til det her FC Midtjylland-hold. Fortæl lige lidt om det.
2: Ja, det er min grandfætter, han er Christian Bakbak, så det ligger til familien. Jeg bliver nødt til at holde med ulvene.
1: Hvordan tror du, han har det lige nu?
2: Spændt, men han er vant til det. Jeg tænker, han er iskold. Ja, det skal sgu nok gå.
1: Og jeg kan se på dig, at du er så spændt. Tror du på drengene derinde i dag?
2: Ja, selvfølgelig. Det er en sikker 2-1-sejr. Den er
1: god kamp.
2: Tak for det.

0: Ja, hvem skulle tro det? Den har 27 år på banen. Shirley, som Jonas Vingelejsen. Don't look for love.
1: Det her er ikke sæsonens sidste kamp, men det er sæsonens vigtigste kamp for både FC København og FC Midtjylland i pokalfinalen, der starter om 20 minutter. Så Andreas Kravl og Arnilo Mujinovic. Der er jo ikke noget med at spare spillere mere nu. Der er jo ikke noget med at gemme dem til på søndag. Det er nu, slaget skal slås. Det er nu, man skal starte med stærkeste opstilling. Så hvem er det, FCK og FC Midtjylland kommer til at starte ind på banen med?
2: Ja, og det havde jo kunne være anderledes, hvis FC Midtjylland stadig havde haft mulighed for at vinde guld. Så havde der måske skulle sådan overvejes lidt omkring startopstillingen. Det løb er kørt. Det er ikke efter danske mestre, og derfor kan Mike Thulberg, ligesom Bo Svensson, koncentrere alle kræfter om at vinde den her pokalfinale. Jamen, skal vi starte med hjemmeholdet FC København? Ikke de store overraskelser i startopstillingen. De spiller en 3-4-3. Jordan Larsen kommer tilbage i forhold til seneste kamp ind i startopstillingen. Det er den eneste ændring. Og så kan vi bide mærke i, at Andreas Cornelius er blevet skadet, jo, og ham havde helt sikkert håbet kunne starte den her pokalfinale. Så det er den helt unge islænding, 17 år gammel, han fylder 18 i næste måned. Viktor Dardarsson, islandsk U21-landsholdsspiller, der starter op foran. Thomas Delaney også med i startopstillingen. Og Mathias Anker Jørgensen, der, og det er fuldstændig vanvittigt, spiller sin 6. danske pokalfinale. Han er også med fra start.
3: Og har vel vundet 5? Seks, og det er fuldstændig sindssygt at have vundet flere pokaltitler end mange, mange, mange danske klubber. Det er stort. Det her med, at Andreas Cornelius, han ikke er med, det synes jeg er kæmpe tab for FC København. Altså de kampe, jeg har set med FCK i det her nedrykningsspil, jeg ved godt, det er ikke samme niveau, de møder i nedrykningsspillet, som de kunne have gjort i mesterskabsspillet, men han er så vigtig i forhold til den måde, som Bo Svensson gerne vil spille det her med at have en opspilstation. Når du spiller bolden op på ham, jamen så vinder han de her dueller 9 ud af 10 gange. Dardarsson kan lidt af det samme, bare ikke på samme niveau. Så det glæder mig til at se, hvordan de får løst i dag.
2: Og hvis vi så lige kigger på FC Midtjylland også, ja, så har der været lidt større, kan man sige, spænding om, hvem der skulle starte inden for FC Midtjylland. Der er flere, der har budgetteret, der har måske også været lidt større sådan problemer med en form for overload efter de seneste uger her. Men vi kan i hvert fald sige, at Dario Osorio er tilbage igen. Han havde karantæne, da holdet spillede på udebane i Farum i søndags. Så han går naturligvis ind, han spiller en højre wingback. Og så er Martin Erlitz foretrukket kroaten i forsvaret sammen med sydkoreanske Lee og anfører Mads Bæk Sørensen frem for Ousmane Diao. Og så måske lidt overraskende, at sydkoreanske Chung er med op foran som den forreste angriber. Han spiller en af de tre forreste sammen med Daniel Castillo og Aral Sepsir.
3: Ja, og der var jo valget i forhold til at vælge Chung eller Junior Brumado eller en Chilufia, der også har fået lov til at spille nogle kampe op i angrebet. Jeg er også overrasket over, at Chung han starter. Han har ikke været særlig god efter, han er kommet tilbage fra sin længerevarende skade. Men det kunne godt indikere, at Midtjylland de gerne vil gå op og presse på FC København med det samme. Jeg synes, han er en af de allerbedste presspillere, når vi sådan kigger på offensivspillere i hele Superligaen. Så det er sådan lidt det, jeg tænker, at Midtjylland, når kampen starter de første 10-15 minutter, bare kører på op på FC København.
1: Der er en lille ekstra pokal, der skal uddeles i dag. Det er årets pokalfejr, der vi ved, den forsvarende vinder. Han kommer ikke til at vinde den igen i dag, for det var Victor Froholt, som tog pokalen med sig til Portugal og så har indleveret den. Og så skal den ellers uddeles. Det er jo ikke nødvendigvis sådan kampen spiller. Altså, det ligger i ordet pokalfighter. Men er der en fra hvert hold, I sådan vil fokusere på, der måske kunne være en, vi skulle holde ekstra øje med her i løbet af kampen?
2: Altså, historisk set, så har det været sådan lidt en fighter-titel. Men
1: kan også være fra det tabende hold.
2: Det var det meget ofte i gamle dage. Men nu er det er lidt man of the match. Altså, der har været måske særlig afgørende for turneringen, eller for finalen her nu. Jamen, altså, der er jo nogle gode bud på begge mandskaber. Man kan sige, Thomas Delaney har jo vundet den før. Så han kan faktisk blive den kun anden, der kendte, altså der også for anden gang vinder en årets pokalfighter. John Amdis fra AGF tilbage i 50'erne. Jeg har vundet to pokalfighter-pokaler. Men altså Thomas Delaney, Massimil Madsen måske, det er jo nogle gange de her midtbanespillere. Philip Billing kunne være et bud fra FC Midtjylland. Jeg tænker måske også Mads Bæk Sørensen.
3: Ja, og hvis jeg skal kigge på lidt mere offensive profiler, så er en Jordan Larsson, der altid blomstrer op i løbet af foråret. Det er som om, når vejret er godt, så spiller Jordan Larsson også.
1: Og ud, som Havsbro sagde.
3: Præcis. Altså, det kunne jo også være en type, der afgør den her pokalfinale. Så kigger jeg faktisk også på Dario Osorio. Når jeg har set kampe mellem FC København og FC Midtjylland, så spiller han bare altid godt. Altså, han er altid god mod FC København. Det må vi så se, om det også gælder en pokalfinale.
2: Og så er der de frække bud, som er de to keepere. Ja, det sker sådan ved jævne mellemrum, at det rent faktisk er en målmand, der ender med at blive pokalfighter.
1: Og så er det jo ikke løgn, det der bliver spillet over anlægget nu. Klokken er ved at være kvart i bold. Der er et stort kvarter til pokalfinalen mellem FC København og FC Midtjylland starter.
0: Og et stort kvarter. Det er også den tidsramme, du har. hvis du har lyst til at være med i kampen om dagens ligamulepose. Du skal jo finde ud af, hvornår det er, det første mål kommer i kampen mellem FC København og FC Midtjylland. Og når du er nået frem til et resultat, så sender du en besked ind til 12-12'eren. Du starter med P4, laver et mellemrum, giver mig minut og sekundtallet for det første mål. Og så kroner du det hele med navn og adresse. Og husk nu, at det med adressen er vigtigt, fordi jeg har fået Danmarkskarp op. Og det betyder, at din hjemby kan blive markeret med en knappenål, hvis det er dig, der vinder i dag.

0: kan.
1: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Lykken dog til at overse i studiet i øjeblikket. Det er gået helt galt i dag. Jeg siger det bare, Thomas Loft. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er pokalfinalen. Altså, der kommer masser af bud ind på det første mål mellem FCK og FC Midtjylland, men der er noget, der mangler. Hvad tror du, det er? Bare et gæt.
2: Er det adresserne?
1: Det er helt skandaløst i dag. Husk det nu. Fornavn og efternavn og postadresse og postnummer. Hele baduljen. Men det handler jo ikke om mig. Det handler om pokalfinale.
2: Det gør det, og det er om 10 minutters tid, at FCK og FC Midtjylland spiller mod hinanden. Stemningen er lidt særlig i København i dag. Der er lidt mere tænding, der er lidt mere spænding. Kan I ikke lige prøve at sætte ord på Andreas Kravler og Nilo Mynovic? Hvad er det, der er så lidt ekstra på sådan en pokalfinale?
3: Ja, for det første så er det en gigantisk festdag, og det er det altså næsten altid, når det er pokalfinale. Og så er der det her med, at det er to så store klubber, der møder hinanden nu her. Og normalt, når FC København har hjemmebane med FC Midtjylland, så er der måske 2.500-3.000 FC Midtjylland-fans. Nu er der 16.500, og det er faktisk også en rekord for FC Midtjylland, så man kan ikke gøre med deres eget stadion. Så det der med, at der er kørt 140 busser og biler på tværs af landet, at vi har måttet skiftes til at være på restepladser og sådan noget. Altså, det er jo en buskonvoj, der er kommet til hovedstaden, så det er en helt særlig rivalisering.
4: Og så er det også bare, det er bare så specielt for spillerne, det her med, at man kæmper for at vinde mesterskabet og så videre, det er stort. Men nu så jeg Philip Billing fra FC Midtjylland, det helt store profil, og sagde, jeg har aldrig spillet en pokalfinale. Og det er så fedt, det er i parken, selvom det er FC Københavns hjemmebane, så det er her. Det er noget af det største for alle spillerne, både for FCK og FC Midtjylland-spillere.
2: Der er flotte tifoer, der er flotte flag, der er hvide farver, der er røde farver, der er sorte farver, der repræsenterer begge hold, og jeg tror ikke, der er et eneste sæde tilbage, der er ledigt. Hvis man vil se pokalfinalen her i parken i dag, så man skal høre det i radioen på B4. Vi sender kampen til dig med kampstart om 7 minutter. Pokalfinalen mellem FCK og FC Midtjylland.

Johan G. og Medina, gem dit nummer. Om 4 minutter, så ruller bolden i parken. Om 4 minutter, så lukker min sms-indbakke. Hvis du vil vinde en ligamulepose, så skal de bud på første mål komme nu. Til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Pokalfinale i Parken efter Radioavisen. Klokken er 17.
1: Her til eftermiddag er dronning Margrethe blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skriver Kongehuset, der også oplyser, at dronningen bliver på hospitalet over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Ifølge Kongehuset er dronningen ved godt mod, men træt. De seneste gange dronningen har været indlagt, har det også været på Rigshospitalet, fortæller min kollega Helle Smidstrup.
2: Senest i efteråret, hvor hun var indlagt efter en forkølelse. Året før det var hun indlagt efter et fald, og så gennemgik hun jo altså også en stor rygoperation i 2023. Så hun kender godt lokationen herinde, men denne gang beskrives det altså, at hun er ved godt mod, om end hun er træt.
1: Selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen er dybt berørt over dronningens indlæggelse og ønsker dronning Margrethe en hurtig bedring og sender varme tanker til den kongelige familie. Det skriver hun til Ritzau. Troels Lund Poulsen har nu besluttet sig for, hvilke partier han vil forhandle videre med i forsøget på at danne en regering. Han skriver på Facebook, at han vil invitere Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne til yderligere forhandlinger. Han skriver også, at næste skridt i forhandlingerne bliver at intensivere dialogen med de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det betyder, at jeg ikke kommer til at invitere Enhedslisten, Alternativet og SF til flere møder. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden. Forhandlingerne bliver genoptaget i morgen kl. 16. Dødstallet efter et russisk angreb mod Ukraine i nat stiger. Mindst 5 meldes nu dræbt i hovedstaden Kiev, det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Samtidig er omkring 40 blevet såret, mens der også er meldinger om såret i andre regioner. Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Det er ret skyet med spredte byger i den nordlige del af Jylland, og byerne kan lokalt være med hagl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. Mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.
5: Og det er Kristi Himmelfartsdag, det er fridag, og det er traditionen og tro også dagen for den danske pokalfinale. I fodbold i Parken mødes FC København og FC Midtjylland og skal dyste om, hvem der kan kalde sig dansk pokalvinder 2025-26. Kampen er lige gået i gang, stillingen stadig 0-0.

0: og Good Life.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: På Kristi Himmelfartsdag, pokalfinale i Parken. FC København mod FC Midtjylland. To mandskaber, der jo i den grad har brug for at komme ud af sæsonen med et trofæ. Hvem bliver det? Det finder vi ud af i løbet af de kommende timer. På plads i Parken, Andreas Kravl og Arnela Muminovic.
3: Ja, så må vi se, om det bliver inden for sådan en normal fodboldkamp. En fodboldkamps længde, altså 90 minutter, eller om vi skal ud i måske 120 minutter forlænget spilletid. Måske også straffesparkskonkurrence. Vi er klar til at tage det hele med på en smuk Kristi Himmelfartsdag, hvor den danske nationalarena Parken på Østerbro i København er fyldt til sidste plads. Der er det, man kan kalde totalt udsolgt, og det er det med lige lidt fordelte billetter. Det kan godt være, at FC København normalt har hjemmebane her, men der er lidt over 16.000 billetter til FCK-fans, lidt over 16.000 billetter til FC Midtjylland-fans, og så er der nogle få neutrale områder til alt muligt, Hunders Jords og hvad vi ellers har. Kampen er 7 minutter gammel. Man er stadigvæk at have bare optræk til en afslutning, og det er også forventeligt, vil jeg sige, i sådan en kamp her med så meget på spil. To mandskaber med stor respekt for hinanden. To mandskaber, der i øvrigt spiller nogenlunde det samme system på banen. En 3-4-3. Så rigtig meget indtil videre har handlet om dueller, og som det også var i det her tilfælde. Frispark, det var så FC København, og den brasilianske forsvarsspiller Gabriel Pereira, der fik et frispark. Så stadigvæk 0-0, Arnela, her efter de første 8 minutter spil.
4: Ja, du siger det også rigtig fint. Altså, vi har ikke set særlig mange chancer eller muligheder, hverken fra FC København eller FC Midtjylland. Det har været 8-9 minutter snart her, hvor begge hold har beskyttet sig selv. Det har været fint med spil nede omkring de to forsvarskæder, og så er det som om, der kommer en lang bold hver eneste gang fra Sanka & Company og Mads Bæk & Company i den anden ende. Men det er forsvarsspilleren, det er defensiven, der har været bedst indtil videre. Og det er altså også to hold, der lige skal se hinanden anden og beskytter sig selv her i starten.
3: Og hvis det her nu var trafikradio og ikke Liga på B4, så vil jeg sige, at man skulle huske at tænde for lygterne og toglygterne, fordi det er toget i Parken. Men det er det altså ikke på grund af sådan et vejrtog. Det er fordi FC Midtjyllands fans havde en masse pyroteknik med, som de gerne ville fyre af lige i starten af kampen. Nu skal vi se, om FC Midtjylland kan få en chance ind i straffesparksfeltet. Daniel Castillo, der er på vej ud mod sidelinjen nu her. Offensivspilleren fra Ecuador. Han giver bolden videre til Dario Osorio ind i straffesparksfeltet. Bliver hættet væk, men ikke så langt væk. Ryger ud til Arald Simsir. Han er inde i straffesparksfeltet i venstre side. Simsir med en dribling, der kommer Jordan Larsson til at få driblet bolden væk, men også ud over baglinjen. Og det giver det første hjørnespark i kampen, og det er til FC Midtjylland.
4: Ja, den her, skal vi kalde det, lille mulighed til FC Midtjylland, kommer igen efter sådan en dropbold, højbold ind i feltet. FCK's fælder Ratsim siger, der forsøgte at finde Cho. Han har rigtig mange kampe derinde med Sanka, så tæt på at give en stor mulighed til Daniel Castillo efterfølgende.
3: Hjørnespark til Midtjylland fra venstre side. En mulighed for indadskruet spark fra Arald Simsir. Dansk tyrkeren går til bolden nu og sender den ind i straffesparksfeltet. Bliver hættet mod bagerste stolpe. Og det er faktisk en FCK'er. Jeg tror, det er Massimil Madsen, der får forlænget bolden, og det giver en chance til Martin Erlich, den kroatiske midterforsvarer, der er ganske målfarlig. Og her var han så også, med ikke farlig. Der var godt nok ikke mål, men en første mulighed i kampen. Et lille stykke over mål, det her hovedstød fra Martin Erlich.
4: Ja, altså enormt god Ralf Simsir til at lægge de her hjørnespark ind med sin højre fod. Jeg tror faktisk, det var Dardar, der fik hættet den videre. Det ender faktisk med at være en stor chance til Martin Erlich. Jeg tror faktisk, han bliver lidt overrasket over, at bolden når hen til ham med bagerste område. Så jeg tror godt, vi kan konstatere, at det var kampens største mulighed indtil videre til FC Midtjylland.
3: Victor Dardarsson, den 17-årige islandske angriber, der er med fra start hos FC København. De ville rigtig gerne have haft Andreas Cornelius i startopstillingen FCK'erne. Men Cornelius blev skadet i forrige uge, var heller ikke med i seneste kamp i Superligaen for FC København mod Silkeborg på udebane. Så nu er det den 17-årige Dardarsson, der skal være forreste angriber. Altså også med nede og hjælpe på noget af det, FCK frygter mest for FC Midtjylland, eller i hvert fald har forberedt sig mest på, nemlig de her dødboldsituationer, som også var ved at give en chance. Der er spillet nu 11 minutter af den her indtil videre stadigvæk lidt tågede kamp. Nu er røgen efter den meget pyroteknik, som småt ved at lette over Parken. Der er faktisk også sol stadigvæk på, skal vi sige, en tredjedel af banen og også en tredjedel af tribunerne. Så indtil videre, så ser det godt ud rent omgivelsesmæssigt til en af de mest historiske kampe i dansk fodbold. Den største enkeltstående kamp bliver det kaldt. Pokalfinale i fodbold. FC København mod FC Midtjylland i år, og det står stadig 0-0.

0: Cyril sammen med Ed Sheeran og Camera.
1: Og mens vi har hørt den så herinde i parken, har vi oplevet, hvordan pokalfinalen virkelig er et studie i, at der er spænding, og Andreas Kravler og Nikola Mlynarić også lidt nervøsitet nogle gange, blandt andet når man er målmand.
2: Ja, man må sige, at FC Københavns kroatiske målmand Dominik Kotarski har skabt mere uro end ro i sit forsvar indtil videre. En målmand, der i sand fordydende også har lavet sine drop og store, store fejl i løbet af den her sæson. Det har jo ikke kostet noget for FC København endnu, men der var specielt en tilbagelægning til ham, hvor Thomas Delaney var nede og lægge bolden helt stille og roligt tilbage til ham, hvor han simpelthen bare bolden løb under foden på ham. Og hvis den havde haft retning mod mål, så havde FC Midtjylland været foran på et selvmål. Men nu gik det heldigvis for Kotarski, Delaney og FC København lige forbi målet, så de slap med skrækken. Og så er der været andre gange, hvor han ikke sådan for alvor har tilbudt sig, og forsvarsspilleren har også skilt ham ud et par gange, så det er ikke nogen FCK-målmand, der bobler af selvtillid her, hvor uret runder et kvarter i første halvleg med stilling 0-0.
3: Ja, det er faktisk nogle fejl, han har fået barberet væk i løbet af det her nedrykningsspil, hvor han har været sikker og samtidig også haft rigtig, rigtig fint med redninger og har reddet sit hold mange gange. Men jeg må også bare sige, al respekt for Vejle, Fredericia, Silkeborg og alle de andre nedrykningsspillere, det er bare noget andet at møde FC Midtjylland i pokalfinalen. Og man kan godt, altså selv her, for vi sidder, Andreas, der kan man godt mærke, der er noget nervøsitet omkring Dominik Kotarski. Han spiller vel også for sin FC København fremtid. Der har været rigtig mange spørgsmålstegn omkring ham i den her sæson. Hvis han spiller på det her niveau med alt for meget nervøsitet, lidt for mange fejl, jamen så tror jeg det helt sikkert, at FCK-ledelsen og også cheftræner Bo Svensson kommer til at kigge lidt ekstra på målmandsmarkedet i sommerens transfervindue.
2: Ja, han blev hentet fra græske Perk til Thessaloniki i en sæson for et forholdsvis stort beløb, reservemålmand på det kroatiske landshold. Men det har været meget svingende for Kotarski. Også lidt svingende start på den her kamp. Der har været den her ene chance efter et hjørnespark til FC Midtjylland, som heller ikke var, det var ikke sådan en gigantisk chance, en hustes mulighed til Martin Ehrlich. Så noget af det, vi har hæftet os mest ved indtil videre efter 16 minutter spil, ja, det er faktisk et gult kort, der er blevet uddelt, og det er til FC Midtjyllands chilenske højre wingback-spiller faktisk i den her kamp, Dario Osorio, der fik gult kort for et frispark mod Jordan Larsson. Og ja, Anita, det er jo et gult kort. Man siger, det falder der i kampen, men det er tidligt i en pokalfinal, og så lige præcis til en spiller som chileneren Osorio.
3: Han er jo måske en af de allerdårligste i Superligaen til at spille med et gult kort i en kamp. En af de bedste, han spiller i Vidt, Thomas Delaney. Han er nærmest verdensmester i at spille med en advarsel og så ikke få sin nummer to. Dario Osorio, han var faktisk tæt på at få sin anden gule kort for to kampe siden, da de spillede det her derby hjemme imod Viborg FF. Man tog ham faktisk ud i pausen, fordi man var bange for, at han ville få det her gule kort. Han har svært ved sådan at man sådan styrer sit temperament. Altså det her frispark, fair nok, han hjælper holdet og får et gult kort, men jeg glæder mig også lige til at se, om FCK-spillerne kommer til at pire ham, som Lopez gør i det her tilfælde, hvor han brokker sig. Så det bliver lidt spændende at se i løbet af den her halvleg.
2: Så du tror simpelthen, at FCK-spillerne vil gå hen og så ligesom forsøge at prikke til ham og udfordre ham ekstra?
3: 100%. Altså det er noget, som er velkendt i hele Superligaen. Der er det jo Solio, og ham kan man godt prikke til. Man kan godt lige gå hen og daske lidt til ham lige. Lad ham mærke på anklerne, at knopperne de er ekstra skarpe hos modstanderspillerne. Så det er helt sikkert noget, som spillerne, men jeg tror egentlig også, at cheftræner har snakket om det, Bo Svensson dernede.
2: FC København har fået indkast i venstre side midt på FC Midtjyllands banehalvdel, der spillede 18 minutter, og de gør klar til et langt indkast. Det plejer at være FC Midtjyllands store force, men nu er det FC København, der forsøger sig. Det er japanske Yunosuke Suzuki, der er gået ud. Det bliver så et lille kort variant alligevel til Marcos Lopez, der kommer højt indlæg i straffesparksfeltet over mod Gabriel Pereira på tværs, ryger ind til Massimil Madsen. Afslutning fra FC København, men også et godt stykke over FC Midtjyllands mål. Første gang FC København sådan er tæt på at være farlig. Udmærket indlæg fra Marcos Lopez, der bliver hættet tilbage på tværs af straffesparksfeltet af Gabriel Pereira, den brasilianske forsvarsspiller. Og så står Mads Emil Madsen, der var faktisk på en eller anden måde lige er blevet dansk mester. Han spillede 7 kampe for AGF i starten af den her sæson, inden han skiftede til FC København. Jeg tror ikke, han føler sig som dansk mester. Han kan blive pokalvinder. Ja, der havde han en afslutning godt stykke over mål.
3: Ja, det var faktisk tæt på, at han blev første målscorer i den her pokalfinale. FC Midtjylland skal være meget glad for, at Philip Billing, han lige pludselig legede ishockeyspiller og kom ind i sådan en nærmest ishockey-tackling lige foran Mads Emil Madsen. Så det blev sådan lidt en akavet afslutningen for FC Københavns midtbanespiller.
2: FC Midtjylland nu på bolden. Måske et frispark. Er et frispark begået mod Daniel Castillo. Rigtig, rigtig hård takling fra Suzuki, japaneren, der er venstre stopper i det tremandsforsvar for FC København, bestående af brasilianske Gabriel Pereira i højre, Mathias Sanka Jørgensen med sin 6. pokalfinale i Danmark i karrieren i centralt, og så japanske Suzuki lidt i venstre side. Nu frispark til FC Midtjylland, og det er så virkelig noget af det, de både historisk, men også i den her sæson har været rigtig, rigtig gode til. De her dødboldssituationer er noget, som FC København har brugt god tid på træningsbanen i den forgangne uge her på at forberede sig på. Det er Superligaens assistkonge Aral Simsir, der står ved bolden sammen med Dario Osorio. 20 minutter spillet nu i parken. Jeg tror, det bliver Simsir, der lægger bolden ind i straffesparksfeltet. Der kan i hvert fald arm i vejret. Osorio hopper over. Simsir lægger bolden mod bagerste stolpe. Der kommer chancen over ved bagerste stolpe til 2. Ud af centralt. Og så Darderson og Mads Emil Madsen, der lige ved at slå hinanden ned for at komme til bolden. Victor Bak får den ud i venstre side. Et indlæg, og han bliver taklet af Mads Emil Madsen, der også lige opildner hjemmepublikummet efter at have sendt bolden ud til det kast.
3: Det er faktisk meget imponerende, at Cho dernede, han holder den her bold inde. Jeg tror, de fleste, faktisk også FCK'erne, havde regnet med, dem i ryge over baglinjen, så ender det. Så desværre får FC Midtjylland ikke til en stor chance. Der er der sådan, der får hittet den væk, men fint pres, de holder her, FC Midtjylland.
2: Og langt indkast under opsejling for midtjyderne. Mads Bæk Sørensen, anføreren, tænder bolden langt ind i straffesparksfeltet. Vi er helt over til Castillo, som har en god skudmulighed i den bagerste del af straffesparksfeltet. Igen ecuadorianeren, der får en chance. Han ligger sådan lidt i højre side for FC Midtjylland, også i højre side af feltet. Og det her var det i virkeligheden kampens største og bedste mulighed.
3: Ja, nu snakker jeg om den ene sydkoreaner, Cho. Lad mig bare lige tage fat i den anden. Han bor med Lee, som jeg synes generelt er undervurderet i den her Superliga, især i luftrummet. Han vinder godt nok mange af de her luftdueller, også offensive. Det var ham, der var ved at sætte Castillo op til den her scoring til FC Midtjylland.
2: Lige nu et spilstop ned på banen. En lang bold fra FC København. Målmand Kotarski op mod Darderson i en løbeduel med Martin Erlitz. Kroaten falder og ligger og tager sig lidt til baglåret, men så vidt jeg kan bedømme på kampens dommer Lasse Grågaard, så skal der ikke behandling til kroatiske Erlitz. Så dermed kan vi også lige få rundet kampens dommer. 31 år i Lasse Grågaard, for nylig sådan rykket op som FIFA-dommer også, og i øvrigt skolelærer, ofte med matematik som fag til daglig. Lasse Grågaard, pokalfinale dommer, sætter spillet i gang igen. Der er spillet 22 minutter midtvejs i første halvleg. Stadig et mål i årets pokalfinale mellem FC Midtjylland og FC København.

0: I'll Be There For You fra The Rembrandts, der bliver også spillet pokalfinale i Tyskland, og det er for kvinder, Wolfsburg mod Bayern, og Bayern har netop bragt sig foran med 2-0 et kvarter ind i anden halvleg. Målscoren til 2-0, det var Pernille Harder.
1: Nu er Søren der mod sin gamle klub i pokalfinalen, der spillede i Køln. Her i København bliver den danske pokalfinale for herrer spillet. Det er mellem de to mest scorende hold i Superligaen den her sæson. Andreas Kravlov og Nela Mominovic. Men alligevel, finaler kan jo godt være lidt en låst affære, hvor man er lidt mere nervøs og ikke rigtig tør satse så meget.
2: Ja, det er også sådan, vil jeg sige. Det er lidt forventeligt, altså jeg havde ikke regnet med det her kamp, medmindre der var kommet et eller andet lille uskyldighed. Der kommer et gult kort, tror jeg, nu til FC Københavns Gabriel Pereira. Et frispark på Aral Sepsier. Oha, Lasse Grågaard, kampens dommer. Han var hurtigt ud med et gult kort til Osorio. Det er anden gang af Gabriel Pereira. Han begår et frispark på Aral Sepsier op på FC Midtjyllands banehalvdel. Der havde jeg, men jeg er jo heller ikke dommer, stukket et gult kort ud til Gabriel Pereira. Det fik han ikke her, men lad os ikke gøre færdigt at sige, at altså FC Midtjylland og FC København så betydningsfuld en kamp. Selvom de ikke har mødt hinanden i mesterskabsspillet, to hold, der kender hinanden rigtig, rigtig indgående, forberedt på, hvad hinanden kommer med, der bliver ikke satset noget som helst i starten af kampen her.
3: Nej, og det jeg har været allermest spændt på at se, det er selvfølgelig, hvordan FC København de spiller op imod FC Midtjylland. Man kan ikke glemme det her med, at FC København har spillet mod dårligere hold i flere måneder i træk. Og ja, det er gået godt med Bo Svensson. De har vundet nærmest alle deres kampe, kun spillet en uafgjort kamp. Ellers, jamen, så har der været sejr på sejr på sejr. Men det er trods alt FC Midtjylland et af de allerbedste hold i Superligaen i den her sæson, de møder. Så man kan også godt forstå, at FC København de kan have haft særlig meget af bolden. De har afventet på, hvad FC Midtjylland har lavet, men jeg har været lidt overrasket over FC Midtjylland, at de ikke har sat bolden lidt mere på spil. Det har godt nok også været meget afventende, alt for sikkert og alt for mange lange bolde op imod Tjur & Company.
2: Og lige nu bolden nede hos FC Midtjylland, og det er en af deres to koreanske landsholdsspillere i startopstilling. Så er der nogen, der skal til VM. Vi så lige en kamp her i

0: altså starter ind i en dansk pokalfinale. Det var også næsten sådan lidt, det lignede noget fra en judokamp, da Arel Simsir, han røg i græsset her.
1: Ja, og nogle gange så skal man som spiller sætte sig igennem over for nogle af de allerbedste spillere, altså Arel Simsir, som for nogle dage siden blev valgt som Superligaens allerbedste spiller i 25-26 sæsonen af spillerne i Superligaen. Og det her, det er en af måderne, desværre, man kan stoppe et flow på hos en spiller som Arel Simsir. Du kan så se Jordan Larsson lige gå hen og siger, det er fint, du kommer op igen, for det er jo sådan nogle spillere, når vi sådan ser med neutrale øjne. Det er dem, man gerne vil se i en pokalfinale. Det er dem, man gerne vil se have bolden allermest. Men når man kigger fra FC Københavns side, jamen, så er det selvfølgelig en spiller, man helst skal stikke. Og det er en af måderne at gøre det på.
0: 28 minutter spillet af første halvleg. Der er det jo Sotio igennem over i højre side for FC Midtjylland. Og han bliver ligesom sådan presset, trykket kropsligt ud over baglinjen, når det ender med et målspark nede hos målmand i lyserødt i dag. Det er Dominik Kucharski, som var lidt udfordret i starten spillet ned langs græsset. Han er ligesom kommet op igen, og så må vi sige, hans kollega, der også har valgt en farve i aften. Det er den her FC Midtjylland lykkenagtige lilla, som han står med FC Midtjyllands målmand Elias Olafsson. Der er ikke rigtig nogen af de her to målmænd indtil videre, der sådan har måttet flyve rundt i målet. Vi mangler efter en halv time afslutning af den her fodboldkamp.
1: Ja, især en Olofsson har jo sådan set ikke haft noget som helst at gøre i den her pokalfinale indtil videre. Jeg synes, sådan, hvis vi sådan ser lidt taktisk på det, så er det ret interessant at se, at FC København faktisk altid har fire spillere rundt omkring FC Midtjyllands værste kæde, og det står faktisk 4-4 hver eneste gang. Dominik Kucharski hedder han, har bolden nede i FCK-målet. Men han vælger ikke at sparke den op til FC København-spillerne, fordi Martin Erlich og resten af FC Midtjyllands forsvar har haft så godt styr på Darterson og Kompany. De har nærmest vundet alle dueller dernede.
0: FC København vinder en bold midt på banen. Den kan blive sendt ud i højre side fra Thomas Delaney. Den kan Buta godt nå, sender den op til Jordan Larsson. Jordan Larsson fra FC København ind imod strafsparksfeltet i højre side, videre til Buta i strafsparksfeltet, og den tager lige en FC Midtjylland fod, og så går den ud til FC Københavns første hjørnespark i Park, hvor uret nærmer sig en halv time, og så må vi se, hvad de kan på en dødbold.
1: Ja, faktisk et af de allerbedste FCK-angreb indtil videre, det her inderløb, som det så fint hedder på trænersprog fra Buta, som FC Midtjylland spiller slet ikke er opmærksom på. Det er tæt på at lykkes med den her aflevering frem fra Jordan Larsson, men ja, så må de i stedet nøjes med et hjørnespark.
0: Hjørnespark, som selv sammen med Jordan Larsson skal sparke fra højre side, venstrebenet. Bærs stolpe ud, der er masser af plads der på til Elianoussi. Mohamed Elianoussi, det er første afslutning på mål for FC København. Den bliver grebet af Elias Olofsson, og så er der masser af plads til en kontra fra FC Midtjylland. Victor Bak stormer afsted. To kommer også med. Det er en kontra, hvor de satser det hele. Victor Bak ind mod straffesparksfeltet. Dribler, der kommer Massimil Madsen så tilbage og får sendt bolden ud. Pedro Bravo og Arel Simsir. De kan stadigvæk nå at komme igennem, altså en dårlig aflevering, eller i hvert fald en aflevering i dybden fra Arel Simsir, som hans holdkammerat Daniel Castillo ikke var med på. Så eksploderer det hele lige pludselig inden for 30 sekunder. God chance til FC København på hjørnespark og en kontramulighed til FC Midtjylland lige bagefter.
1: Ja, man kan godt se, at FC Midtjylland, de har snakket om det her med, når FC København endelig får de fleste markspillerne rundt omkring FC Midtjyllands mål. Når Olofsson og resten af FC Midtjyllands spillerne så får fat i bolden, jamen, så skal de prøve at udnytte det og starte de her omstillinger. Det gik egentlig fint. Chodalov lavede en dårlig aflevering, og så løb det lidt ud i sandet, især med Simsir, der ikke fandt.
0: Uha! Mohamed Elianoussi får bolden i dybden. Elianoussi ind, afslutning over for Jordan. Nej, og der kommer Elias Olofsson i to omgange. Bolden hopper et anser, det ender med, at Elias Olofsson får et frispark. Der satser FC Midtjylland lidt meget i, at Martin Erlich kan holde Victor Darterson et godt aflæg af den islandske angriber efter en lang bold fra Dominik Kucharski. Det giver lige pludselig Mohamed Elianoussi en, skal vi kalde det, halv friløber. Han får også afsluttet. Olofsson redder i anden omgang Darterson, og en ny redning fra Elias Olofsson. Der gik lang tid, før han skulle i aktion, den islandske landsholdsreserve Elias Olofsson. Men her måtte han finde nogle redninger frem, de bedste muligheder indtil videre for FC København.
1: Ja, men jeg kan egentlig godt forstå, at FC Midtjyllands spillere regnede med, at Erlich ville vinde den her duel mod Darterson, som jeg sagde før. Han har vundet alle dueller, men det gør han så ikke her. Darterson, der fint sætter Elianoussi op, men også godt forsvarsspil. Jeg kunne lige se, om det var lige, der kom ned og fik lige presset FCK-spilleren i forbindelse med den her afslutning. Men Olofsson, jeg synes, han spillede en fantastisk kamp op i Farum mod FC Nordsjælland, hvor de

0: var tvunget til at vinde. De var meget tæt på at tabe, hvis det ikke havde været for Olofsson. Han viser altså også rigtig, rigtig godt frem.
1: Så er der frispark på kanten af straffesparksfeltet til FC Midtjylland. Det er koreanske Cho, der ligger i græsset. Protester fra FC Københavns forsvarsspillere. De mener ikke, at der skulle have været fløjtet for frispark her. Men det her, det er en rigtig god position. En nærkamp mellem Mathias Sanker Jørgensen og Cho. Og så bliver der fløjtet, tror jeg, for højt løftet ben for Mathias Sanker Jørgensen. Han mener så, at det var Cho, der stak hovedet helt ned. Han bare stikker benet ud. Men hvorom alting er, frispark dømt til midtjyderne efter 32 minutter spil. Rigtig god position. Harald Simsir kan, hvis han er rigtig fræk, godt sparke på mål for den afstand lige ude ved hjørnet af straffesparksfeltet i højre side. Vil nok være mere naturligt med et indlæg. Der står altså også masser af rigtig, rigtig gode mål for et indlæg derinde. Ærligt, Mads Bæk Sørensen, Cho, Castillo, Philip Billing, lige. Jeg synes, det bare starte fra en ende af. Her kommer indlægget fra Simsir, bliver hættet væk af Marcos Lopez, ryger direkte ud til Osorio med højrebenet, og det spark fra Dario Osorio, der går langt, langt over.
0: Og hvis man var i tvivl om, at Dario Osorio var venstre eller højrebenet, så fik man i hvert fald svar her. Virkelig, virkelig dårlig afslutning fra Dario Osorio, men nogle gange, så må man også få afsluttet sine angreb i forhold til måske at risikere en omstilling imod sig, så måske meget fornuftigt, han gjorde det, Osorio.
1: Vi nærmer os minuttal 34, det vil sige 11 minutter tilbage af en første halvleg, hvor chancerne lå vente på sig. Nu har der lige været nogle af stykker af slagsen og et par store faktisk til FC København. Men stilling i årets pokalfinale i parken mellem FCK og FCM er fortsat 0-0.
2: Og nu kan Jeppe Kjær kalde sig for svensk pokalvinder. Den tidligere Horsens-spiller var i startopstillingen for Mjælby, som netop har besejret Hammarby med 2-1.

0: Louisiana var det her fra Sofie 1998. Kampens dommer er, som Andreas Kravl nævnte, skolelærer med kærlighed for faget matematik. Han skal nok også, Anel Lomunovic og Andreas Kravl, bruge sin erfaring som gårdvagt til at få det ved at løbe lidt af stablen mellem FCK og Midtjylland i pokalfinalen i år.
1: Ja, fordi der skal lige sådan holde styr på sagerne her nu. Et hjørnespark til FC København, hvor der blev en hård takling fra Dario Sordio på Marcus Lopez, der slog sig. Og så var det så også lidt uheldigt, for Marcus Lopez han, lå og havde ondt lige nede foran FC Midtjyllands fans. Der fløj simpelthen, ja, må vi sige, fyldte fadøl ned efter Marcus Lopez. Dårlig opførsel helt generelt fra tilskuerne. Og jeg var også heldigvis flere af FC Midtjyllands spillere, der var ude for lige at kalde deres egne fans til orden, sådan, så der trods alt ikke bliver kastet ting efter en mand, der ligger og måske skal have behandling. Han er dog kommet på benene igen, Marcus Lopez. Det var ude på sidelinjen, hvor han så lige skal ud og vende, når man har haft behandling ind på banen. Samtidig det her hjørnespark til FC København, det er Mohamed Elionussi, der sparker fra venstre side. Stillingen 0-0 kommer ind mod bagerste stolpe, der bliver hentet væk af koreanske Cho. Og Elio Buta samler bolden op for FC København igen ud til Elio Nusim. Han er derovre for Osorio. Og så bliver bolden sendt ud over sidelinjen, og det bliver så et indkast til FC København, og samtidig kommer Marcus Lopez tilbage på banen.
2: Ja, de her hjørnespark og generelt de her standardsituationer, det er noget, som Bo Svensson og den nye assistenttræner Christoffer Wichmann, de var jo en trænerduo nede i Bundesligaen i Union Berlin. Det har de arbejdet på. Det er som om, at det er blevet mere simpelt på de her indlæg og de her hjørnespark. Jeg synes også, det har været svært for Olofsson inde i FC Midtjyllands mål at komme ud til de her indlæg fra FCK-spillerne. Så det er blevet mere simpelt, men det er som om, det også er blevet mere farligt på den gode måde for FC København på de her offensive hjørnespark især. Men ikke nogen problemer for FC Midtjylland dog i det her tilfælde.
1: Thomas Delaney lige hen og har fat i Arel Simsir, der blev fløjtet et frispark til den midtjyske kantspiller. Og ja, enten så sagde han undskyld, Thomas Delaney, men det tror jeg måske er mindre sandsynligt i forhold til, at han var inde og sige, nu skal du lade være med at lægge dig ned hver eneste gang, vi er inden for bare 10 cm af dig.
2: Ja, eller måske sagde han, ved du hvad, Arel, jeg blev nødt til at gøre det, fordi vi blev nødt til at stoppe dig på en eller anden måde. Ikke fordi Arel Simsir har spillet en blændende pokalfinale indtil videre, men de ved også godt, hvis han får alt for meget plads, jamen, så er det ham, der kan afgøre finalen for FC Midtjylland.
1: Jeg taber han dog bolden til Gabriel Pereira, så smider Pereira den så væk tilbage til FC Midtjylland, og Buta vinder for så bolden tilbage fra FC København. Og det er jo også lidt historien om den her første halvleg, hvor der efterhånden kun er 5 minutter tilbage, at bolden er ofte sådan gået fra hold til FC København til FC Midtjylland tilbage igen, og sådan, uden at kampen har sat sig, der har været kontrolleret, velgennemført angreb. Det har det været småt med.
2: Ej, det var godt nok. Jeg kan tælle på en hånd, hvor mange sådan flotte, vellykkede angreb, der har været med bolden nede på græstæppet. Der har været mange lange bolde, så også mange af de her standardsituationer som indkast.
1: Nyt langt indkast for FC Midtjylland ind i straffesparksfeltet. Philip Billing står for faktisk kontrol over bolden i straffesparksfeltet. Løfter den mod bagerste stolpe, der kommer en mulighed ved bagerste stolpe til Cho, koreanske Cho, der forsøger at give alt. Han er næsten inde omkring stolpen, og det ender faktisk også med, at koreaneren løber ind i stolpen og slår højre knæ. Og han har altså været ude med en lang, lang, lang skadesperiode. Cho var ude med en skade i over et år. Han kommer tilbage, har ikke rigtig været helt sig selv, Cho. Men her slår han sig heldigvis han med det samme op igen. Signalerer lige lidt, at han får ikke et skub i ryggen. Men han er klar igen, og så gik det så heller ikke fandt med koreaneren.
2: Nej, det er sådan, men man sidder lige og holder vejret lidt, når sådan nogle indlæg kommer, som Philip Billing lavede. En bold, der er tæt på stolpen, og Cho, der heldigvis får fat i bolden med hovedet. Det er der, man sådan frygter lidt, at en spiller rammer stolpen med hovedet. Det var så måske lige med skinnebenet, han ramte. Lige ømmede sig lidt, men han er klar igen. Cho, der jo har haft en rolle, hvor han er presset og presset og presset og forsøgt og vinde en masse bold. Jeg tror, det er det, der har været planen, og det er det, der er planen med Cho her i starten af den her pokalfinale. Han skal bruge alle de kræfter, han har, og gøre det ondt mod Sanka, Pereira dernede, og Suzuki. Og så kan de så få en Junior Brumado ind senere i kampen, som er dygtigere, og synes jeg, han er også mere teknisk bedre og mere målfarlig end Cho. Så han skal bruge sine kræfter. Det synes jeg egentlig også, han har gjort her i løbet af den her første halvleg.
1: Som er 42 minutter gammel, 3 minutter til pause, måske et minut tillægstid. Stadig målløst i årets pokalfinale, FC København mod FC Midtjylland.

0: topdækker. Fra Thomas Helmi, lad os få det sidste af første halvleg, pokalfinale FC København mod Midtjylland, Andreas Kavl og Anina Muminovic.
1: Hvor det måske er meget godt, at der snart er pause her for spillerne ved at være lidt op at køre. Godt hvad de skulle have sådan en folkeskole, kalder man det, en lufter, lige komme ud og trække vejret her i det her tilfælde, altså i omklædningsrummet lige at trække vejret. Lidt meget snak på tværs af mandskaberne her senest, var det Daniel Castillo, der gerne ville have haft et frispark, det fik han ikke, og det skulle Sanka så lige fortælle ham, hvorfor han ikke skulle, og nu er der så en ny spiller, der ligger ned i græsset, og Thomas Delaney hen og give sit besøg med os, så skal vi bare summere det op eller ned til, at der er dårlig stemning.
2: Ja, og det har heller ikke været en særlig skøn fodboldkamp. Jeg sad lige og grinede lidt, da Denis Castillo for tredje gang i træk forsøgte at få et frispark omkring FC Københavns felt, og Lasse Grugård, altså kampens dommer, var også lige hen og skælder ham ud. Altså, jeg falder ikke for det der, sagde han, og det gjorde han ikke i det her tilfælde heller.
1: Der kommer et langt indkast fra FC Midtjylland. Mads Bæk, FC København, får det forsvaret og clearet, og så kommer der et frispark til Gabriel Pereira. Og ja, vi har ikke fået nogen mål i den her første halvleg. Til gengæld kan vi sige, at noget af det, der har været rigtig, rigtig stor overflod af, altså man må sige, at der er rigeligt, så vi kan dele ud af det i pausen, det er frispark.
2: Det må man sige. Altså, jeg har ikke statistik på det her foran mig. Også det, der hedder effektiv spilletid. Altså, hvor lang tid er løbet af sådan en første halvleg? Spiller vi egentlig fodbold i modsætning til, når der er frispark og indkast og hjørnespark, og når man skal skændes med hinanden og med dommeren? Og jeg vil sige, i hvert fald halvdelen af de her 45 minutter, vi har spillet, der har det i hvert fald ikke været effektivt.
1: Effektivt er det i hvert fald fra Lasse Grågaard, kampens dommer, når han har sagt to tillagte minutter, så mener han to tillagte minutter, og på sekundet, så bliver der så fløjtet af fra de første 45, kan vi godt sige, spillemæssigt lidt skuffende pokalfinale minutter. Til gengæld rammerne, solen der stadigvæk skinner på Kristi Himmelfartsdag, tilskueropbakning, den optakt, der har været til kampen, den har været mere end i orden. Lad os se, om ikke det hele også eksploderer fodboldmæssigt efter pausen. Lige nu er der i hvert fald et kvarters pause efter første halvleg, stilling 0-0 mellem FC København og FC Midtjylland.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Ja, første halvleg, et overstået kapitel nu. Pokalfinalekampen mellem FC København og FC Midtjylland. Der er ikke nogen stor fodboldoplevelse. Det skal vi ikke prale af. Det studerede 0-0. Jeg vil næsten sige, at det kan jo kun blive bedre i anden halvleg. Så har vi også fået afviklet 6. etape af Giro d'Italia. Det gik næsten, som man kunne forvente, at rytterne kom samlet til mål, og så skulle vi have en sprintafslutning. Arrangørerne havde så besluttet, at det skulle foregå på brosten, og da det havde regnet, ja, hvad skete der så? Jo. Styrt få 100 meter fra mål, og det hele ender så i kaos, og med en italiensk sejr i sidste ende, David Ballerini trækker sig sejrigt ud af 6. etape af Giroen.

0: En Vogue og My Lovin. Med hjælp fra blandt andet en scoring af Pernille Harder har Bayern München sikret sig den tyske pokaltitel i fodbold for kvinder 4-0 over Wolfsburg. Spændende om der kommer mål i den danske pokalfinale efter radiovisen klokken 18.
1: Dronning Margrethe er ved godt mod, men træt, efter hun i dag er blevet indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper. Det oplyste kongehuset tidligere på eftermiddagen. Dronning Margrethe skal være indlagt til observation og yderligere undersøgelser hen over weekenden. Og kramper i hjertet er ganske normalt, det fortæller Peter Kvartrup Geisling, der er DR's sundhedskorrespondent.
2: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: Selvom dronningen abdicerede for lidt over to år siden, har hun fortsat været aktiv med flere udlandsrejser og opgaver, fortæller vores kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Så det er jo ikke fordi, kan man sige, at hun er gået på pension og har trukket sig fuldstændigt tilbage. Så jeg synes egentlig, at det har været en aktiv dronning Margrethe på 86 år, som vi har set i løbet af det sidste års tid.
1: Presset mod den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
4: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
4: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Cuba er løbet tør for diesel og olie, det siger landets energi- og mineminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har absolut intet brændstof og absolut ingen diesel. Vi har ingen reserver, siger han. USA indførte en olieblokade mod Cuba i begyndelsen af året, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange. Venezuela var inden da Cubas vigtigste olieleverandør. Det er ret skyet med spredte byer i den nordlige del af Jylland, og lokalt kan byerne være med havl og torden. Ellers lidt eller nogen sol og kun enkelte byer mellem 8 og 13 grader, og svag til frisk vind mest mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Barbara Moleko indledte musikalsk denne time af Liga. Vi sender til klokken 21 i aften med Tag Min Hånd.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og velkommen til det, der bliver den anden halvleg af en historisk pokalfinale. Pokalfinalen er altid historisk. For 71. 20. gang skal den uddeles. Men for første gang er det to af de største klubber i fodbold lige nu i Danmark, FC København FC Midtjylland, der mødes her i pokalfinalen. Det er 0-0 efter første halvleg, og det er spillere, der står klar ude i tunnelen. Men Andreas Kravl og Arne Ilomunovic, det er jo som at være hjemme hos min salige onkel og i hans tilrådede stue oppe i den øvre del af Nordsjælland. Man kan ikke se en pind, når man kommer ind, og der er masser af fyrkeri, der har været fyret af FCK's fans, så det gør, så vi ikke helt kommer i gang med en halvleg lige i forløbet.
3: Ja, fordi man kan sige, at nogle gange er der jo sådan lidt pyroteknik på tribunerne til fodboldkampe. Det her, det stak helt af og fuldstændig vanvittigt faktisk skudt raketter fra det, der hedder sektionen i parken, altså FC Københavns igarnerede fans nede bag det ene mål ind på banen, og var faktisk ved at ramme deres egen Thomas Delaney ind på banen, og derfor har Lasse Grågaard i samarbejde med DBU og sit dommerteam valgte simpelthen at afbryde kampen nu, så spillerne var på vej ind, og anden halvleg skulle sættes i gang. Men FC Midtjyllands spillere, der skulle være nede mod den der del af banen, den tribune, hvor der kom det her fyrværkeri fra, de var nødt til at flygte. Og jeg må bare sige, altså decideret idiotisk, at altså for det første fyrværkeri af FC København kommer til at få en kæmpe straf for det her, men altså også at bringe spillernes førlighed i fare, jo altså ved at skyde fyrværkeri ind. Så forståeligt nok, at kampen er afbrudt her. Nu må vi se, hvornår den kommer i gang.
2: Men må jeg lige sige, også ekstra provokation. Der er jo stadionspeakeren, der annoncerer, at det ikke er tilladt. Og efter det havde de lige gennem ekstra raketter til at fyre af. Nærmest for at signalere, at de er meget ligeglade med de regler.
4: Det har ikke noget med fodbold at gøre for mig. Som du sagde, Kravl, det er fint. Altså pyroteknik, det synes jeg kan skabe en fed, fed stemning. Det gjorde det også, før vi fik nationalmelodierne her i parken. Der så jeg, at FC Midtjyllands fans havde romerlys, undskyld. Så de bare holdt i hånden, og det skabte en fin stemning og et fint billede her i parken. Men det her, det er ikke noget med fodbold at gøre. Det er for mig ganske enkelt fodboldtosser, der ikke går op i fodbold, men om at skabe en eller anden farlig stemning, som også skabte en farlig stemning omkring deres egen anfører.
2: Og raketter, der sådan sprang i luften, sådan cirka i den høj, hvor vi sidder i på de øvre tribuner herinde i parken. Vi får spillerne tilbage på banen nu, også kampens dommer. Det er nok ham, der har signaleret, at nu kan I også godt komme ind, og togene også ved at lette. For nu at snakke om det sportslige, det er totalt det sjoveste her ved den her pokalfinale mellem FCK og FC Midtjylland. Og Nela fortalte mig lige, mens der var pause, at hun var altså gået ned for at hente en kop cola, fordi det jo godt blev forlænget spilletid, det her. Er det det samme billede, du har, Kravl?
3: Ja, og jeg må også faktisk sige, at det var også den fornemmelse, jeg vågnede med i morges. Det skulle nok blive
2: langere. Du bød jo trods alt også på, at det ville blive forlænget spilletid i Danmark til Tjekkiet dengang. Jo.
3: Ja, det gjorde jeg sådan set også, og der ser jeg også straffesparkskonkurrence. Det, faktisk, de her to hold ikke mødtes i en pokalfinale tidligere, som du sagde, men de har mødtes i en 8-delsfinale en gang her i parken, hvor det gik i straffesparkskonkurrence. Det var faktisk FC Midtjylland, der så endte med at trække sig sejrigt ud af den 8-delsfinale her i parken efter straffesparkskonkurrence. Det er to meget lige mandskaber, det har også været i første halvleg. FC Midtjylland måske i virkeligheden sådan mest boldbesiddende, men FC København med de største chancer, den her halve friløber til Mohamed Elionouzi. Men det ser da ud som om, heldigvis nu også, Arnila, ved at kampen bliver sat i gang, det gør den også nu her anden halvleg start. Ingen udskiftninger på de to mandskaber her i pausen.
4: Nej, og jeg glæder mig lidt til at se, om det bare kommer til at fortsætte på samme måde som i de her, hvad var det, 47 minutter, vi fik i første halvleg. Altså begge hold, der sådan lige afventer lidt i forhold til deres modstander. Nu hvor jeg også kan se til højre, nu kommer det her pyroteknik fra FC Midtjyllands fans. Det her, det synes jeg er super fedt, og det skaber noget stemning her ved anden halvlegs start. Jeg sagde jo også i løbet af første halvleg, Kravl, med, jeg har været skuffet over FC Midtjylland, fordi det er dem, jeg har størst forventninger til i den her kamp. Det er trods alt FC København, der har haft en meget ustabil sæson. Decideret dårligt til sidst under Jakob Næstrup. Nu er det selvfølgelig noget andet med Bo Svensson, men det må være på dem, at man må forvente mest alt rent spillemæssigt. Der synes jeg, de har været skuffende.
3: Der var langt indkast fra FC København. Suzuki fra den ene i straffesparksfeltet. Han overtager bolden nu også. Flad bold ind, den bliver clearet af Martin Erlich, den midterste af de tre forsvarsspillere hos FC Midtjylland, kroatiske Martin Erlich. Anden halvleg altså i gang i parken. Pausestillingen var 0-0, og det er den så selv sagt også her, hvor vi endelig har fået sat skub i anden halvleg i parken. Årets pokalfinale, FC København mod FC Midtjylland.

0: I love it, siger Bella K. Jeg kan fornemme på dig, Niela, der er ikke ret meget ved den der pokalfinale, som du sådan lover for alvor. Tænk nu på, at det er kulminationen på alle disse hold, der engang stillede op og har kæmpet sig gennem alle runder. Nu står vi tilbage med det fineste og det ypperste og det ypperste, og fløden er trængt op til overfladen.
1: Jeg tror, der er mange holdene, der sikkert sidder og ser finalen, der tænker, at det kunne vi da have gjort bedre, hvis vi havde fået muligheden for det. For det har godt nok, undskyld mit sprog, været en virkelig, virkelig dårlig pokalfinale. Altså, jeg havde sådan lidt forventninger til anden halvleg i start. Måske ville holdene gøre lidt noget anderledes. Tage fat i bolden, spille lidt mere langs jorden. Men det har været lange bolde på lange bolde. Og så har det bare været en masse dueller, frispark, bolde ud over sidelinjen. Så der har ikke været meget at råbe hurra for indtil videre.
2: Nej, der er startet jo over 700 hold tilbage til de indledende runder. Og nu er det så de to, der er tilbage her, hvor Mads Emil Madsen tager en god dribletur ind i straffesparksfeltet. Kommer ind, og der kommer måske en mulighed, en afslutning i hvert fald for FC København. Ryger op i luften ind i straffesparksfeltet. Marcos Lopez bliver så væltet af Dario Osorio. Ikke noget straffespark i første omgang til FC København, der er VAR-dommer til at hjælpe Lasse Grågaard. En ny duel mellem Marcos Lopez og Dario Osorio. En rent sydamerikansk duel. En peruvianer, Marcos Lopez, der ligger i græsset efter en nærkamp med Dario Osorio. Og tror jeg ikke, at der bliver kaldt noget tilbage i forhold til det her. Det virker som om, at det sådan, er en OK-duel om bolden inde i straffesparksfeltet. Så jeg tænker ikke, at hverken Jakob Kielet eller Jakob Sundberg, der er de to VAR-dommer, der hjælper Lasse Grågaard her, at de kalder noget straffespark til FC København, der jo er det aldrig i deres pokalfinaler. Dem har de haft 14 af tidligere, deres 15. pokalfinale. Har aldrig fået straffespark.
1: Nej, det var der så heller ikke i det her tilfælde. Lopez, der lige mærker en lille berøring fra Dario Osorio, så ja, på lidt sydamerikansk vis, må vi gerne sige det på den måde, så kaster han sig lige lidt for meget og forsøger og ja, vise overfor Lasse Grågaard, at det måske kunne være et muligt straffespark. Men der er godt nok mange dueller rundt omkring Dario Osorio. Vi snakkede om det i første halvleg. Han har det her gule kort. Er kendt for, at han ikke er så god til at spille med det her gule kort. Og især en Lopez er hele tiden over ham.
2: Han bolden i straffesparksfeltet, som Elias Olofsson ikke rigtig kommer frem til. Samtidig er der et par spillere, der ligger ned inde i straffesparksfeltet. Han er på overarbejde lige nu. Kampens finaledommer, Lasse Grågaard, Mathias Sanka Jørgensen og Gabriel Pereira. Ja, der er en duel med Daniel Castillo i den bagerste del af straffesparksfeltet. Skidt kommet ud af Elias Olofsson til et indlæg fra Marcos Lopez. Men du har fuldstændig ret. Det er som fodboldkamp, er det decideret katastrofe nærmest. Altså, der er ikke rigtig noget fodboldspil i det. Jeg vil sige, spændingsmæssigt, duelmæssigt, intensiteten i det, altså nærværende, der er på spil, altså, og vigtigheden, altså det har det hele her. Men på et eller andet tidspunkt kunne det være meget ret, hvis der var nogen, der satte tre afleveringer sammen.
1: Og nogle gange skal der måske en fejl til, før vi får åbnet op for det. Og den her, det var kæmpestor fra Olofsson. Altså, han er for mig at se den bedste keeper, når det gælder at komme ud i luftrummet og tage fat i bolden. Men her mistimer han fuldstændig sin aktion. Han får så lige det yderste af fingerspidserne på, men jeg tror, det var Sanka, og jeg kunne ikke lige se, hvem det var ellers ved siden af ham. Der blev sådan helt overrasket over, at den kom frem til dem, og de kunne ikke rigtig få bolden under kontrol. Men måske er det det, der kan åbne den her finale op. En fejl i en af enderne.
2: Spillet 8 minutter af anden halvleg i årets pokalfinale i Parken, der er fuldstændig udsolgt. Over 16.000 midtjyske fans gør, at FC Midtjylland har den største opbakning på dansk stadion, de nogensinde har haft. Flere, der kan være på deres egen hjemmebane i Herning. Og FC Midtjylland et langt indkast undervejs i blå, sorte og røde trøjer. FC København helt i hvidt her på hjemmebane. Det er FC Midtjyllands anfører Mads Bæk Sørensen, der går klar til det lange indkast. Sendt ind i retning af Philip Billing. Det bliver i stedet for Gabriel Pereira, der får hovedet på. Han er forsvarsspiller for FC København. Kommer et nyt indlæg fra Mads Bæk Sørensen ind i straffesparksfeltet. Det får lov til at sejle forbi alt og alle ud til et målspark nede hos FCK-keeper Dominik Kotarski. 9 minutter spillet af anden halvleg i Parken. Pokalfinale. Mere fight og frispark end fodbold. Stillingen er 0-0.

0: The Spell. Dommer Lasse Gråborg, han har haft travlt med at uddele gule kort i opgøret her. Nu uddeler jeg så også et til dig, Ela. Man må ikke sidde og grine af spillerne. De gør deres bedst. Nej, se, du fortsætter bare. Nu bliver der snart rødt.
1: Ja, men ved du hvad? Altså, jeg er faktisk lidt i tvivl over, at de forsøger at gøre deres bedste, fordi jeg har da set de her spillere spille rigtig mange kampe i Superligaen. Det har ikke været på det her niveau. Det har ikke været godt. Det kan vi hurtigt blive enige om. Det tror jeg også, Kravl er. Også det her frispark fra FC Midtjylland. Altså, det er nogle af måske kongerne af de her dødbolde, Kravl. Men de har jo ikke rigtig udnyttet nogen på noget tidspunkt. Vi har haft rigtig mange af dem i den her pokalfinale. Så jeg må bare sige, ja, jeg ved godt, det er intens. Det er vigtigt. Men jeg havde godt nok også forventet, at niveauet var højere for begge hold.
2: Ja, og det er ligesom om, at begge hold så ligesom udligner hinanden, forstået på den måde, at hvis det ene hold ligesom havde haft nogle intentioner om at spille, så er det blevet til den her slåskamp. Det er sådan, altså, jeg bliver hele tiden, det er ligesom fornemmelsen af, at jeg er en skolegård, og alle ligesom på en eller anden måde har fundet ud af, at der er ikke nogen gårdvagt, altså, så, og det er, der er der selvfølgelig Lasse Grågaard, men der er så en mand, der skal styre 22, der alle sammen i øjeblikket prøver at enten begå frispark, tiltusker frispark, eller signalere, der er frispark, hvor der ikke er frispark her, hvor der er det jo sort jo også, ligesom bare lægger sig ned, og det er ved at være en, det er lige en skolegård næsten højt sat, ikke? Altså det er ved at være en børnehave faktisk nu. Måske er vi helt nede på visse steder af vuggestueniveau. Det er ikke en pokalfinale, der indtil videre, nu har der spillet snart en time, altså 2/3 af ordinær tid, vil gå over i nogen som helst historie for andet end den fine ramme, og den er ikke ventet sig engang, fordi der var jo det her fyrværkeri, der startede anden halvleg med, at kampen simpelthen blev afbrudt. Så nej, det er ikke specielt flatterende for noget som helst, det der foregår dernede. Nu et nyt frispark. Nej, det bliver det så heller ikke. Jo, det bliver frispark til FC Midtjylland, fordi Aurelio Buta lægger sig oven på bolden.
1: Jeg kan jo sige, at det lille skift, der er sket trods alt i anden halvleg, så den lille ros, jeg kan sende afsted til FC Midtjylland, det er, at de er gået lidt højere op i deres pres på FC København. En fin situation. Et godt eksempel her er Victor Bak, som er venstre bak for FC Midtjylland. Han er altså helt op omkring baglinjen og presse Buta, som så efterfølgende falder lidt teatralsk, tager bolden med arm og får så det her frispark. Og det vil jeg så gerne sige. Den ros vil jeg gerne give dem, de er gået op på højre i det her pres.
2: To udskiftninger, og det er de første i finalen. Det er FC Midtjylland, der foretager dem. Det er Del Castillo, er på vej fra banen, og ind kommer Junior Brumado, brasilianeren, der nok skal blive en mundfuld for FC Københavns forsvar, og så gik Victor Bak også ud fra sin position som venstre vingbak, og ind er kommet brasilianske Paulinho. Så to brasilianere på banen nu fra FC Midtjylland, og de har et frispark ude i venstre side. Aral Simsir gør klar til at sparke det ind i straffesparksfeltet, kommer mod bagerste stolpe. Kutarski bliver inde. Den bold bliver ikke clearet ordentligt til Mohamed Elionussi, kommer på returbolden, så får FC København ud af straffesparksfeltet. Ny bold ind, havner ind hos Aral Simsir. Så kan FC København komme i en kontra op mod Victor Dardarsson. Dardarsson i en løbeduel. Der er et frispark i der er der ikke. FC Midtjylland, der får fat i bolden, ryger sig op på midten af banen. Cho tilbage. Jordan Larsson, de kan ikke få fat i den. Pedro Bravo på bolden for FC Midtjylland ud til Simsir. Paulinho, der lige er kommet ind, så kommer indlægget ind i straffesparksfeltet. Der kommer Elionussi til, og Massimil Madsen, de kan ikke rigtig få ramt hinanden. Uha, det er en urolig fodboldkamp lige nu, men du har ret i, at det er FC Midtjylland, der ligesom ser ud til at have lidt mest fat i det her. Osorio får bolden i straffesparksfeltet. Ikke noget frispark. Han skal passe på, han har jo en advarsel. Han skal ikke have noget for film. Aral Simsir med bolden løfter den mod bagerste stolpe. Den ryger Sanka lige op på og får hættet den ud til et FC Midtjylland hjørnespark.
1: Og det her, det er også gode nyheder for FC Midtjylland, at de især har fået Junior Brumado ind her i de sidste, hvad har vi, lidt over en halv time i den her pokalfinale. Han kom også ind i den seneste Superliga-kamp mod FC Nordsjælland, hvor de var udspillet de første 45 minutter, og så kom Junior Brumado ind og gjorde FC Midtjylland markant bedre. Jeg vil også sige, jeg forventer også, at FC Midtjylland bliver bedre og bedre i løbet af den her anden halvleg. Han har bare mere klasse, bedre teknisk, også bedre til at time sine hovedstødsdueller nede i FCK's felt. Så Sanka og resten af midtstopperne dernede i FCK's forsvar, de får altså deres hyr med Junior Brumado her næste halve time.
2: Der bliver uddelt et gult kort til FC Københavns cheftræner Bo Svensson. Her i forbindelse med, at han har haft et frispark til FC København. Nu hjørnespark til FC Midtjylland. Netop indskiftet Paulinho med hjørnesparket over fra venstre side. Kommer mod forreste stolpe. Tilbage til Paulinho. Ud bliver klidret første omgang. Godt indlæg mod bagerste stolpe. Er to folk på ind i straffesparksfeltet. Den rammer på en FC København. Måske arm, skrædder skulder, samtidig ligger Martin Ehrlich i græsset og har ligesom på en eller anden måde slået sig. Altså det er virkelig uroligt lige nu. Det hele er sådan ligesom stop på stop i spillet. En nyt hjørnespark til FC Midtjylland. Vi har Christoffer Wigman, som du nævnte tidligere, assistenttræneren for FC København med ansvar for dødbold. Det er ude at stå nu i det tekniske felt. Kommer et lille kort hjørnespark. Arne Sipsier løfter bolden mod bagerste stolpe. Den går forbi alle og kommer så ud til et målspark til FC København.
1: Ja, det er et decideret powerplay, vi har set fra FC Midtjylland her de seneste 5 minutter. Man kan også godt fornemme det på FCK's inkarnerede fans, den her sektion 12. Der har godt nok været meget stille, nu kommer der lidt gang i den, men det har været FC Midtjylland, der har taget til den mest i anden halvleg. Og jeg er sådan lidt spændt på at se, hvordan FC København de kommer til at svare tilbage på det her. Fordi den her modstand, det her pres, det har de jo ikke mærket med Bo Svensson, som træner nede i nedrykningsspillet.
2: FC København med bolden, og så bliver Mohamed Elianoussi underløbet af Pedro Bravo. Det bliver så et frispark til FC København og deres mulighed for lige at få sat lidt ro på spillet. Som jeg lige nævnte, et gult kort til FC Københavns cheftræner Bo Svensson for protester. Nu har der været rigtig, rigtig meget fokus på, at Mike Thulberg fik en advarsel i Farum i søndags i Superliga.

0: som det startede med for efterhånden over en time siden. 0-0 mellem FC København og FC Midtjylland.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Hukum var det her. Hold om mit hoved. Det er pokalfinalen mellem FC København og FC Midtjylland den her eftermiddag og tidlig aften i Liga på B4. Andreas Kravler og Arne Ilhomovic. Vi spiller med et sæt medaljer og med lidt overdimensioneret pokal, men der er jo også mere på højkant. Kan I ikke lige prøve at uddybe det, fordi FC Midtjylland har jo sikret sig europæisk spilletid næste år. FC København har også sikret sig kvalifikation til det, eller spillet om kvalifikation til det. Så hvorfor er der så meget på spil i lige præcis den her kamp?
1: Jamen det er fordi, at der er en væsentlig stor fordel ved at komme i Europa som pokalvinder, når det gælder dansk fodbold. Så skal vi se, at vi tager Dardarsson ind i straffesparksfeltet. Dardarsson, han kan godt tage bolden tilbage til Mads Emil Madsen, ned mod baglinjen. Mads Emil Madsen kan lige vende rundt her, så kommer bolden tilbage til Thomas Delaney. Kan de få en bold ind i straffesparksfeltet over mod bagerste stolpe? Elias Olofsson, han får grebet den fint, men han skal også lige holde den uden for målet. Det gør han så den islandske FC Midtjylland. Keeper stadig 0-0 efter over halvdelen nu spillet af anden halvleg, 3/4 af kampen. Men det er jo simpelthen altså det her med, at pokalvinderen i Danmark går ind i kvalifikationen til Europa League. Og der er tre niveauer, når vi taler sådan europæisk klubfodbold. Der er selvfølgelig Champions League, hvor FC København var en deltager i ligafasen i den forgangne sæson, men det er AGF, der er sikker på at blive dansk mester, der skal ind i kvalifikationen til Champions League. Så er der tre øvrige pladser. En til pokalvinderen i Europa League, to i Conference League til nummer tre i Superligaen, og så, eller nummer

0: i Superligaen, hvis det bliver en pokalvinder, der så går i Europa League. Og så kan man så sige, så er der en plads tilbage at spille for FC København, hvis de skal ind i den her playoff-kamp mellem 7. pladsen, og det kan så blive 4. pladsen i Superligaen. Mange placeringer, man bare sige, det handler om, for at vinde den her kamp, så kommer man i kvalifikation til Europa League.
1: Ja, og vi ved jo også godt, i moderne fodbold, der betyder økonomien også rigtig meget. Der er også bare kæmpe forskel mellem at spille i Conference League og Europa League, og der er også noget med selvforståelsen for både FC Midtjylland og FC København. Selvfølgelig vil de gerne meget, meget, meget hellere spille i Europa League, og de er jo egentlig også seedet okay i forhold til, at de kan komme med i et gruppespil, minimum i hvert fald i Conference League. Så det handler om en pokaltitel, og så handler det om at komme op og spille i den næstbedste liga lige efter Champions League.
0: Endnu en udskiftning undervejs. Endnu en gang er det FC Midtjylland, der skifter deres tredje indskiftning. Det er Ousmane Diaw, forsvarsspiller, der er på vej på banen, og han skal erstatte Martin Ehrlich, der også lige var nede og ligge efter en duel. Han har haft mange dueller med Viktor Dardarsson, den unge islandske angriber for FC København, der har gjort det, synes jeg, faktisk rigtig godt, som kan vi kalde det, aflyser for skadet Andreas Cornelius i startopstillingen, har i hvert fald givet masser af arbejde til Martin Ehrlich. Ousmane Diaw går ind og lægger sig over som højre stopper, og så rykker sydkoreanske lige ind i, som central forsvarsspiller nu for FC Midtjylland. Tre udskiftninger for FC Midtjylland. Ikke nogen for FC Københavns Bo Svensson, der er under 20 minutter tilbage af ordinær tid.
1: Ja, det virker som om, han har været meget tilfreds med det, han har set indtil videre fra sine FC Københavns spillere. Og nej, de har ikke haft bolden lige så meget som FC Midtjylland, men man har sådan en eller anden fornemmelse af også her i anden halvleg, når FC København de får fat i bolden og kan sætte nogle omstillinger i gang, især over i højre side omkring Buta, højre vingbak for FC København, som jeg synes har været en af de allerbedste i den her pokalfinale indtil videre. Jamen, så kan der godt komme et eller andet ud af ingenting, så jeg kan sådan set også godt forstå, at han ikke har skiftet overhovedet Bo Svensson indtil videre.
0: FC Midtjylland nu med bolden. Vi er altså inde i de sidste 20 minutter. Jeg gentager lige, at skulle der ikke komme scoringer, eller skulle det slutte af 1-1 for eksempel, men altså nu står det 0-0, og bliver det også et resultat efter 90 minutter, ja, så skal der forlænge spilletid til, måske endda også straffesparkskonkurrence. Vi skal have fundet en pokalvinder, og dermed altså også den danske deltager i Europa, som skal ud og forsøge at kvalificere sig til en ligafase i Europa League. Indtil videre er der ikke nogen, der har budt ind på rollen som potentiel matchvinder. Det står stadigvæk 0-0 mellem FC København og FC Midtjylland i den danske pokalfinale.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det bifald med Sætter alt på spil.
1: Nu siger jeg noget nyt. Endnu et spilstop her i parken, hvor det er pokalfinalen mellem FC København og FC Midtjylland. Det har givet muligheden for at samle stemmer ind på ud over selve pokalen. I pokalfinalen er der en tillægspokal til årets pokal Fighter, en form for man of the match, som blev uddelt af danske sportsjournalister. Det kan være svært at finde ud af, hvem skal man stemme på. Det er jo ikke, fordi det flokkes med målrige kandidater her i den her pokalfinale. Andreas Kravler og Nilo Milovic.
2: Nej, altså må man jo netop kigge på gode fighter, eller folk, der virkelig sådan har løst deres opgave fuldstændig fantastisk. Der er jo nogle forsvarsspillere, måske også nogle midtbanespillere, der virkelig har knoklet for sagen. Skal vi lige se FC København måske med en mulighed. Marcos Lopez ind i straffesparksfeltet er også godt dækket af af Dario Osorio. Endnu en af de her mange dueller mellem Osorio og Marcos Lopez. Peruvianske Lopez, chilenske Osorio, de har haft masser af dueller. Der var også en lille situation før, hvor man tænkte, er der måske et straffespark til FC Midtjylland? Det var der ikke. Vi har dog til gengæld fået et gult kort til Thomas Delaney. Han er også en type, Thomas Delaney, der kunne være en kandidat til en pokalfighter, men han har mest af alt fået et gult kort, men samtidig også en udskiftning for FC København. Det er den unge angriber, Giovanni Vianney, der skal på banen, og ind i stedet for en lige så ung mand, Victor Dardarsson.
3: Altså sådan en sjov type, synes jeg, Giovanni. Sådan, når jeg snakker med FCK-fans, så er der nogen af dem, der beskriver ham som en, sådan, ikke en uslæben, men sådan en kantet version af en døje, måske en uskolet version af en døje, som man husker ham fra omkring de der år 2008-2010 stykker. Det er sådan en type, man gerne vil spille på hold sammen med til træningen, fordi han er så, undskyld mit sprog, pisseirriterende at spille imod. Så det er sådan en joker-type, som de har i FC København på bænken, som de sætter i spil nu. Så han glæder mig rigtig meget til at se her.
2: Og stadigvæk den her sådan, skal vi sige, rodet fodboldkamp, brudte fodboldkamp, masser af frispark. Lille overtag i øjeblikket til FC Midtjylland med under en kvarter tilbage. De havde en rigtig god situation før, hvor Arel Simsir havde bolden med front mod mål, kom ind imod målfeltet. Det er der, han plejer at være allerbedst til at træffe gode beslutninger. Han træffer han så til gengæld meget, meget dårlig beslutning. Der var en helt fri medspiller ved navn Dario Osorio, som skulle have haft bolden. Det fik han ikke, og så løb endnu en gang sådan et godt antræk til en chance ude i ingenting for FC Midtjylland. Men det er dem, der kommer til flest af de situationer i øjeblikket, og nok også derfor, at FC København i hvert fald skifter ud op foran, ud med Dardas og ind med ham her, Gianni Vianney.
3: Ja, det var min første gang i løbet af den her kamp, vi så Arel Simsir komme ind i det her mellemrum lige foran FCK's midtstopper. Det er jo sådan en favoritposition for ham, som du selv sagde. Traf den forkerte beslutning, og så det jo, der var helt fri ude til højre for FC Københavns felt. Og det er ikke mange gange, han er kommet i de her situationer. Så kommer vi tilbage til Thomas Lofts spørgsmål omkring den mulige bedste spiller i den her pokalfinale indtil videre. Der er mit bud jo så, Aurelio Buta ude på den her højre vingbak for FC København. Han har godt nok haft styr på Arel Simsir i den her kamp indtil videre.
2: Oh ja, nu kommer der måske en mulighed til FC Midtjylland. Osorio i højre side over for Lopez. Osorio drejer bolden ind godt. Forsvaret af Marcos Lopez, der kommer ind og får en fod ind foran det foretrukne venstreben for Osorio. Der falder ikke noget frispark fra Giovanni, der får lov til at fortsætte frem af banen her. Der får vi det der, hvor han ligesom stopper op. Thomas Delaney op til Mohamed Elneny. Så er det FC København, der er i en kontramulighed. Den bliver lige stoppet lidt af Mohamed Elneny. Mads Emil Madsen ude i højre side til Gabriel Pereira, så ud til netop manden, du optalte, der har spillet en god kamp, portugisiske Aurelio Buta, vælger lige at træde på bolden tilbage til Gabriel Pereira. Der er ikke så lang tid tilbage, og så kan det godt være, der er det alligevel, fordi får vi ikke en afgørelse inden for de næste 11 minutters ordinær tid, lidt tillægstid selvfølgelig også her, sandsynligvis på den ordinære kamp, men kommer der ikke det, så er det 2x15 minutters forlænget spilletid i pokalfinalen i parken. Indtil videre 0-0 FC København mod FC Midtjylland.

0: Benjamin Ingrosso med Kite.
1: Frispark til FC Midtjylland op omkring FC Københavns straffesparksfelt ude i højre side. 8 minutter tilbage af pokalfinalen. 0-0 FC Midtjylland ved det her frispark mod københavnernes straffesparksfelt. Arl Sipsier stikker en arm i vejret, går til bold, sender den ind over. Der er mulighed, der scorer ikke til FC Midtjylland. Der var målet. Er det en af koreanerne? Jeg tror, det er lige, der kommer fast på bolden. Han bum lige sender FC Midtjylland måske i pokalhimlen. Fremragende frispark fra Arl Sipsier. Så fik FC Midtjylland udbytte af det, de er så dygtige til. Dødbolden, frispark, Sipsier med en præcis bold mod forreste stolte. Han bum lige. Kommende VM-spillere, sandsynligvis fra Sydkorea, kommer til værs og hætter bolden ind i kassen. 1-0-føring til FC Midtjylland i pokalfinalen mod FC København.
2: Ja, vi snakkede om ham i første halvleg i Kravl, at han er en undervurderet spiller lige præcis i den her disciplin på de her indlæg. Et fantastisk indlæg fra assistkongen i Superligaen, Arl Sipsier. Men det lignede faktisk, at de nærmest stod i kø omkring det lille felt i FCK-feltet. Det var bare lige, der kom foran. Jeg tror, det var Mads Bæk, der lige stod bagefter, eller bag lige, og lige så godt kunne have hættet den her ind. For første gang i den her kamp, der har de ikke styr på det. FC København spiller i eget felt, og altså FC Midtjylland foran på en af de store forser, som de har på deres fodboldhold, de her dødbolde.
1: Fremragende scoring af sydkoreaneren, der ikke har scoret i Superligaen. Han er en vigtig brik for FC Midtjylland i de her dødboldsituationer, ofte som ham, der skal forlænge. Men her der var han så tæt ind under mål, må vi også sige. FC København har været ok til at forsvare de her dødbolde. Her der var de simpelthen for få mand i det forreste del af straffesparksfeltet. Og måske også meget sigende, at Viktor Dardarsson er gået ud, fordi det var lige præcis hans opgave. Islandske angriber, udover han er angriber, så skulle han også frem og stå for ligesom at hætte væk. Her er FC København i den anden retning. Marcus Lopez bolden i straffesparksfeltet. Mads Bæk kommer lige til at få den clearet. Det er et godt arbejde af FC Midtjyllands forsvarer og anfører. FC København bevarer angrebet ude hos Butar ind imod straffesparksfeltet. Mads Emil Madsen tilbage til Gabriel Pereira. Så skal jeg love for, der eksploderede en fodboldmæssig håndgranat i den her kamp. FC København nu på en meget, meget hård måljagt indlæg ind i straffesparksfeltet over imod Elionussi. Så skal Osorio ind og få sparket væk fra FC Midtjylland. Det gør han så der. God bold frem i banen til Cho, der er halvt liggende for at sende videre til Pedro Barbo ud i venstre side til manden, der lagde op til målet. Arald Sipsier ind mod straffesparksfeltet. Sipsier tager en dribling fra en mand, kommer ned mod straffesparksfeltet. Stadigvæk Sipsier løfter bolden på tværs. Der kommer mulighed til Osorio. Han får slet ikke ramt på den, men den lever stadig. Junior Brunomardo er ude i højre side. Det hele er ligesom smidt op i luften nu. Ingen holder deres positioner. Suzuki kommer ind. Brunomardo kommer videre. Stadigvæk Brunomardo på tværs. Og der står Delaney så og kan sparke væk fra FC København ud i retning af Suzuki ude på FC Københavns venstrekant. Philip Billing kommer til og vinder et indkast for FC Midtjylland. Hold da op.
2: Vi har brokket os meget i den her pokalfinale i forhold til manglende underholdning, krav, men jeg tror godt, jeg kan stille en altså en underholdningsgaranti her de sidste 6 minutter i ordinær spilletid. Vi har allerede set det her efter målet FC København, der selvfølgelig skal op og presse mere. De skal tage flere chancer. Jeg kan også se, der er nogle indskiftninger på vej, og Midtjylland kommer til at få mange omstillingsmuligheder. Så vi skulle vente længe, men nu kommer underholdning, altså den her pokalfinale.
1: Og der er godt gang i udskiftningerne. Kevin Mbappu er kommet ind for FC Midtjylland i stedet for Dario Osorio. Og så bliver der skiftet hæftigt ud for FC København. Aurelio Buta går ud, og ind kommer brasilianske Robert. Marcos Lopez går også ud. Ind kommer Ajuri. Og så skal William Klem på banen. Må det ikke også det er i stedet for Thomas Delaney, der render rundt med en advarsel for FC København. Skal vi se, jo, det er nummer 27, der kommer i vejret. Delaney anførbindet finder lige ud af, at han skal smide det, ikke, for at give anførbindet til Sangam, og så kommer han og bliver skiftet ud med William Klem, og han løber ud over baglinjen. Jeg ved godt, at FC København i den grad har travlt nu her. FC Midtjylland samtidig gør klar til et langt indkast ude fra højre side. Vi har den her 1-0-føring til midtjyderne. Skal de op og have deres tredje pokaltriumf fra langt, langt færre pokalfinaler end FC København, og også vundet færre. To tidligere sejre til FC Midtjylland senest i 2022. Her er et langt indkast ind i straffesparksfeltet, og vi er nede for fødderne af Elionussi, og Ousmane Diao takter den ud over baglinjen målspark til FC København.
2: Ja, jeg synes altså også, det har været FC Midtjylland, der har presset mest på her i anden halvleg. Det har ikke været smukt fodboldspil fra dem, men som vi også snakkede om tidligere, det her med, at de går højere op i presset, bedre på de her dødbolde.
1: Og brasilianske Roberts ind i straffesparksfeltet for en afslutning og får via Mads Bæk Sørensens fod klider bolden ud til, det bliver et hjørnespark, det bliver et hjørnespark til FC København. Skal de slå tilbage nu her? De har ikke lang tid tilbage på uret og arbejde med københavnerne. 3 minutter plus tillægstiden fra dommer Lasse Grågaard. Bolden ude i højre side for københavnerne på det her hjørnespark. Så bliver slået ind mod bagerste stolpe. Der kommer Gabriel Pereira, der hælder bolden op i luften. Saksesparks forsøg fra Gianni, der kommer ud til Mohamed Elianoussi. Ikke noget straffespark. Kontramulighed til FC Midtjylland. Harald Simsir sender bolden i dybden ud mod Kevin Mbabu. Kan han få bolden ind i retning af Tjo Mbabu over for Massimil Madsen. Massimil Madsen får et frispark. Godt tilbageløb af FC Københavns midtbanespiller. 2,5 minutter tilbage plus tillægstid. Vi tager en lille bitte talepause fra parken, og så er vi tilbage med den afsluttende del af i hvert fald den ordinære tid. FC Midtjylland på vej mod pokaltitlen, fører i hvert fald 1-0 mod FC København. Mit hoved var tomt.

0: Sover du nu? Her var der musik fra Blæst. Klokken den nærmer sig 19, men jeg kan allerede nu se, at den der pokalfinale kommer ikke til at slutte inden dag, og det betyder, at radioavisen forsvinder her på P4, og den er så tilgængelig på andre af vores kanaler. Men lad os lige høre Andreas Kravl og Nino Muminovic, om vi får en pokalvinder inden for en overskuelig fremtid, eller om der skal forlænge spilletid til.
1: Ja, lige nu ligner det, at vi får en vinder i ordinær tid. Kan jo lige nu herfra, hvor jeg sidder og ser Simon Kjær, tidligere landsholdsanfører, sidde i selskab med Claus Steinlein, FC Københavns, eller FC Midtjyllands direktør Steinlein og bestyrelsesmedlem Simon Kjær, uddannet fra FC Midtjyllands Akademi. Vi er i gang med tillægstiden i parken, og det er en føring på 1-0 til FC Midtjylland, der kan få det, vi godt kan kalde et ret stort plaster på det væskende DM-sov fra weekenden, hvor de, skal vi sige, tabte det danske mesterskab ved at spille uafgjort på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF samtidig vandt i Brøndby. FC Midtjylland kan ikke blive danske mester, men de kan blive pokalvindere, og det ligner det, at de gør, og det ligner også, at sydkoreanske Han Bum Lee, 23-årig forsvarsspiller, bliver matchvinder i pokalfinalen. Hans mål til 1-0 står op på tavlen. Vi er i gang med de her 6 tillagte minutter, der er spillet 2, men der kommer til at være måske et mere, eftersom der var et frispark til FC Midtjylland, hvor der skulle behandling af Paulinho, samtidig gul kort til Jordan Larsson. Jordan Larsson, der nu kaster sig ned for at få fat i bolden. FC København forsøger at lægge et pres, har også lige sendt Youssoufa Moukoko ind, som endnu en udskiftningsspiller, endnu en offensivspiller, der er kommet ind, men det kan de lykkes med at få skabt det der åbne pres og de store muligheder.
2: Nej, det er det her powerplay, men sådan er blevet vant til fra FC Københavns side, at de kan lægge især på deres egen hjemmebane, som det trods alt er, når det er en pokalfinale. Man kan også godt se, at det stadigvæk er et hold i genopbygning under Bo Svensson, selvom de forsøger sig nu med en masse offensive spillere op i angrebet. Altså Chéri, Roberge, Giovanni og Moukoko. Det er så mange offensive spillere på én gang. Men som du selv siger, Krav, de har virkelig svært ved at tage fat i bolden og så sætte det her ordentligt pres, det her powerplay igen. En meget, meget dårlig aflevering ned fra forsvaret.
1: Sim siger ind mod straffesparksfeltet. Der kommer Kucharski ned og får fat i bolden, så skal han sætte den hurtigt i gang. Sim siger, der er lag op til FC Midtjyllands føringsmål. 3 af de 6 tillagte minutter er spillet. Som sagt, jeg tror, at vi når op og ramme de 7, inden Lasse Grågaard, han fløjter af. Om 2 minutter skulle der have været en radioavis her på kanalen. Den må man lige over på en af de andre DR-radiokanaler, hvis man gerne vil høre den her klokken 19. Vi bliver i parken til pokalfinale FC København. Gabriel Pereira sender bolden ind centralt til William Klemp. Kan han få den ind i retning af straffesparksfeltet? Moukoko prøver at spille 1-2 med Massimil Madsen, hvor den bliver sparket op i luften af Paulinho. Pereira får den sendt tilbage til Sanga, der har overtaget anførerbindet for FC København. Pereira bolden ind til tværs, der kommer den videre til Massimil Madsen. På kanten Massimil Madsen, afslutning med venstrebenet. Han falder ligesom i skudøjeblikket og får også overplaceret bolden meget, meget højt over FC Midtjyllands mål som målspark til midtjyderne, og endnu en chance for at få ro på bolden.
2: Ja, det var vel første gang efter FC Midtjyllands scoring, at vi så et etableret angreb på 30-40 sekunder, som så bliver afsluttet med den her afslutning fra Emil Madsen. Jeg tror, det er Pedro Bravo, der lige får skubbet lidt til her, så det bliver en afslutning i ubalance. Men jeg sidder ikke sådan med en følelsekravl om, at FC København de kan skabe den helt, helt store chance til sidst.
1: Bolden sendt op på københavnernes banehalvdel. Spillet nu 4,5 minut af det tillagte fra Lasse Grågaard. Stadigvæk 1-0 til midtjyderne. Bolden er helt nede hos FC Københavns målmand Dominik Kucharski. Det skal han sparke langt. Det gør han også rigtig langt. Op imod brasilianske Robots. Hos Marne Diao får den hættet væk. Men lige ned for fødderne er William Klepp. Han tager den ud i venstre side til Ashuri. Kommer der et indlæg, dårligt indlæg fra Ashuri. Direkte ind i armene på Elias Olofsson, der så lægger sig helt klassisk som en målmand i slutfasen ned over bolden for at rejse sig op, og der bliver også talt ned til, hvornår han skal sende den ud af egne hænder og op på Københavners banehalvdel. Det gør han der. Nu 5 tillagte minutter spillet, offside på 2. FC København får bolden ned på egen banehalvdel, muligheden for sidste gang at sparke den op i retning af FC Midtjyllands mål.
2: Ja, som vi har set, at den nye anfører efter Delaney er gået ud, Mathias Sanka Jørgensen, har lagt sig permanent op på den sidste linje op ved siden af Giovanni og de andre offensive spillere. Der kommer han nok til at blive her de sidste par minutter.
1: Lang bold fra Kucharski op mod Suzuki og Sanka. Bolden hældes op i luften, og via Mathias Sanka Jørgensens hoved går den ud over baglinjen og til et målspark nede hos Elias Olofsson. De har ikke skabt så meget, FC København, og slet ikke her i slutfasen. Deres bedste chance var faktisk i første halvleg, hvor der var en halv friløber til Mohamed Elionouzi, en repostchance til Vita Dardarsson. Og så har der været lidt optræk her i anden halvleg, men FC Midtjylland havde en god periode i anden halvleg start, og så var det trods alt i slutfasen, at han bum lige satte panden på et indlæg fra Arel Simsir efter et frispark og bragte FC Midtjylland foran med 1-0. Syvende pokalfinale for FC Midtjylland. Inden i dag, der har de tabt 4 og vundet 2. Det er det ligner, at det kommer op og bliver den tredje pokaltitel for FC Midtjylland. 2019 og 22 var de første to, men lad os nu se, måske en sidste mulighed til FC København. William Klemp løfter bolden frem mod Roberts, ind imod strafsparksfeltet. Roberts kommer ind i strafsparksfeltet, kommer ind på tværs af Roberts, og så han kan ikke nå den. Han bliver lige akkurat skærmet af af Ousmane Diao, der jubler ud mod FC Københavns fans nede bag der. Han er ellers fra FC Midtjylland, men der var den aller sidste mulighed til FC København. Han tog faktisk et godt første træk, godt første touch i Roberts, men så fik han lige akkurat taget for langt andet træk.
2: Ja, en dårlig aktion fra Diao først, og så ender det så med, at han redder hele situationen for her. Han var vel en halv meter foran, der Roberts jeg tænkte, okay, nu er der så mulighed, at Sanka Jørgensen, der var gået med helt frem, men godt kommet tilbage, Diao.
1: Slutsignal i parken. FC Midtjylland spillere jubler, danser, falder hinanden om halsen. Pokalvinderne 2026 i dansk fodbold er fundet. FC Midtjylland måtte se AGF løbe med det danske mesterskab, men de lå ikke pokaltitlen. Slippe dem af hænde. 1-0 sejr til midtjyderne i parken over FC København gør, at det lige nu er FC Midtjylland, der danser pokaltriumf. Polkagen ind midt på banen i parken. Tillykke til FC Midtjylland. Tillykke til Handbom Lee, matchvinder i pokalfinalen, der slutter med en 1-0 sejr til holdet fra Herning.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og velkommen herind til parken, hvor der altså er god stemning. I hvert fald i den ene ende er tribunerne, hvor FC Midtjyllands fans, mange af dem i bare overkrop, står og jubler lige nu sammen med holdet. Og jeg ved ikke, Andreas Kravl og Anilo Minovic, om I så måske den hurtigste mand på banen, Mike Thulberg, træneren, der havde karantæne. Jeg ved ikke, hvor han har befundet sig under kampen. Han måtte jo trods alt ligge på sidelinjen. Men han drønede ind og nåede også ind i midten af den der klynge af glade Midtjylland fans. Spiller, undskyld.
3: Ja, og han har jo ikke lagt skjul på, hvor ked af det han har været over at være i den her karantæne. Og han har nok haft det sådan forfærdeligt under kampen, hvor han plejer at kunne trods alt have en eller anden form for indflydelse. Så han drønede ind og tager nogle del af den jubel, som er for FC Midtjylland. Jeg synes, altså, man er vant til at se hold, der jubler efter en pokaltime. Der var faktisk altså meget, meget, meget sådan massiv jubel, vil jeg sige, fordi man kan godt fornemme på dem, at det her var en kamp, der var meget vigtig for FC Midtjylland. Altså det der med, at de har sådan, man må sige, smidt mesterskabet her på det seneste. De havde en rigtig god europæisk kampagne, men sluttede alligevel sådan lidt ærgerligt med straffesparks konkurrence nederlag til Nottingham Forest. Og hvis de så også var blevet nummer to i pokalturneringen, så havde det bare været sådan en lige ved næsten sæson for FC Midtjylland. Så de har virkelig, virkelig, de jubler helt vildt meget sammen med deres fans lige nu.
4: Ja, det er jo på sådan den ene side en enorm glæde ved at vinde en pokaltitel igen. Jeg tror lige så meget også, det er en forløsning, især for cheftræner Mike Thulberg. Altså, det er jo første gang, han er cheftræner for et seniorhold, og det er for en klub, som investerer kraftigt i deres første hold, på deres første hold, et af de største budgetter i Superligaen. De vil ud at være dominerende i Europa, men de kræver også, at man vinder en titel hver eneste sæson. Man havde regnet med, at det var FC Midtjylland, der skulle vinde det her danske mesterskab, og det er jo en kæmpe skuffelse for Mike Thulberg og resten af FC Midtjylland. Så det her med at komme i parken og spille mod FC København og så skulle tabe sådan en titel også, jamen så havde det været en sæson, som ikke var godkendt. Altså sådan er fodbold bare på topniveau. Det er meget sort-hvidt. Så nu sidder jeg og kigger på min højre side og ser en masse glade mennesker og siger, ved du hvad, thumbs up til dem. De har haft en god sæson. Ja. Så kigger jeg herover til venstre og siger, jamen, det er jo ikke acceptabelt.
2: Nej,
4: sådan er det jo, når man er FC København og FC Midtjylland, både i Superligaen og i pokalturnering. Ja. Sådan er det bare. Det er sort-hvidt.
2: Altså, stemningen er virkelig dårlig på vores venstre side nede hos FC Københavns fans. Der er ikke nogen jubel. De fleste er faktisk allerede smuttet her 5 minutter efter kampen er fløjtet af. FC København, Andreas Kravl, som vil kigge tilbage på en sæson, der har været en katastrofe. Den trøst, der var, den er smuttet ind gennem fingrene på dem.
3: Ja, og så er det jo også en sæson, der bliver forlænget nu for FC København, fordi deres eneste mulighed for at komme til at spille europæisk, det er igennem, at de trods alt bliver nummer 7 i Superligaen, altså vandt nedrykningsspillet. Det vil sige, de skal nu have en kamp imod det, der bliver nummer 4 i Superligaen. Altså, FC Nordsjælland kan jo være rigtig, rigtig glade, hvis de får bronzemedaljerne i Superligaen, for så får de en direkte plads i Conference League. Dem, der er meget ked af lige nu, det er OB. De havde håbet på, at FC København ville vinde den her pokalfinale. Men nu må vi se, hvem der bliver nummer 4 i Superligaen. Det skal afgøres på søndag, og det er så det hold, der får hjemmebane mod FC København. Og det er den sidste mulighed for FC København, det er at vinde den der lidt underlige Europa-playoff-kamp, som man har i dansk fodbold. Vinder de den, så kan de komme ind i kvalifikationen til Conference League, den tredje bedste række. Så der er virkelig lang vej til et europæisk ligaspil for FC København. Men de har trods alt stadigvæk mulighed, men de har været skuffelse på skuffelse. Altså, europæisk var det en god sæson for FC København. Nået helt frem til ligafasen i Champions League. Superligaen har været en katastrofe. Pokalturneringen har været deres sidste håb, men det kiksede sig også her til sidst. Så man må sige, det gode for Bo Svensson er jo, at han kom ind her til aller sidst, så det jo ikke, har jo ikke været hans ansvar hele vejen igennem, men det har været en virkelig skuffende sæson for FC København.
2: Lige nu er der 8 mænd i gang med IKEA-testen, hvor de skal samle et podie, og jeg har jo rigtig godt syn at kunne se, at der var altså et eller andet galt nede ved podiet, hvor man sådan sætter nogle brikker sammen, og så skal der nogle bannere foran. For der stod pokalvinder 2026 FC København, og så var der altså en mand, der lige kiggede på det der skilt og sagde, nå nej, vent det om, og så står der ganske rigtigt pokalvinder FC Midtjylland. De er ikke i nærheden af at modtage guldmedaljer. Jeg tror, de bliver kaldt hen, når podiet er samlet. Og så tænker jeg også, at vi skal have lidt hyldest af dem og snakke lidt mere om, hvad der venter for Midtjylland, når vi er tilbage igen på parken om et øjeblik.

0: Samba med homewrecker FC Midtjylland har altså vundet pokaltitlen i Parken i dag, men FC Midtjylland er ikke de eneste vindere. Nej, der er en mere, fordi der skal også uddeles en ligamulepose. Det endelige mål i kampen kom efter 81 minutter og 37 sekunder spillet, så det kortvarigt ud som om, at manden, der har vundet så mange gange før, nemlig Kurt fra Klippingen, ville trække sig sejret ud af konkurrencen med et bud på 75 minutter og 15. Men nej, han bliver snydt indenom. Der kommer Per med et bud på 75 minutter og 34 sekunder. Og det betyder, at jeg skal sende en mulepose afsted til Aakirkeby. Og det er jo et sted, som vi alle ved, jo virkelig har behov for at triumfe, for det har ikke været lutter sejre. Jeg kigger tilbage i 1618 og 1654, da pesten tog livet af mange af byens indbyggere, og man havde dårligt nok fået rystet den. Tragedie er så, før vi så nåede frem til den 10. maj 1760, hvor store dele af byen, inklusive hospitaler og skolen, brændte
1: ned. Kom nu videre!
0: Men det bliver altså til et sejr til Aakirkeby igen, og I får altså en knappenål op på landkortet. Og værsgo til Parken.
1: Det var ligesom om, det var et bedre kampbillede. Altså, der var mere sådan progression i det her. Og sammensatte afleveringer i Havsborgs lange fortælling om Aakirkeby. Men det var sådan i selve pokalfinalen, vi fik mellem.
0: Jeg kan ikke stå, hvorfor du er så nedladen over for lidt historiefortælling. Det er der ikke nogen, der har taget skade
1: af. Det var jeg faktisk ikke. Hvis du nu havde set mit ansigtsudtryk, så havde du også set, hvordan jeg var smil fra øre til øre over en dejlig historie.
2: Men ikke så meget, som Mike Tulberg har haft her for nogle minutter siden.
1: Nej, altså han er jo som en vild abekat, der er kommet ud på græs. Hvis æbekatte kan lide det, det ved jeg faktisk ikke, om de kan det nok mere til træer. Og han kravlede så også op i det, der hedder kabotårnet.
2: Ja.
1: Altså som er det, hvor der står en eller anden mand og råber og skriger og synger det, som Midtjylland Fans også skal synge.
2: Ja, de ser jo nærmest ikke kampen, de her kabomennesker. De står med ryggen til banen. Det gjorde Mike Thulberg så, fordi han kiggede på de mest inkarnerede fans og sagde til dig, både til dig, Kravl, og Loft, det her med, øj, det er så tysk det der. Og han er jo halv tysker, som Bo Svensson også er for FC.
1: Havde tre kampe som træner for Dortmund.
2: Præcis, og også for U23-holdet dernede. Men det er jo også det, han kan, Mike Thulberg. Altså, det var også det, vi tror mange af os forelskede at sige, da han kom ind i Superligaen som cheftræner. Det med, der er så meget passion i den her mand. Der er selvfølgelig noget, han lige skal kontrollere i forhold til mange gule kort, han får. Men jeg synes jo, det er en fed karakter at have i dansk fodbold. Jeg tror virkelig, han har drømt om den her situation.
1: Men tager han også den trænerstil, den der provokerende stil, den der, som alle andre hader i FC Midtjylland fans, tager han den med til sine spillere, du ved, der er det jo, så det jo, prøv at ødelægge det her. Altså prøv så skidt med, at om spillet er grimt, bare vi vinder i sidste ende.
3: Ja, altså jeg tror også gerne, han vil have FC Midtjylland til at spille pænere end i dag. Man kan sige, det han tager med sig, det er jo lige præcis den der sådan altså meget aggressive stil, og også nogle gange sådan lige til grænsen. Og der kan man sige, der har været kritik i løbet af den her forårssæson, om at han ligesom med den stil, han havde ude på sidelinjen, måske gjorde, at spillerne også tabte hovedet nogle gange ind på banen. Og det er jo noget, de må, hvad man siger, snakke om i FC Midtjylland, altså hvor går grænsen. Men nu begynder det så småt at trække op til en pokal overrækkelse.
1: Pokalfighteren skal udleves nu her.
3: Og årets pokalfighter, som får overrækt pokalfighter. Pokalen er årets sportsjournalist. Det er Søren Lisner fra Politiken, der overrækker den. Og det bliver FC Midtjyllands anfører Mads Bæk Sørensen, der har fået flest stemmer af de tilstedeværende medlemmer af Danske Sportsjournalister. Så han får den store pokal. Og altså en anfører, der får pokalen. Og her vil vi sige, Anila, et valg, vi vel egentlig godt kan bakke op om.
2: Ja, vi tror, vi snakkede om det midt i halvlejen, at han var en af de få spillere, som vi synes viste sig mest positivt frem. Mads Bæk Sørensen, der vel nærmest ikke satte et fod forkert i den her pokalfinale. Det var meget forsvarsspillernes kamp, de defensive spillers kamp. Jeg synes sådan set, det fortjener, at han får pokalfighterprisen.
1: Det er jo, altså det, undskyld, det er en længere proces, hvis vi skal starte med nu. Så spørgsmålet er, at vi når en sang, før vi kommer til selve pokalløftet.
3: Ja, fordi vi skal lige have først uddelt mindemedaljer til dommertriven, og så skal FC København op og have deres sølvmedaljer, så jeg tror godt, vi kan nå et stykke populær musik, inden vi skal have pokalen overrakt til FC Midtjylland.
1: Nu så lægger vi den lige ned her, så man kan også se mere ind på DR.dk og i vores live-blog. Der er også masser af reaktioner på vej. Altså en sejr til FC Midtjylland, der får pokalen her om et kort øjeblik.
0: Næ, som jeg sagde, det har været hårdt for Aakirkeby. Altså, lybækkerne hærger jo for eksempel så voldsomt i 1509 og 1510, at ærkebiskop Birger i 1511 måtte eftergive byens afgift af smør. Og afgiften blev så i øvrigt efterfølgende nedsat i de næste 7 år. Her er der musik fra Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting.

0: med Aretha Franklin og George Michael skal vi tilbage til parken.
1: Og så lige et servicekald til tankstationer beliggende fra København og så hen mod Herning. Jeg har været på en god del af dem, og jeg ved, at mange af dem faktisk er P4 kørende i højtalerne. I kan godt gå ud på lageret og finde nogle øl frem. Jeg tror, der kommer 100 busser kørende i vestgående retning, der er meget begejstret. Blandt andet en spillerbus, og så er der også nogle fans, der sidder passageret, sidder i en bil, der også gerne vil have lidt svalende til at skylle en pokal sejr ned med. Og nu kommer sådan, ja, selve deklarationen på, at pokalen er hjemme. Det ligner faktisk lige lidt, vi skal til pokaloverrækkelsen, men det, der er jo lidt Melodi Grand Prix over det. Altså med flagparaden, som Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest altid starter med, for de internationale spillere har fået udleveret et flag af Midtjyllands fans.
2: Ja, der har været rigtig godt gang i flagbutikken. Altså der er koreanske flag, flag fra Ecuador, Colombia, Tyrkiet, Kroatien, Brasilien, alle de nationaliteter i Island, som der er på FC Midtjyllands hold. Der er et meget internationalt mandskab sat sammen med mange spillere, og de bliver nu alle sammen med jo ligesom en for en begavet med en medalje og stiller sig op på det podie, hvor de så lidt skal løfte pokalen som pokalvinder i Danmark 2026. Plejer jo at være den fungerende kulturminister, der overrækker medaljer og pokalen, men vi har jo ikke rigtig nogen regering i øjeblikket, så jeg var lidt spændt på, om Jakob Engel-Schmidt som fungerende kulturminister fra Moderaterne skulle være inde her, men han har trods alt valgt at blive hjemme her, indtil der er en ny regering, så de får bare medaljerne lidt mere neutralt overrakt, og så op og på podiet, hvor det så er årets pokalfighter, som han lige er blevet kåret til, Mads Bæk Sørensen, der sidste ende sammen med holdkammeraterne skal have pokalen. En lang sæson for FC Midtjylland, der spillede rigtig mange kampe i Europa, spillede de 32 kampe i Superligaen, og så altså også fuld plade i pokalturneringen, og så ender de det med trods alt at have et eller andet og kunne vise frem i trofæskabet.
3: Ja, fordi det havde været en fuser for FC Midtjylland, hvis de ikke havde vundet den her pokalturnering, efter de tabte mesterskabet i weekenden. Men jeg tror også, at der kommer til at være sådan dele konklusioner efter den her sæson. Nu mangler de så den her hjemmebanekamp mod Brøndby, og selvfølgelig også nogle overvejelser om, hvordan skal man egentlig spille som FC Midtjylland fremadrettet, fordi jeg synes også, det har været tydeligt at se, at den her stil, som Mark Tulberg, han har fuldført for FC Midtjylland, den kan jo heller ikke holde i en hel sæson. Vi kan jo diskutere her, Kravl, om det er grunden til, at de mistede mesterskabet. Altså den her enorme intensitet, han kræver fra sine spillere. De vandt pokaltitlen, men selvfølgelig gør det stadigvæk ondt, at de ikke vandt det her danske mesterskab. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de gør den kommende sæson i forhold til, hvordan de får justeret nogle ting, så de igen kan vinde flere titler.
2: Og så kan vi også konstatere, at det så er FC Midtjylland, der skal i europæisk kvalifikation med henblik på at komme ind i Europa League, og dermed også få en mulighed mere, hvis de skulle kigge sig i en af runderne, og så kunne komme i en ligafase i Conference League, betyder også rigtig, rigtig meget for FC Midtjylland, der havde så store oplevelser i Europa League i den her sæson. Vi er ved at være sådan lidt i bund med FC Midtjylland.
1: Der står 20 mænd derovre, skal de op på det lille podie?
2: Men alle spillerne har fået... Jo, B.S. Christiansen får også en medalje. En mangeårig mentaltræner for FC Midtjylland. Og her kommer så Mads Bæk Sørensen, som anfører. Og det er sidste mand, der får en medalje, og så kan vi gøre klar til pokalløftet. FC Københavns spillere står stadigvæk inde på plænen, men der er ikke mange FCK-fans tilbage. Til gengæld er samtlige FC Midtjyllands fans tilbage. Mads Bæk Sørensen går hen til pokalen, stiller sig op på podiet, tager pokalen i hænderne, vinder af pokalturneringen er FC Midtjylland.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Charles fra Vanessa Carlton. Jeg venter på reaktioner efter pokalfinalen i Parken, hvor FC Midtjylland jo stod tilbage med trofæet efter en 1-0-sejr over FC København, men følger også med i den første finalekamp om det danske mesterskab i basketball. Bakken Bears, der har fået en hjemmebane mod Næstved, der er spillet et par minutter af anden periode, og gæsterne fører 26-24.

spille pokalfinale den eftermiddag, også i Tyskland, hvor hos kvinderne, at det var Bayern München, som besejrede Wolfsburg med 4-0. Pernille Harder stod for et af Bayerns mål.

Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Det ser ud til at blive rigtig spændende i den første DM-finale-kamp om mesterskabet i basketball. Bakken bæres mod Team Fogh fra Næstved i slutningen af anden periode. Næstved-føring på 35-34.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

med 1000 timer. Jeg sidder lige nu og arbejder med at få et interview igennem med FC Københavns træner Bo Svensson efter pokalnederlaget til FC Midtjylland. Det bør komme sådan inden for en overskuelig fremtid.

0: Spread Your Love. Her var det One Republic. Liga fortsætter med at følge op på pokalfinalen efter radioavisen. Klokken er 20.
1: SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse tidligere på dagen. Hun skal blive på hospitalet weekenden over til observation og yderligere undersøgelser. Og selvom hjertekrampe kan lyde alvorligt, er der ikke nogen grund til bekymring, det siger vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Men det er første gang, at der har været noget med dronningens hjerte, men en kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt. Måske en ballonudvidelse, måske bliver der lagt en stent eller to ind, så de der kranspulsårer, de bliver åbne igen. Det er det, der kommer til at ske.
1: I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men her til aften kunne de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det er en stor dag for de midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
3: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
4: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
5: Var det hårdt?
4: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
1: Lød det fra Jeppe Elgaard. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken.
5: Men lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget været altid vil stå for, i sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
6: Det er ikke særlig fedt, det her. Det er ærgerligt. Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
1: Sagde først Livia Asmussen, og her til sidst Michael Ungo-Barte. I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
7: P4. Du lytter.

0: Lauren Siva sammen med Vera og Paris.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hovsborg. Jeg bliver hængende en lille times tid endnu her på kanalen, fordi vi har fået afviklet en pokalfinale i fodbold. Og det blev FC Midtjylland, som jo ikke var i stand til at hive mesterskabet hjem til Herning, men som kunne tage hjem fra parken med en 1-0-sejr over FC København og dermed få et trofæ ud af denne sæson. Og udover at have været beskæftiget med at følge med i den kamp, så er jeg også aktivt i gang med at kigge på en DM-finale i basketball mellem Bakken Bears, hvor der nu er afviklet to perioder, og spillerne lige nu tager sig en lille slapper, og det har været tæt. Bakken Bears på hjemmebane og favoritter til at sikre sig endnu et dansk mesterskab, men deres føring er bagatellagtig, når tredje periode går i gang. 43-42 i Bakken Bears favør, det er stillingen i øjeblikket.

0: Genstart fra Patina 1-0 blev det altså til FC Midtjylland i pokalfinalekampen mod FC København. Målet kom efter 82 minutter i en kamp, der ikke ligefrem var sådan den helt store fodboldoplevelse. Og årsagen til, at FC København måtte tage fra hjemmebanen med et nederlag, siger træner Bo Svensson.
1: Jamen, fordi de er dygtige på dødbold, og dem forsvarede vi, synes jeg, godt. Men det var en for meget til sidst. Det ved alle efterhånden, at det er en af Midtjyllands styrker og en stor del af deres filosofi. I spillet på banen, synes jeg, det var meget lige kamp.
2: Ja, fordi fornemmelsen var netop, som du siger, en meget lige kamp. Altså, hvad stod du og tænkte derude også frem mod den der slutfase? Altså, følte du egentlig, at I havde meget godt fat i det?
1: Ja. Jamen, jeg synes, at vi havde fat i det. Vi fulgte gameplanen. Jeg synes måske, at vi offensivt ikke er i stand til at sætte os helt nok igennem i nogle situationer. Så vi defensivt forsvarer det rigtig godt. Der er mange lange bolde, der er meget fysik. Der er mange døde bolde, og det forsvarer vi langt hen ad vejen godt. På den afgørende gjorde vi så ikke.

med. Vi kunne gå hele vejen. Der skal jo kåres en dansk mester i basketball i denne sæson, og finaleserien er netop gået i gang. Det er Bakken Bears på hjemmebane mod Team Fogh fra Næstved, og Bakken Bears, der jo har et enormt imponerende CV i toppen af dansk basket, er i problemer. Nu er de halvvejs gennem tredje periode, og gæsterne fra Team Fogh Næstved er foran med 52-48.

0: Medina, kun for mig, FC Midtjylland, pokalmester og pokalfighter. Det blev FC Midtjyllands anfører Mads Bæk Sørensen. Og man skulle jo bare tænke, at pokaltriumf og fighterpokal, det er simpelthen højdepunkter på dagen. Men det viste sig, at det var noget helt andet, som virkelig fyldte hos FC Midtjyllands anfører.
1: At jeg lige har fået at vide, at jeg er fri indtil søndag. Ej, det fylder, at vi har vundet, og det er utroligt dejligt. Det er vi glade for. Det var lidt af en forløsning ovenpå en flot sæson, så er det dejligt, at jeg kan stå med en titel.
2: Ja, hvad betyder den her titel egentlig for jer?
1: Den betyder meget. Vi er FCM, vil spille med om titler. Vi vil vinde noget, vi vil være med hvert år, og derfor er det dejligt. Vi havde håbet på to, men vi står med en, og det er en klart bedre fornemmelse at gå på ferie med. Jeg ved godt, at vi stadig har en kamp søndag, men den kommer ikke til at ændre det store. Men at kunne tage afsted med en titel er bare en noget bedre følelse.
2: Jeg går ud fra, at der har været rigtig dårlig stemning på vej hjem i bussen for farm i søndags. Altså, hvordan har de her dage været? Altså, sådan, hvad viser det også om jer som hold, at I kan gå ud og så rejse i dag og rent faktisk finde den her pokalfinale?
1: Jeg synes jo, at bare det, vi har sat os selv i en situation, hvor vi har muligheden for at kan rejse os få dage efter den store skuffelse. Og det er jo fodbold i en nødskal. Det er op- og nedtur hele tiden, og det skal man lære at håndtere. Jeg synes, truppen har været virkelig gode til at håndtere den nedtur, der var i søndags. Og skubbe skuffelsen væk, det brugte vi søndag aften og mandag på. Og så har der egentlig været højt humør og tro på tingene tirsdag og onsdag inden kampen i dag.
2: Hvad ender med at blive afgørende? For ude fra set var det jo en utroligt tæt fodboldkamp, hvor man tænkte, det ligger hele tiden og vipper, og det kunne måske godt blive en dødbold, der bliver afgørende. Det endte så også sådan, men hvorfor var det jer, der løb med det hele?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, som du selv siger. Det var tæt, det var en lidt taktisk affære, hvor at man så lidt hinanden an, og man ventede på, at der opstod en fejl, som man kunne straffe, og vi får straffet dem på en dødbold, og det ved vi, at det er noget af det, vi er farlige på, og det er utroligt glad for.
0: Og det sagde FC Midtjylland anfører, og altså også pokalfighter Mads Bæk Sørensen til Simon Søndergaard.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, og så har de taget hul på fjerde og sidste periode i den første DM-finalekamp i basketball mellem Bakken Bears og Team Fogh fra Næstved. Og gæsterne fra Næstved, de hager sig fat i føringen 61-57.

0: TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse. Pokalfinalen i fodbold blev en lidt speciel oplevelse for FC Midtjyllands træner Mike Thulberg, der var ramt af karantæne og derfor ikke måtte være omkring holdet i kampen. Men da først pokaltriumfen var i hus, der kunne Mike Thulberg fejre det hele med sine spillere og sine kolleger og ikke mindst sine børn i parken.
1: Nå, men det har været, altså det har været et voldsomt år for mig med min kone, som føder vores fjerde barn, og en uge efter så sidder jeg alene oppe i Ikast. Det var en del nemmere i efteråret, hvor alt bare kørte på skinner, og vi vandt nærmest alting, end det har været de sidste par uger, hvor vi trods alt har en skuffelse i forhold til mesterskabet. Det er klart, at børn og familier giver... Det er svært at være børn også til en fodboldtræner, og det er endnu sværere, når fodboldtræneren han bor i Aarhus. Især for min syvårige, der har været mange ting, hvor jeg har tænkt en gang imellem, okay, skal en syvårig udsættes for det? Men jeg vil sige, at det betyder meget for mig, at min familie kunne være med til det her og være en del af den FCM-familie, som jeg synes, der er i klubben. Jeg synes, vanvittigt dejligt sted at være. Virkelig en familieklub, ikke bare noget, man siger, også noget, man er. Og selvfølgelig var det rart, at vi kunne så hive en titel i dag og stå med pokalen.
2: Jeg så også, du var en tur op i Kabotårnet bagefter. Kom der lidt energi, som du måske ikke kom ud med i løbet af kampen? Var det det, der lige skulle brændes af der?
1: Jeg er jo ikke for gode kort op i Kabotårnet, så... prøv, det var også lidt for at vise, hvor vigtigt det er, altså vores fans... Jeg synes jo i dag, at de er med til at give os muligheden for at vinde kampen. Jeg synes, det er helt vanvittigt, hvordan vores fanscene også vokser. Vi har aldrig haft så mange med herovre. Meget rørt også over den modtagelse, jeg fik. Fordi fodbold er følelser og øjebliksspil. Det kan godt være, at jeg synes, vi har spillet en god sæson. Hvis man ikke kender nogen titler, så vil det ikke være godkendt. Så kan man spille nok så godt, man vil i Europa. Men jeg synes, at jeg fik det rørt, da jeg kom ind i forhold til fansens modtagelse også af mig inden kampen. Men jeg skulle op og sidde i det rum deroppe. Og så synes jeg, de støtter holdet altså fuldstændig abnormt godt. Altså, jeg står op bagved i et rum og kan høre dem. Ind igennem de der vinduer, der ikke var det, hvordan de bare giver en fuld gas i 90 minutter. Så det var en holdindsats på banen, uden for banen, af min stab, som var fremragende i dag, og spillerne og vores fans. Og den... så er jeg glad for, at jeg kunne få lov til at komme med og fejre det sammen med dem bagefter.
0: Og det sagde FC Midtjylland-træner Mike Thulberg til Simon Søndergaard.

Tina Dickow, On The Run, det kommer til at gå hele vejen til havelågen i den første DM-finalekamp i basketball mellem Bakken Bears og Team Fog fra Næstved. Bakken Bears har lige kortvarigt været foran, men nu er det igen Næstved, der er i toppen. På måltavlen i hvert fald. 70-69, 5 minutter tilbage af sidste periode.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Holly Humberstone med Cruel World. Hvordan går det i DM-finalekamp mellem Bakken Bears og Team Fogh fra Næstved? Bakken Bears står foran med 3.75, 72, 3 minutter tilbage af opgøret.

kalaset tager mig som jer det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga, som jo er tilbage i din radio på søndag fra kl. 14 til kl. 21. Sidste spilrunde i Superligaen plus en kamp fra verdensmesterskaberne i ishockey. Det er Danmark mod Sverige.

0: Trispell fra Kacey Musgraves. Sofie Bobbikoni leverer en solid omgang før natten på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Dødstallet efter et større russisk angreb mod Ukraine sidste nat stiger. Mindst 12 meldes dræbt i hovedstaden Kiev, deriblandt 2 børn. Det oplyser de ukrainske myndigheder, skriver BBC. Samtidig er omkring 45 blevet såret. Og det var et kraftigt angreb, det fortæller Elisabeth Haslund fra Kiev, hvor hun er talsperson for FN's flygtningeorganisation.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og såret jo faktisk er i stigning.
1: Og et større lejlighedskompleks i Kiev blev ramt, fortæller hun.
2: Og hvor mennesker menes stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Og i morgen er der erklæret sørgedag i Kiev, skriver BBC. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er i risiko for at være smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller på et godkendt sted. De amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. Netop nu begynder den anden semifinale til Eurovision, hvor danske Søren Torbegård Lund skal på scenen. Musikkonkurrencen foregår i den østrigske hovedstad Wien, og på forhånd er der store forventninger til Danmark. Det fortæller vores reporter i Wien, Astrid Sejersen.
3: Det er sådan, at bookmakerne de udspår Danmark en ret god chance. Altså, vi er lige nu under Finland og Grækenland, men ellers så ligger vi ret godt.
1: Og derfor er det allerede nu sjovere end normalt at være dansker og glad for Melodi Grand Prix. Det siger Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
4: Efter vi de sidste mange år har været usikre på, om vi kommer i finalen, så i år er nærmerne helt væk, og vi kan sænke skuldrene og håbe på, at vi måske vinder den her semifinale.
1: Og det er altså nu, du kan se den anden semifinale på DR1 eller på DRTV. I aften og i nat byger rundt omkring. Den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst, og så en svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: Det er Flake og Pregnant.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Du kan altså bruge de næste tre timer her frem til midnat. Faktisk de sidste tre timer af Kristi Himmelfarts dag. Sammen med mig og alle dem, der lytter til Før Natten her på en halvsengende aftentime. Og nu er det jo, ja, som sagt, Kristi Himmelfarts dag. Så derfor har jeg tænkt mig, at vi skal lave en lille smule apropos. Så jeg spiller sådan en apropos-sang. Jeg har ikke noget indslag, der hedder det normalt, men det har jeg simpelthen lige opfundet i dagens anledning. Det gør vi om 20 minutters tid, og ellers så er resten af udsendelsen altså fuldstændig, som vi plejer. Det tæller et skulderklapsang, og det tæller noget af alt den skønne P4-musik, som vi lytter til sammen. Lige nu her, der er det P4-musik fra Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Velkommen indenfor.

0: Gwen Stefani sammen med Akon her på The Sweet Escape. Så tager vi endnu en duet. Det er Gops og 1-2. Den her, der hedder Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag.

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Erica Jane her, lige så ligeglad. Lige om lidt, lige en lille apropos-sang, Kristi Himmelfarts dag. Det gør vi efter lidt mere musik. Miles Smith og Niall Horan er klar med Drive Safe, lige efter Ava Max, Kings and Queens.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Jeg har lige opfundet et lille indslag her. Det er jo ikke så tit, vi har en eller anden særlig helligdag. Så i dag har jeg fundet på, at vi skal lave en lille apropos-indslag. Vi skal høre en sang apropos dagen i dag. Og i dag, ja, der er det jo Kristi Himmelfarts dag, og ingen af os ved rigtigt, hvordan det ser ud deroppe i himlen. Det er kun den glæde, man får med sig, når man tager herfra. Og jeg vil sige, jeg er ikke helt klar til at få den glæde endnu. Jeg venter gerne lidt endnu. Men jeg vil da gerne have en slags beskrivelse, hvis man kunne få det. Og dem, der har prøvet at give en beskrivelse, det er The Cure, og derfor i anledning af Kristi Himmelfarts dag. I dag, ja, så skal vi altså tilbage til 1987, og det album, der hedder Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, her er det The Cure, Just Like Heaven.

Hvordan der ser ud oppe i himlen, det ved ingen af os, der lytter med og er sammen her om før natten denne aften. Heldigvis for det. Vi fik altså lige en lille apropos-sang, apropos Kristi Himmelfarts dag herfra. The Cure, Just Like Heaven.

En hel masse skøn musik i træk. Sønnen fik vi her skabt til at være to. Vi fik Bruno Mars, I Just Might, og Swan Lees, Tomorrow Never Dies. Og nu skal vi så rulle tiden tilbage til 1987. Vi skal have fat i Michael Jackson og et af hans helt store hits. Det er faktisk en sang, som minder en lille smule om Blaffersangen fra Kim Larsen. Hvis du kan genkalde dig den. Jeg går af vejen mod Korsør. Siger du der noget? Ja, det her, det er ikke Blaffersangen. Det er The Way You Make Me Feel.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Annie Lennox her på Walking on Broken Glass. Vi skal lige runde en 22 radioavis, og så er der altså endnu 2 timers før natten på den anden side. Jeg byder lige nu her på musik fra Andreas Oddbjerg. Den hedder Føler mig selv 100.

0: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, det oplyste kongehuset tidligere i dag. Dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser, lyder det. Det er første gang, dronningen har hjerteproblemer, men der er ikke grund til bekymring, siger vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
1: En kvinde på 86 år, der får noget hjertekrampe, altså et hjerte, der mangler ilt en periode, specielt hvis man belaster det lidt med gåture eller den slags, det er ganske normalt, og nu bliver hun undersøgt stille og roligt.
0: Også vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
2: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump er på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping, og et emne trumfer alle andre, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, det fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Røgen.
3: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting, herunder nok igen måske Taiwan.
0: Og så slutter vi i Wien, hvor det lød sådan her for en time siden, da den anden semifinale i Eurovision gik i gang.
4: Guten Abend, Wien! Good evening, Europe! How are you all?
0: Søren Torpegaard har netop været på scenen med det danske bidrag, før vi går hjem. Og for en gang skyld er Danmarks både gode chancer for at komme videre til finalen på lørdag. Danske Spil vurderer det som 99% sandsynligt, og flere udenlandske medier har også den danske sang højt på listen. Så det var en relativt rolig Søren Torpegaard Lund, vi talte med tidligere i dag.
5: Det er jo det, vi har øvet os på i nogle måneder nu, og nu jeg har ventet på, at vi skulle ned og gøre det, som jeg er kommet for.
6: Så der er styr på næverne?
5: Det er der.
0: Og du kan følge med i, hvordan det går lige nu på DR1. I aften og i nat står den på byer, men den østlige del af landet får ret klart vejr. Mellem 1 og 8 graders varme koldest mod øst. Svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest ved vestkysten op til hård vind i nat. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: Marika, se nu herhen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med Kristi Himmelfarts udgaven af Før Natten. Jeg er sammen her frem til midnat, og jeg vil lige om 20 minutters tid spille dig en helt ny sang. En sang, der udkom i fredags fra en dansk sangerinde, som allerede har ligget på hitlisten flere gange. Hun er ganske ung, men hun gør det virkelig, virkelig godt. Vi lytter på hende om et øjeblik. En anden dansk sangerinde, som ligger højt på hitlisten og gør det virkelig, virkelig godt. Det er Annika, hende skal vi høre nu med Livsforladt.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Og Rasmus Ebak, her var det Øde Ø. Lige om lidt er der ny musik på vej til dig. En ny single fra Augusta Schackinger. Vi tager lige lidt mere musik, inden da Hanson står klar i kulissen med Bob. Det er lige efter Ariana Grande her med We Can't Be Friends.

0: Bobby Kony.
1: Vi skal have noget helt ny musik på programmet nu. Vi skal nemlig høre ny musik fra danske Augusta Scharkinger. Hun havde et stort hit sidste år sammen med Oliver i den, der hedder Ødelagt Byen, hvor hun altså lå på førstepladsen på den danske hitliste i rigtig, rigtig mange måneder. Nu er hun så aktuel med sin debut-EP. Den hedder Når Lyset Banker, og hun har også udsendt en single, eller det som man i mit fagsprog kalder for et fokus-track fra EP'en. Og den skal vi høre nu. Den hedder Drømmer som dig. Bye.

Nyt fra Augusta Schackinger og hendes nye EP, den der hedder Når lyset banker på. Her fik vi drømmer som dig, og vi fortsætter lidt med drømmene her i før natten, for nu skal vi have musik fra Uro og Mille. Den her, den hedder Drømmefanger. Du er

Johan G. og Medina sammen her på Gemt dit nummer. Vi fik altså Save Us med Ready to Die. Og nu skal vi have Queen. Du kan høre dem her begynde under mig. A Kind of Magic hedder den.

Og fra en god gammel klassiker her, Queen of Kind of Magic, til helt ny musik fra Olivia Rodrigo, som er aktuelt med et nyt album. Et album, som har den lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vi skal høre den, der hedder Drop Dead fra det nye album.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det er Boyzone, og den der hedder Picture of You. Vi er på vej mod en radioavis. Den får du lige efter Heim. Og den her, der hedder The Wire. Og så er der jo endnu en times før natten på den anden side.

0: Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset tidligere i dag. I eftermiddag blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
1: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
0: Og så skal vi til Wien i Østrig, hvor Eurovision er i fuld gang, og hvor vi lige nu venter spændt på at få at vide, om ham her går videre. Min krop

0: Ja, danske Søren Torpegaard må have nerverne ude på tøjet lige nu, inden det bliver afsløret, om han er gået videre til Eurovision-finalen på lørdag. Men faktisk er han sang, før vi går hjem, en af favoritterne til at vinde showet. En anden, der nok følger ekstra med lige nu, er Sørens mor, Anne Torpegaard, som vi talte med efter hans optræden.
1: Det er virkelig spændende, og det er dejligt. Vi tog hernede allerede i går, og hele byen summer, og vi mødte folk fra andre lande i metroen. Og når jeg så fortalte, hvem jeg var, og jeg havde merchandise-trøjen på med hans spille. Wow, sagde de så. Søren, ham stemmer vi på. Det var helt vildt, ja.
0: Lød det fra en stolt mor her. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i morgen. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst, og det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Jeg har efterhånden siddet i mange svære politiske forhandlinger, og de igangværende drøftelser er blandt de absolut sværeste, skriver Troels Lund Poulsen i opslaget. Så til en vejrudsigt i aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldt mod øst og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. I morgen får den vestlige del af landet skydevejr med spredte byer, måske med torden og let til frisk vind. Nogle steder i den østlige del, nogen eller en del sol og mellem 8 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Nick & Jay her mod solnedgangen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og du kan læne dig trygt tilbage her den sidste time af denne torsdag af denne Kristi Himmelfartsdag. Den kan du altså bruge her i selskab med mig og alle de andre Før Natten lyttere, der sidder oppe her på sådan en halv sen aftentime. Vi skal have os en skulderklapsang. Det er jo vores faste lille tradition. Og den tager vi altså om 20 minutters tid. Alt muligt andet skønt musik er der altså i playlisten. Blandt andet skal vi høre den nye fra August Tøjen. Den der hedder Kaster mig ud i. Og så er der også ny musik fra Rosa. Så der er altså rigtig meget godt til, der kan jeg godt love. Lige nu her, der er det et store TikTok-hit. Den der kommer fra Bella K. Den hedder I love it, I love it, I love it.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

En af klassikerne fra Coldplay fra 2011. Den her hedder Paradise. Jeg tager dig med, ikke til paradis, men vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Du skal lige have lidt mere musik. All Saints med Pure Shores er på vej til dig lige efter Alex Warren og Fever Dream. How did

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem, og nu er det jo altså Kristi Himmelfartsdag. Og jeg ved godt, vi har tidligere på aftenen, hvis du har lyttet med allerede fra begyndelsen, haft en lille apropos-sang. Men lad os nu bare lige tage en alligevel. En til at få lidt god energi i kroppen, en til at lige at give et skulderklap. Du har klaret det godt i dag. Sig det til dig selv sammen med Jonas Brothers her, og Love Me to Heaven.

Love Me to Heaven fra Jonas Brothers. En lille apropos-sang i anledning af vores skulderklapsang og i anledning af Kristi Himmelfartsdag. Har du lyst til at komme med forslag til en skulderklapsang, så er du altså meget velkommen. Hvad giver dig god energi at lytte til? Skriv det til mig på natten@dr.dk.

0: Bum, hør telefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Danmark er videre til finalen i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Og selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så blev spændingen holdt lidt for længe til aftenens semifinale, da Danmark gik videre som den næstsidste. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
1: Danmark!
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Sangene går dog videre i vilkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som den næstsidste. Og lad os lige høre, hvad det er for en sang, der forhåbentlig skal bringe hæder til Danmark på lørdag i finalen.
3: Min krop

0: Ja, før vi går hjem hedder den, og Søren Torpegaards sang er både blandt bookmakerne og flere udenlandske mediers favoritter. Presset på den britiske premierminister Keir Starmer stiger. Tidligere på eftermiddagen i går meddelte sundhedsminister Wes Streeting, at han trækker sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for Labour.
1: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
0: Og der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
1: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der så at sige åbnet for posen.
0: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset på tidligere i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Og kongehuset oplyser ved, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Så et kig på vejret. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Dagen byder på skyer og spredte byer mod vest, til dels med torden og lidt til frisk vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Eurovision-finalen på lørdag bliver med dansk deltagelse. Det står klart efter aftenens semifinale i den europæiske sangkonkurrence. Men spændingen blev holdt lidt for længe, da Danmark gik videre som det næstsidste land. Og det kan man måske også høre på vores kommentator Ole Tøpholm.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Sangene går videre i velkårlig rækkefølge, så det siger ikke noget om, hvor godt eller dårligt Danmark ligger i svinget, at de gik videre som det næstsidste land. Søren Torpegaards sang, Før vi går hjem, er både højt på favoritlisten hos bookmakerne og hos udenlandske medier. Den kinesiske præsident Xi Jinping har lykønsket sit amerikanske modstykke med mange enorme succeser i løbet af Donald Trumps korte præsidentperiode. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump selv på True Social, efter at de to præsidenter har holdt møde i Beijing. Et emne trumfer dog alle andre under Donald Trumps flere dage lange besøg i Kina, nemlig situationen om Taiwan. For ifølge Xi er Taiwan det største problem mellem USA og Kina. Den kinesiske præsident vil blandt andet have USA til at stoppe våbenleverancerne til taiwaneserne, og han har tidligere advaret om, at situationen har potentiale til at udvikle sig ekstremt farligt. Så fra kinesisk side er håbet, at Trump kan rykke sig på spørgsmålet, fortæller vores korrespondent i Asien, Philip Rowan.
3: Der er nok en asymmetri. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at Taiwan er det vigtigste spørgsmål for Trump, når det kommer til det amerikansk-kinesiske spørgsmål. Og derfor så forventer man måske fra kinesisk side, at man kan rykke lidt ved den amerikanske position, når det kommer til Taiwan. Det er i hvert fald håbet her. Nu har de endnu en dag i morgen, hvor de skal sætte sig ned og tale om en masse ting. Herunder nok igen, måske Taiwan.
1: Selvom dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe og er træt, så er hun ved godt mod. Det oplyste kongehuset i går. I går eftermiddags blev dronningen kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København, hvor hun altså nu er indlagt på hjerteafdelingen. Kongehuset oplyser videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Men vores kongehusekspert Thomas Larsen vurderer, at der er grund til optimisme.
4: Man skal virkelig lægge mærke til ordlyden i pressemeddelelsen fra hoffet, altså fra kongehuset, som går på, at hun er inde til observation. Og deri ligger jo også en forventning om, at dronning Margrethe altså kommer tilbage igen. Og jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til her, at hun er ved godt mod. Altså det er også et signal om, at hun i den grad har livskraften.
1: I aften og i nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog ret klart vejr. Mellem 1 og 8 grader, koldes mod øst, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og ved vestkysten op til hård vind.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For første gang i 29 år er Danmark i Eurovision-finalen med en dansksproget sang. Det står klart efter semifinalen i aftes, hvor det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund med sangen Før vi går hjem sikrede sig en plads i finalen. Og for 29 år siden lød det sådan her.

Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes. Min krop, den

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aften skulle de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk. Det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand.
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
4: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget været altid vil stå for. I sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
5: Ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Ej, det er ærgerligt. Det er ærgerligt.
6: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været ombord på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 8 og 1 og 8